0: سردير
1: ده دو دیدارن جداد از سروک بارزانی و سروک هرم کردستان پیشوازی ل سروک دستا دستپاکی عراق کرن افرو پردل سر پیکر دو شهیدن انفال آبادینان هاتنه لادن افروشانده که وزارت سامان سروشتیل بغدا ده چندین کنبونان ساس کتن دوباره سلاف سروک بارزانی ل پیرمان پیشوازی ل دکتر محمد علی سروک دسته دستپاکی عراق شانده که گلدا کرد دیداره که دا سروک دسته دستپاکی عراق کرتیگ ل دور بریارا نهیلانا دیاردا گندلی و بهدردانا سامان گشتی و پریبچونا پروساری پریبونا گندلی ل عراق بزاوین سروک وزیرن عراق فدرال بو سرخسنا و پروسه و هر وصا بربست و آستانگل برانبر پروسه جبو سروک بارزانی شروع وکرن سروک دستا دستپاکی عراق داخازا پشتبانی جبو سروک بارزانی کر جبو هاری کاری کرنا عراق دبنبر کرنا گندلی دا لسرانسری عراق
2: نجیروان بارزانی سروک هرم کردستان پیشوازی محمد علی سروک دستا دستپاکی عراق کرو دکون بونه دا هر دو آلیان پشت راستی لسرگرینگ یا پارستن سربخویا دا مزراوین دستپاکی و رولیوان دی چسپاندن شفافیت دا کر نجیروان بارزانی آماده باشی تمامی هرم کردستان بو هر جور همه هنگیه که دیگل دسته دستپاکی فدرال و دا سلطه دا دوریه نیشان دا به مرم ها پرستن آیا سایو پیز کرنا به نماین لپرسینه جالی خوبجی سروک دسته دستپاکی عراقی سوپاسی و هاریکاریا به برهم ین لاین این پیوندی دارین هرما کردستانی کر این کدوماوی بوری دا دیگل دا مزراوین فدرال انجام داین
1: برپرس مکتب آرخستنا پارتی لدهو که سربس لزگین افرو پردر سر پیکر هر دو شهیدن انفال آبادینان ین به گور لادا
3: شهید انفال و بهدینا و جماره که زور و خلکی شهید بو و به سراشیم بو و اف تشتی که ام پال داین که ام وان سنبلا یان وی نشانه بو وان هر دوک شهید آل وری چکین چون که اوجیش وان شهیدانه ید به گور ید که کس نزانیتن که گورتواجیل کی بنه
2: به سرپرشتی ساسان عونی وزیر باجروانی و گشت و گذار با ماده بونا رو ببرین گشتی اندیوانان و رو ببری گشتی آو و آوریجان و رو ببری دهاتی کنبونه که برفرهد گل رو ببراتی گشتی آو و آوریجان یه همی رو ببرین آو پارزگهان و اداره این سربخوات انجام دان دوی کنبونه دا ساسان عونی وزیر باجروانی و گشت و گذار ده چارچوبه گرینگی پیدا نب کرده آو و خارنه دا و بهیری و دیفچون بو پروژه خدمت گذاری و برهم اینان آو و خارنه تورم بلاف کرنه بتایبتی پاقجیا آوا تهت برهم اینان کر وزیر باجروانی و گشت و گذار پشتراسیل سروه یکی جی کر باشتر کرنا پروسه برهم اینان بلاف کرنا آوال سروالاتیان کر بتایبتی جی جلای پاقجیا و اماجابوی چنده کر کدوید بردوان پشکنین با آوه بهنه برهم اینان و تورم بلاف کرنا آوه جی بهنه نی کرن و آوه و خارنه لدیف ستاندردن پیش کفتی با والاتیان به تدابین کرن و هر واسا پش راستی لسر هر جور هاری کاریه که و همه هنگی اکادن آف برا وزارت باجروانی و گشت و گذاره و دا مزراوین آوه دا کرو جپه خمد باشتر کرنا پروسه برهم اینان و بلاف کرنا آوه و خارنه
1: دسته دستپاکی فدرالی و دسته دستپاکی هرم کردستان راگاندنه که هبش داره کفتن و بحث کرنه همانگی راگان که آرمانچ لی رگیری کرنه لی هدردانه انکو گندل کارن و نهشتنه چه پناگه که آرام بوان سرانسری ولاتی دسته دستپاکی فدرالی و دسته دستپاکی هرم ده داخویانیه که دا سپاسی و پشتوانیا دا سالات داره دا سالاتن دادوری و یا سادانان و جبه جه کرنه کرن لآست فدرال و هرم کردستانه بو دیفچونا گندلی و پارستنا سامان گشتی و وگراندنا پار دزی
2: بریکار وزارت کارو کارو باره

0: شهید وان فالکریان دکتور نافسر نوری راگه نزدیکی 20,000 کسان جمالباتن شهید وان فالکریان و زندانیان سیاسی دپارچه زفیان ورگرن.
1: زندانیت سیاسی، راگیرات سیاسی، یکود بیشن سجین سیاسی، موقوف سیاسی، محتجز سیاسی، اوید حتی نحال دفعه هاتین تومار کردن وزارت کاروبار شهید و انفال کرد یا وشلای حاکمی هاتین پیش راست کردن، بس وجبه نه حتی وجبه پازده نزدیکی 20,000 کسانه، اوید تنه حتی بگاوه منحه بو نهاد بادن، وقتی منحه جینه شهمی امتیازات دی محروم بون یت پارچه زویه، یت خزمتگزاریت پرورده، خزمتگزاریت تندرستی حتی دیمای که، و جای خوشحالی سروک حکومت حریم کردستانی که مسرو بارزانی بریار دایا رازمندی دایا که همی پارچه زوی اول بگرن اوی کتنی جه بیتن حتی وی گاوی من حجی نبیتن که رازمندی ها دایی پارچه زوی دوان و نکای قناق دیمایی که دال وزارت و شاروانی که بشارداری ها به نهنارتن همی هر کسی که هاد بیتا پش راست کردن و دوال گرد بیتن شوزارت و کاروبار شهید و انفال کرده پارچه زویه ول گرم دیسان برنامه که دیجی مهیه با هفتاکرنا موچید کسو کار شهید و انفال و جه پروژه که ما تقدیم کریه و اف هر دوک پروژه جل بودجه حکومت حریم کردستان وزارت و دارای هاتین تزبیت کرم و لویر بینه و گاستن با حکومت عراق اگر حکومت عراق الوزارت و دارای و انجومن اینه را هاتن در باز کرن و باور هر دوک دی جواجه بین و دی خزمت که باش همی شهید و وفی و تویج و شریح شهید و زندانی سیاسی و کسو کارت واحد تکرم.
2: روبرا گشتی یا گره بستان لوزارت سامان سروشتی حرم کردستان غزال هستانی را گهند ام خلق خوب پشت راست کن کو بانزین دبیت 450 دینار
3: اولی جناب باس مانکر که 50,000 اما دتوانی بنزین بکنیم به 450 اگر کلفه در هینان و باس نوکر 16 دلار حکومتی فدرال بده تمام دوام دبیت بشیوه که دستوری سیاسی و یاسایی دماری برچاو بگیرین 14 لسات حریم کردستان اما لو 1,000,000 زیادتر برمیله که لفدرال دفال ورید 450
0: سروک زانکویا دوهوک دکتر داود سلیمان تایبت برادیا دوهوک را گهاند که بریارا دامزراندن زانکویا دوهوک لسر فرمانا سروک برزانی بوید. لسال 1992 حتی دامزراندن زانیاری انزده تر راپورت دانه.
4: به پشتبانی سروک برزانی زانکویا دوهوک حتی دامزراندن لدور گرنگی زانکویا دوهوک بو خلق دوهوک و دورو بران سروک زانکویا دوهوک دکتر داود سلیمان اتریشی در برنامه دیالوگ لرادیو دهوک گوت زانکویا دهوک لسال 1992 هاتیه دامزراندن
5: زانکویا دهوک پشتکات دامزراندن سال 92 دو کلیجا زیکا برفرابو زیکا پشکو کلیجا نیبو هدن دانانو و برفراب خوبه دید مامسته زیادر بو هاتن چش ناف خوی عراق کرد و عرب و لانه دیتره و چش جدر بی ولاتی از پایی که جوان کسا بون که بریکا دکتر حسمتی از زفریم هاتی ما کردستانه سال 2004 نو که زانکا دو که خدا 19 کلیجه جماره که زورا بشکین زانستی و سنترت و کلینا و دراسات و گل سنترت خزمت کاری و تابی و ماموستا ناف زانکوی دا هیه
4: هر واسا سروک زانکویا دو که گوته زانکویا دهو کاریگری کامازن هبویه ده پیشکفتنا دهو که دا
5: به شک زانکا دهو که تأثیر که گل کامازن هبویه تطویر آن پیشکفتنا دهو که دا حکر تو برای خب ده کادره که ویگا به کد بیشن خوجه یا دهو که کارت کن زور بایوان کسی که ایدارا به حکمتیت کن یا خوجه ای کد بیشن پاریزگا دهو که همی در چویت زانکا دهو که نه کادری کو زانکوی دید دبرا با دینان پریوت بند باراب تری وان دیسان در چوی زانکو دو کنه
4: پشتی کو سروگ بارزانی بریارا دامزراندنا زانکویا دوهوک دایی دبان سالم بوریدا زانکویا دوهوک شیایه ببیت اگج زانکوین هر باش ده بیاوین جدادا او سالانه جماره کازور جه قطابیان جه کلیجن سر به وی زانکویه با دردچن او به کسین از مندار ده بیاوین جدادا بردامی ددنه کاروان پیشکفتن و زانسته دا خوزیک محمد رادیو دهوک
2: روبر ناحیا تناهی شعبان خلین راگان کولیج نتمه بردامن لکار دیفچونه و جوانکاری افروسیتی جیهاتیه داخستن و خدا ناوی جیهاتیه نارتن بو دادگهه
6: لجنه قایم مقامی لجنه اشوان لجنه

0: لجنة دفتشونا كوري صالونا يا وكي همي روش شلوني بردوام تنسيق ديال لجنة ميت ناحية ديال ديال ديال ديال متامنية شوين دفتشونا صالونا اف صالونا ودي ديكو هندا تشتت اكسبايري تيفا زيدا باري هندا كيلو بالي ديت خارجي شلوه صالوني تيفا بنا با طبعا دفرين موچنا بيتا با هر دمال داز لجنة بريارا عزلكينا في جيه داي ودا سيخوا دينا سيوان تشتا همي ويد حجز كلين كي جامعة كومونة كده قل داز قوي ميت امنية سنوية ناحية السافي باباتي اف صالونا هاتي عزلكين تشيبه هاتي زابط كرنو وخدونا صالونا جهة ترامونا كرن برابونة تياسويد در حقي نواجتين هم متأكد هاتي عزلكين سبارت كو اجازه کچا و هاتی دام بو ویجیهی و کو یا خویا کو ناحیت نای و سالا کو هشت هیوه هم دست بکار بوین و کو دیار اجازه های ویجیهی سالا 2017-18 اجازه ها ده ویجیهی اف سالان لاف پروژه ابروستیه پروژه ابروستیجی پروژه که کامل نبوده حتی نو که مثلا دکان و اسواق و تشت حتی دا آوا نبوده یعنی اشتا ید مای آوا نکینه اکیجی نزگی 4200 وحد سکنیت ناف پروژه اولوستی دا پید وی سالونه یا پید وی مکتب عقاریه پید وی مارکته یا هندک جارال بنا تا اوجی طبعا بشتی هم موافقه دزگاه خود امنی ورد گیرین پرازمندی ها او آکنجیت بناتی و قبو یا بنی ها و بنعرد بشنی کار دین هندک جارال بسول سالونه که هم بکار مکتب عقاریه
1: رپیدراو ستار عبدالله در برنامه برگیری و شارستانی در تایبت لرادیو دهوگ راگهان تیا گرنگ خولن هشیار کرنه لفرمانگهان و قطابخانه آن به ندان
2: کار اینان اوان آمید باگر و امراندنی پیدا کرنه آنات نوا مالا دان دگوگه ها دال جه کاری ترمبیل ها دال هر جه هگی پیدوی کر اموان مطلع تنید آگر و امراندنی لخو پیدا کن بزانید گرین که ور بگیرین دیسان دورزی قطاب خانه دا که هم بشین خول و سمینار بو تخا قطاب یا وکن دیسان هر دم هم آماده اینه بو هر تخو چینکا دی بو دامو دزگید دی هم خول و سمینار بو بجین بو هنده پیش خستنا آستوان زانستی و روشن بیری باره آگر بربونه دا سرداری کرن گلوان ریدانا چه ها دی کنترول ها اوار ریدانا کن
3: ریوبر باجربانی رویا من هل موفق تایبت مرادیا دهوک راگان کو 800 پارچه زوی آماده نه بهنه دابش کرن
4: لیستا دا 800 پارچه زوی آماده نه بو فرمانبران لقوناغ یکم که بپی ریزبندی خال دابش دکرین بلام لیستا دا 2400 فرمی فرمانبر و پیشمرگه گشت شاروانی رویا اوانیش لقوناغ دوم که دست به دابش کردنی ده که لیستا دا شاروانی رویا خریکی برفره کردنی ماستر پلانین بو اوی بتوانین لعیندی چی کم بو فرمانبرانی تر که پارچه زوی آماده بکنید
1: ل آکری ورزی پیگشتنا بر همه ناف خود دست بگریه
5: والله ارکه بگوی وقت شمتیا وقت خیارا وقت تماطه وقت پیوازه وقت پتاته وقت همو بربو مکه راستی سالفیات که باشش یا سریب چیتا دربه چیت بو هولیر چیتن بو سلیمانی چیت تماطه چیتن پیواز بو جنوبی چیتن بس هم هست که ریکا بی بما بکر با یا بوشی که هم هست که عرب باش سردانو مکر با ریکا دی که دیره عرب نوین اگر ریکش بیتا بکرن دی بازار ریکا خوشتر بیده هرچند بازار ما چه قصیدی لینیه چیتن بو سلیمونی چیتن بو سوران چیتن بو دوکی چیت بو هم عرد چیتن
3: در اجاد انگو باستان رادیو دوکات نپیش کش کرن بمینن هورو تنابن پنا خود دابن

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

سلاو دم باش گودر نه جو خوشتوی گودر رادیو دوک شبه باش بیت ام گله کیف خوشین جارک ادی هاتینا دیوانه هوا جبو پیشکش کنا برنامه هوا برنامه شبو شبا

Shavu Shavan, Amade Kerneu, Peshkesh Kerne, Breva Shavan, Kuchar. Abjainana, Kontroli, Havale Heja, Azat Ali. Le Sociale, Sihat Duhuki, Rojiar Amir, Neher Khalil. دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوک رادیو سلاف لوجی بن شبه اج باش بید ام گلک کیف خوشین که افشبه جهاتین دیوان هوا ایویوی چنده که بشین افشبه خزمت هاب که این وکی پدی گهدارن هیجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن که شوین پینشن بی روجت پینشن بی هواکی اف شوه خلق برنامه شوه شوان رادیو دهو کم تری نوکری هیند آزادن هر بابت اگل دفوه بید این شین پیشکش بکن وکید بجن مایک یا آزاده

هیویوی چند کو او بابت دو برهفترین بوما همی ببنه جه مفاور کتنه بوما و گهدار و بینه را ما پسیار دانایه پسیارامه یا افشوه گودنکا کردیه یا مازانایه ام دی بو هواین خوشتوی پارچا دست پکی بیجین هین دی بوما پارچا دومایی که بیجین دی بوما تمام کن اوه گودنه

0: بری از گوتنه بیجم ام پسیار بیجم بو گهدارو بینه را افشوه ما خلاتا که هی بوان هفالا اوین گل ما بجدار بنو بر سوا پسیارا مدن و هر روسا بوان هفال سوشال میدیای جی اوین سوشال میدیای بر سوا مدن افشوه ما خلاتا که هی هیوی چنده که بخت همی هفالا ESP بید گل ما ما گود ما پسیارو ما گود نکا مزنایه ام ده بو هوا گود نه بیجین این ده با ما تمام کن گودن بیجید جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن و گود نه جنا نشرین همی گاوا با ما تمام کن پیده دیجی خمه هوا بو بجداری دناف برنامه شب و شبان رادیو دهوک ما دو جماره هنه ما دو ایر هنه این شیم رکاوان هر دو هلال گل ما بجدار بن
1: جبو پیوندیه دناف برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-907-42 0751-401-907-42 نطحت چلوسه یانجی به کامنت کرک اکانت فیسبوک رادیو یادهوک.

0: دوباره سلاف گادرو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای حوالت میت خوشتوی اول سوشال میدیا نهو بینری آمد کنو کومیتت خود نویسه نکر وانجی بابتا گود نک هبن شین بکن کومیت وان بابتا با مفرکن افرانکی که راستخو او کومیت او بابتا میدین خاندن اد برنامه ایده و ارسا برسفا بسیاره مجیب دن دانا بیب چید پشکشان دان بو خلاتی مدو پیوندی هنه از بری پیوندی ور بگیرم از کومیتا رونا کاروان بخینم چون کده پیش چاوید مچید لوا مدوید از کومیتا رونا که بخینم رونا که سوشال میدیا بیشت بابت اگل سر لومکرنه شفکه بوم اپ ازرینه مخابن روش بروشه لومکرن یا زیدت بید و اول باشیا مدانینه راست لومکرن جدیارده در باز بوی رونا که بویا کلتور ایدن آف مده یعنی اما همی لومه ایگو دوت کنو که مخابن ایشالا همده شبکه سروی بابتی آخوین سپاس بوتا روناک کاروان حواله دیرین برامه شاکر زیباری صلاف روزد مجی بوتا هنه شاکر بخیر بی اسما چیایی شبتا جی باش بید اسما بخیر بی دست پیگه که سمیر برواری بر بگیرین که سمیر شف باش
1: شف باش تر خوشتر که شفان دست خوشی تد که هم سرکفتی بی ایشالا کاری خود داد سرکفتی
0: بید دست خوشی جورا کدروش کم کنک شوان گلک ساق بی سپاس همی پیک و سرکفتی بید انشالله سپاس بو جناب تککی سمیر برواری حوال خوشتوی کنک سمیر
1: بلی کنک شوان
0: ام الپنشم یا هوا که افشوه ام بابتی تری نوکیری مگود بلکی هوا جنه جارا دک آخفتن گوتن بابت لفو هبن
1: بلی مجید کنک شوان ست هوره کی باقوی سر سردان و سردان ادوگاوی گلک یه بوینه جه دلگیران یا جیران و یا خوبی مالا تو چی یعنی یعنی ساعت ایکی شوی دوی شوی هنده که بگاوی شنی یه چنه و بینی کنم شما خودی وکیره بگاوی شوری ودی مدرسه و بیده فازه رو جید یدمانی طلبه ساعت هفته راد بنا یعنی بگاوی وقتی دوام آدی دست بکن کلی آدی دست بکن مدرسه و زانکو همی دست بکن لازمه پیشه که رکرس نکه بید سردان حتی ده که یازده که معقوله بلا زیب چن او زیبه نوه
0: آه نمی چنه میوانداریه مرمات سردان که بشوه
1: میوانداری که شوان
0: اتفاق چه شیوه بی سردانت منو که تو بیجی که هنده چنه سردان های درنگ چنه درنگی راد بن
1: بله که شوان و جد بیتر دلگیرانی جیران هاشی که شوان هنگی بگاه و گره که یه ب آن دیشن مدرسه بار بگه صحب ایک شوی دوی شوی شنی که خب سوا و سوا
0: که سمیر آن جا
1: شقه بنا اوید شقه بنداخ دنگ دنگ گید کرد سری دنگ دنگ خب سوا
0: که سمیر
1: بله
0: بو چی ول مهاد که یعنی بره داده من بحث بره که اینکو سردم بابا با پیرید ما یعنی سردان و میوانداری ویشه وی نبون یعنی دازی چند دازی راب نوه احتمال دم جمعره که اندو دم جمعران دم جمعر و نیواد مانده راب نوه نوکه درنگی شوه چنو درنگی راب نوه
1: وقتی وقت
0: مجی اندگی نیاسه تاین
1: یعنی سوانی دا بخون نوون یعنی ساعت هشته نهید نوستن داست پیریزی راب شور کن
0: که سمیر باور بگم مجی اجندگی نیاسم ساعت یازده دیشین چینه میوانداریه آنجی والا هندک شنی ها در مالا من میوانداریه یعنی اوی ساعت یازده چید به گمان دی ساعت ایک ساعت دو رابیت وش بیره دی رابیت اید ما نه تا گودی بیده از عاجا نبس جیران آجی
1: بگو بی اطلاجی بید مانی دا بوده بیجم دوام دی ببید ساعت دوی شوی اوش مالی بید او مالات بل دا مانی دا بوده بیجم شقه یه کود بیجن عماره آن جیرانی بی پراغ و خود اموالا که
0: بچی کاش سمی دنگ را دونید یه بلند در دفته اگر کم که از اپسیاره که آرسته ایتب کم سر سپاس بوده بدید ناته که کسی می بدید ناته یعنی چه دم مروب چه سردان ها و چند دم جمعه را مینتر بیره دیا باش بید
1: خودی کنگ شوان هکی اون ساخی بید ادویجم ساعت گل هکی نیف ساعت هکی خسته بید چاری که بسته هکه مالا جی بی سرام رو نساخه که دید که شوان از بیجم ساعت اک بسته گله که جی هکه و اکی دیم بیوان داری بچید بلا دو ساعت بند سه ساعت بند بس زانی که شوان وقتا که گنجایی داد چی نه وقتا که عینی ساعت یازده بچی حتی ساعت دو سه میدی
0: باشترین دم کیش که کیش دم
1: دید نتا چون حتی یازده که بینه وشی دو ساعت بسته دو ساعت و نیز
0: جان جان گهش مرموته بسیارک آنجو بابت که گله که جوان موته آزراندی که که سمیر که هم همی پیدوی ده هم پیدوی میوانداری های نه سردان های نه که هم چه سردان
1: های نه که هم چه سردان های
0: راسته راسته که سمیر
1: بله که شوان
0: جنا نشیرین همی گاوه یا چوایه یعنی مهنده جن هنه نشیرین دف من بود چون آمن همی جن شیرینن بس اوه گودن مزرانه مزرانه اف گود نه آگود یا بجا بلا بلا هنده جن عجس نبشمه جنا نشیرین همی گاوه یا چوایه
1: خودی که شما من پیزان سنی
0: راستی ماده بود بوده بجا ای کادی آرسی تب کم دلیب ایش دلیب ایش چجارا چجارا چلی ناید؟ چلی تید؟ که بما بیجه دلیب ایش چجارا تمام که؟
1: دلیب ایش که
0: شوان؟ ها دلیب ایش او دلیب ایش یا عاجز یا توره یا خمگین و اکید بیجن چجارا؟
1: که خوش نابن که شوان؟
0: تو نیزی کی بس ببین تو درست بیجی همه که که سمید مفشبه من خلا تکیه
1: که شوان؟ چند تردی؟
0: ایتا بس اف نگاهم بس از این بس اف آدرز بوده هل بجن بس حوالت پشتی تا بلا نه بجن هاری کاری هم مبکن چون کوه که هر من دست ایتا خوش بین شبه تا باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا که شاکر زیباری گلک سپاس بوده بختیار کوچر که بختیار سپاس بوده رونا کاروان بجید بابا تاکی سر ابتنه بون یا گنجان با آزرین مخابن گنجمه دوید ابتنه بجین اف شقادا یا خانیه دا ما رونا از باره ما بابت که ویشه وش میشه میشه بری ساله که از باره ما آزران بو یعنی یا بویا دیار ده من دکه تنه بجین گنجد ما حتی اندره جان ده که کچاجی که خود جدا کرد بوش مال کب تنه از شقه که و انتخانیه که و بجین ما بابت که ویشه و آزران بو هیوی هاوی چنده که اول نف کمالگه ما ده رینه ده چون که ام کمالگه هکین عشایرینه و ام دابونه دیتت خوم هنه سپاس بود روناک هر روسا بختیار کوچر گلک سپاس بوده دالیا السلیوانه دالیا گلک سپاس بوده بخیر بین حوال سوشال میدیای روناک بشه جنا نشیرین همی گاوا بالایه بالایه که آزاد هم که آزاد بر بگدین برشی حوال مه جورا کنترولی که آزاد گولی شف باش
2: شف باش دیر و خوش دیر من فیم باشم سلامت
0: گلک ساخ بی که آزاد توی چانیم سلامت ایشالله
2: والله الحمد لله انگلا باشین سپاس خودت کن سلام وان حواله پشی دارید کنی گدای رادیو ایت کنی ایگه پیک بفر خود جدایی
0: گلک ساق
2: سلام اکا طایبه جب بود برای من شاکر زباری اوش میجا تلفونی ند دیاره بوش خواد دیار ما
0: که شاکر آریش تندرستی تا نشته گر یک بخود شکر بو صحت های تندرستی های نهانده هاری کار سپاس بخود اکو باش بو یک شاکر زباری امجه هست که دم باش بید گل من پیوندیه بکه سلاف روزن مجید گل یه تا بو که شاکر زباری حواله من خوشتوی حواله پیشمرگه و سلاف روزن من بو همی پیشمرگیت قهرمان جهنه
2: بله بله سلاف بود بله پیشمرگه این از که وجود ارکید خدا
0: گل اک ساخ بی سپاس که آزاد چه چون یه ده بحثی چه که زاخویا خوش بوی ها صبحی صبحی تو نه زاخو صبحی پارکه که های گلک یه حاطیه وکیلی نیزی که یکم چی نویر تو نه صبحی از یه مویر بشفت تو نه ویر تو که که آزاد
2: بابای ما مثلا من فهم امین ناف پارک دامو هین ورن نکنم و همین نکنم
0: نه پارکا خوشه و اول نکزی که سبع نیسانه که ایره ویره گلک ها خوشه صبحی همشه ویر ویره وره ویره دوباره بچه که شمال در که
2: من مجال هدی بلکی بلکی من میوان تین خود آمان از در نیوان نشم بین
0: او قلب آلاغا خود با میوان گره تین دفعه با چون گود سیرانی نه وکی بجن او میوان تین دفعه باشی خود باید بریم دو چیچکا بره اگید کجنا نه تین هد گرنجی و تین
2: تین در مقرام از دین و تین پاسف را سیران و بله
0: بله بله امان مال میوان ها خوشه که آزاد
2: الحمدلله
0: سپاس خودت تا پیوندی ها کردی تا پیوندی ها کردی بحث چی که یف شده با ما و گهدار و بینه را که آزاد ما ای کافه کردی یف شده
2: ما مثلا من سر خوامازن کردنه مدبت با من با تا که بینه وکید بزن
0: خوامازن کردنه
2: جد که که بر تا وکی کم تاد کتش خواب بندا
0: خوامازن کردن
2: خوامازن کردن
0: هم خوامازن که
2: شی خواب بندا گرفت
0: هم کرد خوامازن
2: کردن شی خواب بندا
0: که آزاد مگود پشوه که گشتی هم کرد خومازند که جوا که ما خومازند که یا نه
2: باور که ما هستا یا های
0: یا های راستا
2: یا های
0: بجا اوه خومازند که خوب چو مازند که
2: اما جو که کلاو ها به چوبه کی 20 ساعت کی خوابن دا کی چاله کلا و بعد خونه کی لو بعد ان کی گله کی تیم ورن کی خامازن کن رزلی خوابن دا ما گه
0: بوچی بوچی و بعد کنش بر چه تو بیج کو آرمانش پی چیه
2: آرمانش خامازن کن نه کی دیان خاصر خوش
0: یعنی بیش اوام پیچی بیتا پیچی نو بیش برنده آنه؟
2: آره وکی بیش اوام شان نه تا شان نینه از شان دست باین
0: وجا اف کسی توسا خیلی چوا ساعت یادی؟ چید بیشن بوان کسا؟
2: دمی تود بینی؟ دمی تود بینی؟ جاوید ندار چی کت بر
0: آه تو نو بینی اندجارا امجی پیشتا وانی وان کسا هات که این لوا خومازند کن ها؟ ام بیجین از بینی و آنه؟ آن آقا آن شیخ هم بنده پیوال کردینین چون ند بنه ما دا صلاف روزم بو همین شیخ و آقا و همین مروف و بس ند بنه ما دا اف کسه که عادیه نرمال هجی بس بجنه شیخ آقا آنجی از بنی و حدا دومایی که
2: ما مثلا نبحثیم در جورم برویت های نبحثی واند که نویت با چوتش نیابد خواهم آزان
0: بکرد اجی بحثی واند کم اجی بحثی واند کم که آزاد یعنی کسا که دی خواهم آزان کم ترمیلا خو یا جی سر و بره خو یا جانیا خو یا سر و جلکی خو یا پاره خو مانه و اب خواهم خود زنگی گیری بس نه شیخه نه آقایه نه ازبنیه بس پاره ما ان بجین آقا و شیخ و دیفت کوین و مانه ازبنی مانه ان پشتوان یا وان کسات کهیم
2: والله ما مصابنا بشتابونا ناكين زين تريد نادا بتشيكت بنا ونا ما فهمت بنا
0: والله جانا هذا مهم يوكى جناب تبين يعني دم كسر خو مال خو أم بترميل خو أم بجل كي خو مازن بكت أم هند جرينجينة دينا وان كسان يعني أم جاوي خدا بلن وان كسا بلن نكى كي كي لازم دستات خوش بن خوش بابد

0: کاکا آزاد،
1: بله ما مصطفی،
0: از دو گدنا آراسته ایتا کم هر دو که از هلمم نیوی ها تو ده بمن تمام که ده کیش که بسف ده ایک یان دو
1: ما مصطفی ما جابدن با سوله هم که جواده سنه گه این یانه من گلا پیزاین سرینه
0: جنانه شرین همی گاوایا چوایا
1: تا روزا که بابا تکی نبی تا گوش جنا نه جان جواد ایشینه جنا جان دلات ایشینه
0: الله مگو جنا جان چلمون بید کرد؟
1: تا گوشینا نه جان بلاد
0: اشجاوه ایشنه کراسه او چه خبصه ال دفتکه که ازا چه قلب بالا قلب
1: دنگه خوشه که
0: کیم کم هلا دنگه والی خوشه بس
1: پیچه که تو هره ما مهبانه جواد
0: اه جنانه شیرین تا گوشینا نه شیرین چاوات ایشنه
1: چاوات
0: ایشنید اه یا شیرین
1: جنا جان بلاد ایشنه
0: اما جن هلن نه اما جن همین جانم بس تو زف گود نشکی و مزانا گودی ها دی تو سال برسه به دمه
1: نقای که تمام شرائینا بی از بیرنگی بسته بیدم از نام کار درست هاشان نار
0: باور بکر که آزاد نه آدرست جنا نشیرین همی گاوا تمام که
1: یازین دارم اکواف آمه
0: تو ایل دور زفری تو ایل دور زفری تو ایل دور زفری بس تا نگاهد یاد حضراته تا بس تو درست که هر آیکی دلیب ایش چجارا چلی ناید
1: ما مصابه ما تیزه این سینه ولی سال برسه با هوا لابد
0: والله افشه من خلاته که من به نویده پیچه پیشی کشانه دا که که آزاد نویده تا دا هی جایسته که من قایی ما خو آزاد
1: تیدانینه ما مصابه
0: تیدانینه اره والا تیدان اه جنا نشیرین همی گاوا که بیجه و
1: جنا نشیرین از این دارم زم حج
0: تو یه ویژه سوشال میدیای سعود بانکی که سعود تو بخیر به صلاح ورزد ما بوده هر جایی که تو گهداری و بینری آمد که عماد دوسکی که عماد شبته جی باش بید هر ساخو ساخلن بی ایشالله کردستان زاخو کردستان گلک سپاس بوده ام حس که که دالیا سر بابت با خوان بر سبب سیاره مجیب دن ده سپاس دارد و بین رونا کاروان گلک سپاس بوده که عیما دوست کی بیشت ام کردینو خو گلک مزن ام کرد گلک خو مزن کین والله مخابن ننی که عیما بگی جناب تا اما جپت کرد بیشت ام کرد گلک خو مزن کین روناک دستت خوش بن کو روناک پرانیا کمیته تل دور بابتا نه بابتا که سر رزگتانا کسید مزن از این مخابن رزگتانا وان هر نمایه یعنی ام رزگرتنا کسید مازن ام رزیل وانا گیریم خواب نوی که بجید نمویه گلک سپاس بوتا رزگرتن بو هر کسی که دار عمر بید گنج بین زاروگ بید رزگرتنا باشه با مروفایتی همیه دستیتات خوش بن روناک کاروان اموار بگیریم پیونده که باب سفی نیش متینی ها چوه متینی لگلمه اوه چوه بانکا ها چوه بانکا ارزا باب سفی نیش و تباش بید باب سفینی او پیوندی ها تفری اگه دا دانستان نگاه خوش که اینها یه چوه بانکو عرض چوه متینی های چوه ویده بری باب سفینی صلاح ورزی ما بوده هم هست که اینجا رکات یه حول ده گلمه بشدار بی روناک کاروان بیشی جنا نشیرین همی گاوا بالای یان ری شتیایه دیه ویوی چنده برسفت آدرز بید روناک کاروان حوالا سوشال میدیای سعود بانکی گلک سپاس با کمیتات جیاد جوان گلمدا ام که باسم سپینداری ور بگیرین حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دوک که باسم شوته باش بید شو باش که باسم بوچی دنگی منا گیتا که باسمی ها که باسم
2: الو
0: بله شب باش
2: شب تا باشته که شما رضو صلاف بوده و بجورا کنترولی و همی عزیز و حوال و گهداره
0: گلک ساغ بی صلافت مه همی آجی بوده هنه و با همی گهدار و بینه را جی هنه گلک سپاس بوده اه که باسم اش کوتاش منی نه
2: نه بازار دیگه دادن که مش تلفن هم نه نوش دفعه
0: نه نه باور بکش میش می دفتنی نه چون نه تلفن نگو دو تلفن که وای گلایت بیشه نه و هیوم که بیشه دنگی تا گلای که کیم ای
2: پا خودم سپیروتیه
0: سپیروتیه چیت بیت چیت بیت چیت بیت خود چیت بیت ای کاک باسم
2: بله گه شما
0: دیواره دیواره تو پارزینگی تا تجیه ده افشه و ده بحث چه که ده پولگا که داده ده بحث ما که ده بحث که که باسم افشه و
2: خوده این عزیز این درانه
0: گلک ساوی
2: دیده مایگی دیارده که گلک که کریف نافا گنجیب نید عوض دیده مایگی که ده که دیگه جیلی نی
0: چه دیارده بابا که باسم
2: به خمیا دی بابای نزانم یا با گنجای حتی درنگی شف سوا شارعا مگر اجاره دید بابت تجاره خوشی بابت که اوستایی نبو خاره
0: بله
2: جا دید مایی که هم گنجید مد گهنه ایک گرفتن هاشخونا مینید شر نافدا چید دن مشکیله دید مشکیله مازون دید
0: ویه راسته
2: جا دا خازم اول کپریکا برنامه کپریکا وی مایی که وی سوشال میدیا وی دنگ هیچی
0: بله
2: گیت دی بابا تزانی آرشا گره گیت مازون بود باید که
0: راسته
2: شر نو بینوادای چی بود
0: کشتنا چی بود دزیه چی بود و به گمان و یک باسم اف دیار تو بحث لید که یعنی اوش می جاف دیار ده سر هل دایا کو گنج ما پرانیا گنج ما حتی درنگ شف مین سر جادال کافیا الگازینو یا وکیت بیژن الجادا شارعا یعنی وکی هر کسی که ما حتی درنگ شوی بگمان چون که ده آریشه پیدا کرده خلطیا کرده ده زیا کرده کشتنه کرده شرا کرده تو حتی دو ماهی که که باسم بو چی که باسم بو چی اف دیار در سر هلده که بره داستانه بو یک که باسم
2: دانی یکی که شوار منیم بو چی اف صحبت در سر هم ده اینا محله خود چون که
0: بابا ده جوستا ده باب اگره
2: دوزانی رد پیتا پیدان هم و ردان هم اگر اگر با حیالی هم جنگید بگا به محترام بوا هم مختی نصیحت رو کرید که خودی سرشاده ما بوای ایک یا دیجی سر مالت خونه خنوم رو بید خونه خنه قرقه شاده بو چی من صحبت ها سرین
0: بله راسته
2: بری به مواجبی قضیه که او ساعت امال دست من یعنی چند مرو وگ به کن بکنو بری چند اگه یک دا به کیرا یاد ننگ من بابو دای باب من فاتو باید دای باب چانه گوتی حیال ما بگو نه حیال دای بگو نه نی نه ساعت دو سی شوه یشتی اره چه سبب ساعت دو شی دو سی شوه باشه باب واجبی ها باب دوامه که های او دای چل کرد او دای رونه بابه راد بید او دای دینا بربر را کشتا ظلامیه لازم هم چیزی تو صاحب گهنه دی بابی گهنه بابی کش بید کر بید لازم دیگ به مناقشه دیل بابی بکرد رین نخاره در افتر دی تو صاحب او دا جاید منه بیت سرش او بو شرط ادمه و با آسایشو من با پارتنامه
0: بله.
2: نبیت سرش و او آرشه و جاشنی خوبا بین اناف مارد عالم ادا شنی تو بی آقای بگیری بی حاکمی بگیری بی مدیری بگیری و جا شدید شده خب من الان مال دیگه دا لازم دی باقری نخواد سوی شده بره من حتی ساعت ده مجال دی هجده وی مده محاسباته کم
0: کاک باسم
2: لازم محاسبه حیالی بیتا کرن بری داد گهید ما محاسبه مجب کن و یا حیال مجب کن
0: کاک باسم
2: یعنی اول روله دی بابا یلک زعیب بود کانی کسی باش کسی نمایه
0: راست راست
2: برای هرکا کسی دیدا از گل جورا از کوی کشوم گل جورا رخ نر حکمت دیدن تو از کوی نه حکمت
0: کد بحث تا بحث حکمت دیگه کد
2: کد
0: کد باسم آش مهی
2: بله بله
0: راسته اوا دست به که ارکی دی بابای منه کو با دی باب زارو که خو انگنج خو بچیکاتی پرورده که درست بده تی بار بکه چون کو قطاب خانه دی بابو زارو که خو قطاب خانه ای که اگر درست حتی پرورده کنم به گمان خیلطی نابن اف دیارده تو بحث لید که ویشوی نابن دی رکو پی بیده درست بی چونکو هر ملت اک گنجا تتا آوا کرن که باسم بلی رول دی بابا رول حکمت چی بید جهد پیوندی دار چی بید دوی بابا دیدا یعنی طول گلی کو هندک یاسا در کهوه هندک بریار در کهوه بنامونه دم جمیر ایک شوه کافی و اف جهد گشت و گزار یعنی خلق یک زور سر دانواند کن یا انجی هیلا انترنت بتا برین نمینید حتی سپیدی انجی وکید بیشن تو لگلی اندکی آسای ویشه وی در کون که ول گنجا بکن ول مهمی ها بکن امش ای که شوی و بهتر نمین الجادا نمین الجها دیگه
2: که شما بگومان از گلوی خرمش از گلیادش این مبنی که یاسا

0: العراق فسانك وعسكري بوجه حلا بينكير زاني أبج حريد ما يعني إيه يبفرة يبي فرشي جل يبفرة ديجاش دفع دانيا تتكرن ويجا لازم حق ماجي وكي بيجن ابتوبه شو وكي بيجن تي في عنجي بطرسه اواج حلید ما او کن یعنی ام نه ایدی امش بابت عاطفی در کوی امش بابت مروانی و مامروانی
1: یعنی راست آزادیه یعنی آزادیه 24 جم جمیرا کو جادا بنو بنو چنو بس وکی تا اماجه بکیری هر کسی که با حتی درنگ شوی سی و چار شوی ده آریشا پیدا کرد صد گنجا احتمال ده گنجش نبینید پرانی ها دی آریشا پتر دی آریشا پیدا بنده کارت خرد این انجام دان او بابت تو بحث لید که بابت اگه گل اگه گرنگه ایشال هم دیشه وکی سروی بابتی رین خاره و دی برفر سروی بابتی آخوین کادواره که باسم مهندک جن هنه نشیرین دیدناتا پال دفمن همی جنک شیرینن ها جنا کرید نیده
0: بره به دهتی بره به دهتیش تنکی کنچه همه بالا به نکرده
1: ایجا نه ایشالله ایشالله جهت هر هی و خیزانه که بختور بن و سر بلند بن ایشالله که که باسم
0: که که شما
1: بله
0: اوید جارکت چما محلی من به چی گل خوب برن از گل چون که طبیعت من او سای لازم اوی نساق بید از تفاصیلیت باش بزانم دابشن تشتا که بو بکم اینجا گل خیزانا خود چون
1: بله
0: طبعا احترام بو همی خیشکا و همی آفرتا خودی بله. سشانه کس خلط منه گید
1: بله
0: حجا ها دی لیویدوی واسه تو بود ای که دی باجانه بود این که دی تاماته بود این که دفن پیونه بود این که نزا جامعه خود چلیکن بود خودی بدید نام نفر و گلن
1: نشیرینن هم بحث واله هندک جنا نشیرین همی گاوه ها چه هایه
0: ایم خودی اوید چنه و محنه لیوید خوب پفت کرده زانا ویدا چه دینه
1: اجی نظارم که چه
0: دینه
1: ایو جا تود بیجی او نشیرینن
0: خودی لیوید توی سریم ماستر بود ایم گود اما ما جی گرم بود بگودی بابا بابا بابا چه دا شره
1: بابا بابا بابا پانه مسلاف با همی ها هنه بس او پاراجی خود دن
0: کار ایک دی لیوید خوب آزم کرد ایک دی دفنا خوب چی کرد ایک دی گای خون آزم چلی کرد بابا اول از مروبه نشیرینه
1: تاک باسم ویجا او چوانن ویجا اراسه بطور بیجی او نشیرینن او جنک مانه نشیرینن ویجا او چوانن نمی بدید نتا
0: جان اوید میگو دیتا با حد کنه همیجا سلام جید ولی آتی ویدو مایی
1: ویا راسته
0: ویجا خودی بید شویدی بری از دیما و چی بی من اقشک او سال گل خیزانه که پامید من کن ببود یعنی گودامن گودامن دیتا بین دیران آف چو بیتا چلیکن مگو دی ما نه ها چلی تا ظلام ما بناوری گودا چی های توی جیلی کم نی گودی چه جیشی کارا کتی ظلام ما ویجا برا خودی دفن افر و گرد چلی
1: دی اللهی وکی رونا کاروان که کچه که سوشال میدیا بجید ما مستا باسم راست بجید که جنا ساده یا جانه ها بجید
0: فاتوزانی خودی از ساده دای بگشتی ها دیمه دنیا کچا ها دیمه دنیا دا به چی کاتی بید اصوان خوب که مختی در کمینجی وکی که از شنیش دایی بود واسا
1: بشید
0: دنیا نه پاره که گران سر ملمه بید تو
1: حق و حسد و
0: نبیان و شر رو و جواب عبد دهنه تی دنیا تی نکرن خوب چل چلی بیش مراب العالمی نی کامب دب دنیا و دا حب که من نه از چا خودی دایی دا اصواس ها دیمه سر دنیا بو مرم
1: کاک باسم بر سبب سیار دالیات بجید نوزا وجا درست یا نه بجید جنا نشیرین هر دم یا دارگرانه
0: خودی دوزانی چا نشیرینی از مانیه که شما
1: اوجه که از بر سبب بوده چه دانم از بر سبب بوده چه دانم که آزاد کاک باسم
0: بله
1: بوده بر سبب چه دانم که چگی بجمه
0: خودی از هر دو تشتاد بیشیم از بیشیم همشین که چند با گروه سر با چه نفاتش که چید کنه و سر چا با او دفمه نه آشرینه
1: نه آشرینه
0: و اوید نشرین جی از مانوی هکه یه تحل و زبر بید او جی نه آشرینه
1: جان دستتات خوش بود که باسم
0: و جورا کنترولی و همین گهدار و عزیزا پیوی هنده وقتی هم بابت هم که بحث که هنکه که شوان هم گشنه تمن هم که مگر از سربور دنیا دید کنه هم گل دنیا دا اش فقیدیه بگیره و توش نیجا تمن عمری خواهم که دینه دید اما گل از دشت دنیا دادی نیجا پیوی هنده وقتی هم نصیحت هم که بریکا برنامه توابومت وکیلی دینه هم باغ بید هم سرهند بیجی و هم چه حلمتی بگیهید هم چید بینه هم کچکتی بگیهید هم چید بینه هم جنگتی بگیهید هم چید بینه احتمال هم جی خلطی که ما سیه تاییم مثلا دم رو بیتایی نسی حتال مجید کن هم جی بخوشوات گیرید

0: امشي كديني ازيرا جو بيجي مرو بيدا امر صندوق الرشا او مرو او او همين هيني سين جيدا جو بريش دنيا دار شفيت ام بخونا سي حتى صومرو بوالدين امشي وانا سي حتى بدينا في جاجي دي فورا وقت امشي بوركن من امرو بيت اقل نام جواكي دادا جواكي كي داخله مديري ايش و علم و نخوشي الدنيا دا و نجاحات
1: ببینید حتی رب العالمین عبر مشروعات دید. دستت خوش بند که باسم سپینداری گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی. آرمان جامعه جی اول که باسم گدار تجا خوشت بیده میان بابا دکی دینین که ام سرهندک خال براسین که ام مفای بگهینه گدار خو جواک خو او خال نرینی وکید بجن نباش ام باش بکن یه باش باشتر لی بکن آرمان جامعه اول جوی بابتی جوی برنامه کو او بابت جواکی هم آزرین حکمت مزیری که حکمت شفاته جی باش بید حواله دیرین رادیو دو بخیر بید همچین نو برای که پاک دیوگرین دیوانا گهدارو بینر.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتی بیا رونا کاروان رونا دستتت خوش بل مناوه دکرد پیش کشان در بخلاتی هرچند تبرسف جینه گهاند یه بس پرانیا کومیتا یه رونا کاروان این سوشال میدیا پرانیا جی کومیتا تو دست خوشی نینن سلاف جینین همی بابتن و سر بابتن من شوانه تاخوید گلک سپاس بود روناک بیش بابت اگه سروان کسی سوشالی دا اپ آزرینوزا بود چی هر یکی دو سه اکوان دهنه والا راز بشه گلک عجیبت حسیم اندکا سه چار فیسبوکی ترین ها که اگه ازاد سه چار تک تک و حتی دو ماهی که هنه کردستان زاخو جنه نشینین هر دم یا دارگرانه حسانی نه اپ گورن برسه واخو روناک حسانی نه برسه به دوید ندرستن من هاری کاریوه که دالیات به جنا نشیرین هر دم یا دارگیرانه ویشه وینین من هاری کاریوه که گوهرن بر سواخو برای به من دست پیکه لایک بکن پاشی کومیت بکن من دو پیوندی هنه هم دست پیکه ماموستا خوشت ویور بگیرین ماموستا خوشبی یه خوشت ویل دفمه ماموستا شف باش
1: خوشت بیتر حدیفر شبه ها باستر خوشتر
0: تو بخیراتی ماموستا خوشبی
1: های زمینی گلک صافی تو تیزه آزاز تو تجربه همی صدیق و همی کارمند ادراز بیه این عزیزه
0: تو هیجا دریل دفت مکه که خوشه بی آمیدی هم گله کیف خوشین که پرانیا شواک ما مستقی وکی جنابه تا الگل ما بشدار بی تو رای و بوچونت خور سر بابت ما شوانه دیار تید گله سپاس بوتا ده بحثه چی که یف شوه بوما ما مستا
1: از راست شما اصنا بیستانی سوز از راستم بریبه
0: و از کراسته به تو تو هر روز ما مصطفی شبی
1: دیدید کم سر خود دهان
0: کی سر خود داده؟
1: علی والا
0: کی سر خود داده که به من بشه که داده سر کی بو سر خود داده؟
1: بزمانی پیوندی بری مکر بو بس سر خود ما
0: که آزاد که آزاد جمعه
1: شوان بابا تا که پسیار کلن و پسیار نجه خود داد وقت خود داد
0: براسته بری تو وی بابا دی بیجی ما مستخو شبی
1: شاکرات بی چزالان بیتن نو دیوانه که دا دهم بینی که همه پسیار اکش پلانی کرد که حالا مثلا جنکاتا چلی هات آن مثلا کوریزا چلی هات آن مثلا کچاتا چلی هات احترام یعنی آن هر پسیار اکوزی بیزن یعنی هر پسیار که نه یا وی وقتی نه جه خود های وی پسیاره یه برانبری خوب کردن و موقفی محرج کرد نسید نو جماعت دا یعنی جابی برسی به خوب زدن پسیار اکوزا یعنی نسید جاب زدن به جاره گره جاره با نو دیوان و دیوان چه بی اکو بیزن
0: بجا ما مستخو شبی این هم آری شما و هاشمن این هم ما مستخو شبی دا بحث وی بابا دیگه این ازا بچه که دانستانه سر وی بابا دیگه تا هاشمه هیه ما مستا
1: بله
0: تا هاشمه هیه ما نه مرماتا که او پسیار نه جه خودا که کسی که گره جرانده پسیارات کرد نه دمیوی پسیاریه او مرم و وقت که تهنه یانجی وکید بجن همه یا بویه طبیعت اید دفعی همه سروشتوی غصایه یانجی مرم و حوال خود احراشت کرد؟
1: بله یا نعنی موقف یه محرج اگل کسا نشه جام در نشه برسی دستم
0: وجه او
1: که
0: ما مستا او کسی وان پسیارات کرد او مرم وقت کرد یانجی همه بخوی غصایه
1: خودی نوالا هندک طبیعته ها نه پسیار کردن یه تنگ بس که من هکو بجه بس هندک های طبیعته ها واسه یعنی این لب دی پسیار کن او پسیار یعنی یه برام بری خوب ولی کتن یعنی احتمال دی نو دیوان رابیت یعنی موقف محرج یعنی مفضل چو کتن زود چو کتن
0: راسته والا اف کسی ویشی وی تنگ یعنی وید بروف نشت دیوان وی کسی ها یعنی مروف زایند که هر دمکی هید پسیاره کرد ویجا مروف خوشوان کسا دیر کرد باش داره
1: بله
0: ما نه
1: ما
0: مستداش منی نه کاتب چه من پسیاره ما مستخوشه بی
1: بله
0: جنانه شیرین همی گا

0: بله
1: ما هندك جن هنه نشرين
0: خده يتين مار يتين ها
1: اي بني
0: يعني خو ظلام جيتين يعني يزم شرين ها ويهي نزم شرين وزارك تحصاب كتكيتين كورتين لو جحيلتين
1: جميل
0: جيتين حتى دون عمل جيتين احترام بهد دون عملة تجي بس دون عملة هاي بخده ي ي ي ي يزحمت قالك راسي
1: بني
0: من راسي معاملات قال كاتن
1: ما مصطفى شبي
0: مشرينا قال زوروكو قال نافيو قال دوري بايت خول سحبتها بالجي اونجي يوصل يعني بيجي دي بيشتكي بنوفل تي بدويا
1: بوتشي بوتشي يعني اف سترومبيجي عراقيه نافدار كاظم صار بيجيت همي جن جونن جنا كريد نينا بيجيت همي جون جن
0: والله
1: بجا بجا بجا بسيارة قوي إزعاش بكرا فباتي من سرد دي ديب يوي چند برسفاتها دروز بيد ما مستخوش بي جالك سپاس جالك سپاس بو پيوان دي
0: كوكو زوزيد كان راسي استرانا هنرمان سمي زخوري هم برينا صالة حفته دا هم برينا صالة حفته دا راسي بلي پنجا و پنجا و پنج صالة
1: بله ام جی دست خوشی داد که این سپاس نوی که که آزاد ایویوی چند دمت خوش تو و همی گهدارو بینرین ما البر بخش رادیو دهو که بر همی سترانت نبخش کردن بورینم سپاس بو جنابتا رونا کاروان بجید اره سیده جنا نشرین آقا جنا نشرین جنا نشرین یا های دمه شی بریارا ظالم خود تورد بی تو و ریزیر ظالم خود نگیری تو و دروا و ظلمه و ببختی الظلام خود کرد و چاوی اول چاوی ظلمی دا گیم بید ها و جنا نشرین نگل ایک سپاس با تا روناک کاروان دالیات بجی جنا نشرین هر دم یا نجانه هیوی های چنده برصفت جیاد رز بید جمعه ممانی حوال گل ایک خوشتوی که جمعه سلام رزن ما بود هر جایی که تو گهداری و بینریامت کن شاکر زباری گل ایک سپاس بود بجداری تجی السوشالی هم حس کن برنامه مدس پیک لای بکن جبیر نکن پاشی کومت بکن هم جمعای ور بگیرین پیوندیا کری کو اگی که که آزادی گودی دورا خدا با ما مستخو شوی خیراتی جمعا خیرین
2: داری
1: پیدا چانی باشی گلک ساق بی سپاس شبا تا
2: خوش بطوی همی حوالا خیر خوشی بطن گلک ساق بطوی همی حوالا سم
1: همی دیرازی نه
2: گلک همی بابا دادوات بان بون بلافتن با همی بلافتن و بو حوال پیواندی و یه کومنت و همی کومنت دو جرا سیزیه برای زن همی بابت دو دونم سرکستی نه انشالله همی بن المفا بو حوال نهید گهدر
1: گلک ساق بی سپاس منو به همی ایده بحث چی که بومه؟
2: ما مستاز دی بحثی هم در که امرو با که مخت مرف گلک داره سرزادی دارن دخاره مرف گلک آداب خضاف خارنه نظامتن يعني الظلم جي بس هما بو يزعاد جالك جراوات كان يعني دي بحيوانيك بو ايكي ايتن مرز الترزادي زادي سقطن او دي سر ان سر نزا زادي عن كمرف عيني سكيري سقطن دي هما رين نخاري او دي جالي مرزي اخوان اغا زادي سقطن يعني جالا جال اجبتيت دي خارمي بس كان وقته او اف مرزت حاضر بو جالي زادي سقطن مثلا زادي اسفن دخون و دو بکن با مگلن عادی از آن جهتی کنه بسنن یعن کومک آمرو و سیچار مرو بکن آن تبترن از راکتره گلک و گلک آنه دانه اند منال دفندک مرو بادی که از گلک آفه از زیمه آفه هرش اینا حجمکم از راکتره دفمت نینه کن و گلک
1: کشته دیشه و جا اف رفتاره پتر تو لدف کهید بینی لدف رگزی نیر یعن می دف جنه دف ظالم پتر اف رفتاره لدف تو بحصلت که آدابین خارنه نزانند بر سوا پسیار تلفون دن یعنی تلفونه که سر خارنه کن یعنی سر خارنه ده رابی تو رین تخاره پتر اف رفتار دف که تو دبینی؟
2: ممتن من دف هر تو گادی دی بس
1: پتر
2: از بج مطا گل میگه والا ما ده تو بجی با هر دو اگوشی خودی
1: نه نه نه نه راسته راسته اجی مجی دی دی لف ظالم پتر اف اف رفتار لف ظالم
2: های اگر که پیوان یک بو من ها لازم اسمه ده که بسنه با خودم و یعنی مروف دگه دب اگیت دبونری تک اخشنه بانی تلفون دی چکنگی اخوی گل که اخوی یعنی سرخانه گلک نه آجانه اکتر تلفون با خودم يعني أول مرة في الدائرة بارك مرة في خر إذا عاد مرة مرة في بعض هنيات كيف أنا كمرة تلفون آخر جالك وجالك أنا جانا يعني

0: اخ نخش في ناس يعني بجاي مربي وامر بي يعني بيزعج اخدي يعني مجرد ما كنت جات ارجع اتحكم اتستنان يعني كما وجلت في دي كان قال كان رسار اخ نيت اخذن خورني جلت بي اخ نهدا قبرن او ما بابا داكي ناخذ سار خورني بيزن يعني امن سار خورني هندا تشتاكار التين او كارهني ندجا ونخش نجيران تمرفت اجغن
1: والله جانا اما خوش بابتا تا ازران دي جمعا دستت خوش بن
0: بل من دا جاردی که بودی از دنك اج بابتا تا خوش نکد دنه خارنه و هم دا کمروز دی این درجن فلان کس مر آن فلان کس سریه بری آن سلی ها یعنی آن سار رالد یعنی تو بابتا نخوش دی دنه خارنه دا او بابتا ازران
1: سلامانه
0: کرن آن بمروی دیو دیزن دا گرد او بابتا نخوشن
1: یا درست امروف وان کسا
0: باقت خوش بتن باقت خوش بتن آن همانه آخوین چنی باشتره بس انوازگین و من افراد تاراییت من حتیم افراد تاراییت بنامیم و اگر داره که در خطت هبو ام حتیم از باقت از چکی بده
1: جان کده از بسیار اگه سر وی باقتی آرسای تب کم جمعه یا درست امروف وی کسی هشیار بکد بنامونه اگر افراد تاراییت دفمن هبید کو تو بیشیم من یا که آزاد بیشتر من کارش وان اف رفتار ال دفتر و رفتار پله یا درستم رو فیش شیار بکت وی کسی؟
0: نه یه لک درسته هم متأسف شیار که من دیوتی یعنی ام گلک خالد یعنی مهنی یعنی ام عبد خدی و عزیز دیدن ام کس نه معصوم یعنی ام خالد یعنی دن ام شک نگن یعنی بشر هم هیچ تا یعنی جوار که یعنی انسان دیگر اند خالد بدن بس یعنی دن در متأسف شیار که من دیوتی وقتی که تجربه نشته نه یا درسته مثلا بزن اگه عمری معظم آن یه بچیده آن بلا یعنی نه هل جهت و نتحبه لگه گله بشه رو هنگی رو خالت رو تشتی نظام دن هجه اجبش دن رو گله یشمه و یا خوش رو بلا بزن امرو بجی برگن لگه جاره وکی اگه از اخلی آخش نجوری مگه رخصت بچه که برش کن
1: بله کرم که
0: کرم دار بی وکی محمد سلامت خودستر
1: بین
0: یت بچی که گنده دفتری دادن، دفتری دادن اولی نه آدرس بود. تو بچه بچی بل ندا، یعنی مرد وکی مازون بی عفو. بچی اول مرد مازون بل ندا بشه که تو مرد وکی مازونی و تو خاله دفتری دادی زبانینه. بچه از دفتری دادن هیچ خاله یعنی کسی که خاله دست نزدن، یعنی بجامن توی خاله. یعنی هم برای احترام خاله یا کسی که دیگه درسته. تا بجام جهر خاله این دختری بدن.
1: یعنی جان یعنی ام وکی هنرش هیرت کردنی وید ام درستای آرستای بکم جان دستتت خوش بن جمعا همی ایکی برصفا ما ندایه همیت بجن جنا نشرین یا دل ایشه یعنی یا خمگینه یا دارگرانه او همی ویشه وینینه دالیا کردستان رونان که اف حوالا عبدالستار مرسی دیب خیر به شاکر زیباری جمعه مامانی اف حوالا همید بجن جنا نشرین یا دل ایشه یا دارگرانه نظام یا چوایه وصانینه برصفه هم یا نادرسته جنا نشرین همی گاوه یا چوایه اف پسیاره دوباره من اینای
0: اف پسیاره دوباره و بری چند اکشده اینا برو
1: راسته
0: جنا نشرین عشقه دا یا سرکرسیه
1: جنا نشرین همی گاوات عشقه دا یا چوایه؟
0: عشقه دا یا سرکرسیه
1: یا سر کفتیه؟
0: بله
1: جنا نشرین همی گاوات عشقه دا یا سر کفتیه؟ جان باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا جمعات بری جنا نشرین همی گاوات عشقه دا یا سر کفتیه؟ هم پیوندیتا که دیجور بگیرین؟ هم دی دومایی پیوندی مام عبدالله ورگیرین مام عبدالله شفته باش بید
2: ما مستا شوان چوانی باشی
1: گلک ساقی سپاس ما به عبدالله توی چوانی
2: خودش ترازی به تو لحی بیا خودی الحمدلله شکر
1: هره باش بیش الله ما به عبدالله ایده بحث چی که ما به عبدالله رو مهم شوه
2: خودی ما دی چو بحث که من ازام چو بحثی که ما کیفا دیا
1: همون کیفا منه از بسیاره که آرستای تب کم
2: دیکرم کم
1: چند آگرنگم بحث بین فرهیه بکنین ام بین فره بین
2: بین فرهی
1: ما نه
2: بین فرهی
1: ام نوکه ام گل اگر بین تنگ بوین نوکه یعنی راستا کودان نخوشه قیران دیف قیرانه یا پیداد بید یا هینه بست کردستانه روشالت ناوین همیه چند آگرنگ ام بین فره بین سروان کودانه و نخوش
2: بین فرهی سرکت ناو

0: والله جانا تا خفتن که گله که جان گود بین فرهی سرکفتن ظالم آیا یا مرو وانه دیوید ام بین فره بین پشتی هر نخوشی که دی خوشی که بید ما نه
1: هر سر بجون هر سر ابرازی یکی سر نشیبیه که هر
0: راسته راسته والله راسته
1: هر نخوشیه که ایشالله خوشی دیوهی های
0: و که بجون اف کسی بین فره ایشالله گنه همی آرمان جد خوشی سرکفتی بند جیانه دا وکی بجن بریار شاش ناده وکی بجن سر سر خونه
1: بمفرهی
0: کلیل ها وکر را همی درگاه های وکی هم بجن
1: ایو پیغمبر صلاب
0: خود سر
1: چند نساخی چند ایش لیبی و چند مشکله بو چه بین ما هکه بهناوی نه هند بره با تالی حتی جنکا یعنی ولی ها نه مال ما نه پاز ما نه رز ما نه یال ما خانی صوت بلان صوت ولی ها نان لیبی هزره جناوی چو دشتک نوی بخوا جناوی چو نکه نام پیجی حتی نام پیجی بوده و دو کسی یکا خوشه وکی بیمز نانیت مهتر و رابی مجبور بی جزیا خوشی و کرده بو ایو پیغمبر گوتی افنانه تشکیم اینا بو حال مسئله او یا گلدک به ایجتی رابی شنی دعا بو بخش رابی خاکر گو یا رابی اینی مسنی ضر یعنی گلک نخوشی گهشت من رب العالمین یه بوری دیسا ایشو نالی توجیه برن رو ساغ و سلیم کروک برد یاد
0: بله بله دستیتت خوش بین امام عبدالله هم کیف خوش بین پیوندیت و سپاس جنابیتت که این یه ساخ و ساخلن بی ایشالله امام عبدالله
1: بله
0: جنان شیرین همی گاوایا چه وایا؟
1: جنان شیرین مزاد پا جا خاطر نواتا
0: حتیه یا حتی جنان شیرین همی گاوا
1: حمید آقا
0: عشقه دا
1: عشقه سرکفتی
0: یا سرکفتی دستتت خوش برمام عبدالله گله گله دشه می نسره ره بیا هفکار گل میانجی هم تمجانی نه
1: اگر گله نمیند بلا
0: هم سپاست جانی

جنونه شیرین که گرزتا همی گاوا و که جمعه های گوتی ات عشقه دا یا سر کفتیه اپو ویشی وی آتی جنونه شیرین همی گاوا ات عشقه دا یا راستو درسته

کاغذات گود نه دوی جیمون کسی برسیب نده اما من آراسته جماعت اینه که دلیب ایش چه جارا مگو تمام کن دلیب ایش چه جارا رینای تا پیش یعنی رینای تا پیش مرم ماوی گود نه اوه که اگر دلیب مروی ایشا مروف خوشت مروف خوشت ویک جی آنجی خوشت ویک خوش دست دا چه جارا دیمه مروی گشنا بید هر دیگه خمگی میدلا و مزان

0: بیژن دلیب ایش چجارا رینا هین تا پیش و جنا نشیرین همی گاوت عشقه دا یا راست و درسته همیا ویدو موهی که برصفگان ده ما پشتی پیوندی جمعه ای که همی بیژن جنا نشیرین همی گاوت عشقه دا یا راست و درسته برصفه همیا درسته منویت همیا لدف خود همار کرن کند پشت کشانه دا بو خلاتی و دمه هاتی ام افشوه جی خلاته گیب دهین هم همی هفتی ها پینشم یا جی خلاته گیب دهین و دوشم یا جی هم ده دوشم یا بوان هوا لاوید ایکشم یا دوشم یا پیوندیه لگل مدرد کم پریکا پیوندیه پینشم یا جی بو سو شاله و بو هوا لید پیوندیه جی هم دکن گوه دارن اف هوا لین برسوا بسیاره مدهین جماره دوازده حتا بیستو هشت که آزا دوازده حتی 28 دفت من مامی عبدالله مایه و پا ما اجبیر گیری مامی عبدالله پا ما گود احتمالا چو بید نما ما گیرو کرد مامی عبدالله
1: ایلو بله
0: ام دا خازالی برونیشتت یه بار بگم ما گود توی چوی ها ما گود تو نما ما گود تو نمای توی چوی بار بگم خودی
1: تلفونم من اشتیار کردی تو خازالی
0: والا ما گود تو چوی لوا ما گود دریش بید ما گود شبت خوش من خاطر خوش تخواست بس نکه که غذا بید ولای مای به جمع سپاس داره تاینه مامی عبدالله
1: بله
0: که جمارتا و ایک تا چند جا برصف گاندیه من
1: جارک
0: اره والا نویده جارکی دیدا جماره دوازده حتی 28
1: دوازده حتی بیست و هشت
0: یالا جماعت بجن پیش وقت ام پیروز باید گه اینه وی حوالی آن وی حوالی
1: بلا
0: دوازده حتی بیست و هشت
1: بیست و هفت
0: بید
1: بله
0: خودی توش قصه نمای از سر هیوی خودی بیست و هفت آل برناوی تا بیست و هفت آل برناوی مامی عبدالله ماشاءالله اره والا کاردویشی خلاص بیست و هفت آل برناوی مامی عبدالله 28 مصطفی رشی زیباری بو ام پیروز بایا مام عبدالله الزا خود که که که آزاد هم یه فیلت به حس یای نه ایت هم سیسته بخوای پشه کشاری بگوری نه که که آزاد بار بکن هم یه به حس یکا علیه الله جماره 27 گوه داران برنامه مام عبدالله خوب بود جماره خوب هل بجارد ام پیروز بایا مام عبدالله هد که این بوشی پیوندی خوب دارن ازا او دی هر جرگا دیل گلمه داخلات خوبر بگیرید جرگا دیل گلمه بشدار بید داخلات خوبر گیرید سپاسدار مام عبدالله بید اف اوالت بختی واس بینه بول گلمه دا ایویاوی چنده که هفتی ها بید وکید بجن روژا دوشن به بختی واس بی بید گلمه دا گوه دارن وی چنده جیم گشنه داوی ها وی خلکی یا ما دست من دم سپاسی گهدار و بینرد خود خوشتویب کنین سپاسی وان حوالا کنین که وی هفته همیل گلمه بجدار بون پریکا پیوندی پریکا سوشال میدیای هر روز سپاسی که بسنور بو هفکارد مجی که وی هفته گلمه دا بونجورا کنترول ما مستا آزاد علی و هر روز ابراهیم حسن لبشه سوشالی جی سپاسی وان کنین که وی هفته گلمه دا بون سیها دوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفته بید روژا ایشن بیب شف شاد و بختور بن بخاطره.

ممگون متخازین مترابینی خلق و عالمت نخازگینی هی بابو مات بی ملکه موت خنجر سار سر متجنی.

لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

پیفدار فرمانده گشتی هزین چکداران عراق را گهاند و کلین بود یار کرنا جدر هرشا درونی یا سر نویسینگه ها سرک وزیر هرما کلستانه دی بردوامن و همو هنگین بلند دی بنا ریگر البرانبر دوباره بونا وان جوره دزدر جیان فرمانده آنواندیا ولاتین ایگرتین امریکا سنت کوم را گهاند هزین وان سرکفتنه که مزن گرویا هرمس ابدز و اینایو ریو روین نیف دولتی جوان مینن دریایی پاقش کرینه ینکو سپای پازداران چاند بون سروک امریکا دوپات کرک و ایران برف شنافچونید چیتو بو رکفتنه دیگل واشنطن اتباریت پولیس نیپال ادبیجن جی اگر الافا کاویران کرتانو که 469 کسان گیان خوش دست دایو پتر جه هزار کسان دی ادبر زنه

پلیس فدرالی آلمانیا بو تورا راگهاند ده ماوی شش بو دازده مهن در باز بویده کارینانا چکی و تندو تیجیه جلای گروپین مافیا ان ترکیین اب مافیا نوی زید ناسیار گلک زیده بویه. شاد و بختوار بنده.

دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو ادبوک ببینه. برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: Dembaşo Rezo Slav Gudaro binerete radya do kev demi hawe şad bitin Ebe cara kadî gel hefkarin xo hatine xizmeta wel ser pêşkêş kirina xeleka kadîtir Ji bername îkiş xelkî cihînana Salar Celil Sosyal Nihil Xelil Belle Gudaro binerete xoştivî xeleka ebrukeda Ekiş mamustayın dîrînin parizgaha duhukî mêvanê bername Ekiş Xelkiye. Ev jî mamusta Said Muhammed Birifkaniye depitir Seydaye Said bu hevên hêja deyne niyasî. Seyda tu gelep xêratî ser çava.
1: Selam nonu birayê xo aziz sahib inşallah selamet bî. Amir dirêj bî mam.
0: Kudüşte razî bî. Min zehmet bu te çê nekir bi Seyda.
1: Ne bira ne. Adiye.
0: Bele.
1: Ama müsaadeyin, hazırın, şüphesiz, şüphesiz, zanin beyin de beyin.
0: Bele, hem bedviyet ve ki canabeteyne.
1: Bele.
0: Xelke me evciyle ve gavye.
1: Bele.
0: Bedviyet, kona beyin, pezanin ete, canabete, kesanet ve kitene, Seyda'yı. Seyda'yı Said. Beyin ete Ebu Talib.
1: Bele.
0: Ebu Talib.
1: Bele.
0: Bele.
1: Farkıyla bele.
0: Bele. Seyda'yı Said.
1: Bele.
0: Cari en pütür tebdeyne niyasin.
1: بله
0: تو خوب تو بحث خوب کی
1: بله
0: خاطر کی تو خلق کی ری
1: از بریف کی ما بله من بریف کا ابتدایا خواندی
0: ام دی نوی بابتی
1: آ بله
0: بله
1: اما
0: بله تو بریف کی
1: بله
0: شکفن دا من شکفن دا
1: بله بله
0: باش بابو باپیرا
1: بابو باپیرا ما بریف کی نام سید بریف کا اینا
0: آها
1: بله
0: چوا سید سیدا
1: سید اینا
0: یعنی بیشین عائله کا متدین
1: عائله متدین هم بله سید
0: بله بله سیدا.
1: بله.
0: ام شنی کام.
1: بله.
0: سیدا سعید.
1: فرمو.
0: کی سالت قطابی بوی؟
1: از بني از سالا قطابی ابتدایی آلم متوسطه.
0: نه ابتدایی هم دست بیکن.
1: ابتدایی. بله. طبعا ابتدایی از سالا چلو شش چلو هفته از صفا اولی بو.
0: آها کی؟
1: بله.
0: بریفکا
1: بله.
0: مدرسه بریفکا هابو.
1: مدرسه بریفکا هابو بله. که معلم مایه اولی ملا سعید بو بابه مسعودی و سعد الله و عمادی
0: او خلق دهوکی
1: بود بله او خلق دهوکی بود بس اصل واجه خلق بریف کالا بله او ابا درست گوتی نما صفا اولی پشتی هنگی صالح فنی صالح مجید جهاز صفا چاری درست گوتی نما صالح مجید بربر خودی جا راضی بید و همی نماینا بله
0: اشکی با او بربر
1: یه دوکی بو
0: ها دوکی
1: بله بله
0: بو چیت گودنه بربر
1: والله ادم بابوی وقتی دا حلاق بی بدر جامعه معظم
0: بله بله
1: بله
0: او مدرسه البریفکا مدرسه لها بود
1: بله
0: آخ بو
1: بله مدرسه آخ بو بله خان یک بو خان جامعه را کی بو برطانش تخانیوی بو چه که بو بو مدرسه
0: آها
1: بله
0: چند صاب بون
1: خانی حج عارف ما تقول تز
0: بله
1: اولی چهار صابون یعنی ها بربره اولی دو صفحه ای که دو دانا پشت هنگی بونه سه هر سال صفحه که زیاده بود حتی بونه چهار پشت هنگی بونه پنج پشت هنگی شش نبو رابو ام چهار بین شپنج ناجه بین دو جه دشمه هاتن در کفتن با صفحه شش نبو
0: بله
1: ایک شیخ کمال الدین بریفکانی او هاتا دهوک بخونید اکی دیجی جعفر بونابوی او جی پسوام میا او چو او تری چو زاخوم خوشکاوی لویره بول ویره بخوینید ازو عبدالهادی ماین عبدالهادی عارف او قدان مدرسه بو بابوی
0: بله
1: اما این الویره مدیر ما نابوی عبدالرحمن علی اسلام بو خلک آمدیه بو گوتا ما نچن امداشین میسر گوت نچن زحمت بو هوا از کفالت دب بوها وکو اس صفه بوها و بکم مجی گوته دو نشی بو دو سیدا بابم گوته حج عارف گوته گوته بلی یا هوا اس بوها و بکم نشد ولا بو ما فکر صفه شش بو دو مروه
0: بو دو کسا
1: بو دو کسا
0: عارف
1: خودی ولا ام ناش جعبین ام هاضین ام توصل دهوکی
0: بجهر الابتدائی سیدا
1: بله
0: خاندن چه وید جدی بو
1: خود سیدا خاندن گلکی خان یا مهم بود دفع یعنی ام مت خواند و من نشون نخونین نشون واجب خود تحضیر نکن دا عقوبت بکن دا راب نمام
0: عقوبت چه
1: بود؟ ابدارات قطعین
0: آها
1: ها بله عقوبت ها یا بدنی بو عقوبت جسمی بو ام قطعین دارات قطعین ام رزید کری ام درد خستین ام شمل زاد که دیال حوالت خو
0: جا با دی بابت هوا فرد کرد
1: اریده جا با فرد کرد برای دا جا بابت با اجار ام نشش بر و
0: بجد هوا واجبیت خود چید کنش بله استرسا عقوبه و استرسا دی بابا شد
1: استرسا هر دو کار
0: بله
1: استرسا هر دو کار بابا نزانی که فایده وید چه اولی بس بابا استرسا هر دو کار کتا کتی المدرسه جی الحاح المد کر و المال جی دیسا متابعه مت کرد گفت با بخوینن کا کتاب و نزانی چه خواندن چه بس دبش با بخوینن کا کتاب و دست هوا دارینه
0: بجد شنی کم بحث ما مستای خوب کرد
1: بله
0: ما مستای کی بود
1: ما مستای بگوست عبدالرحمن علی اسلام بو یا اولی باب ملا باب مسعود افندی بو و باب عمادی ملا سعید بو
0: بله
1: بله ملا یعنی او معلم دینی بو
0: يعني باب عماد قصدة عماد الدين
1: ها عماد الدين ها باب و
0: تكون عماد دينك ها بو كيف
1: مدرس عربي بو
0: بله
1: أبا باب و مسعود جي شو مصر بو مسعود يلما بو او جي لسا درس قوتين اما بو معلم ويجي درس قوتين اما بله
0: هوا الشهر مش ما مستايد خود كير
1: قال لك عم ناتورين اما ببينين حكوش در بابا او تقولانا كرهات با ام دا زفرين شلا قولانا كادي اما هانت ما ام جيت ترصا انه ما شاف جيت كير بعتيرا ما وازد ادقر
0: باش هكا جارك جقاره دست هوا دا ديد بانا يا شي ماتيك هوال قولان كير بال جندي
1: ام ناتوراين ام ناتورا جقاره بيشين دفو اكو ما ببين هكا ام ديد باينا درجة باش المحاسبة ما كان ورات شو جقاره بو دست دا هلا يا مو ناتوراين
0: يعني دوري دي بابا جيتينا
1: هبالي دوري دي بابا جي قالك مهتم طلب اخو قالك هما تربية حقيقية ابويا المدرسة دي بابا ما هاش هندي نبوده سر شولي خوبونو سر بيستانو رزابونو يعني تربية حقيقية هي اولي الايتريبو المدرسة بو
0: راسة
1: بلي ولو مفروض ابا يعني تربية دست ببكت المالي بس فتوزاني الجندا مي جنك مشغول انه هاش تربيرينا وتشيكو وظلام جي سبيدي شي تاسا شو له خاطا مغرب
0: الراسله
1: فاذا يعني واجبه معلم بمو الدرجه الاولى بله
0: بله وكانت مجد من كاري خدا ما مستا
1: يلا مجد بول خدي بدا بشتي هنجي جي بشتي يعني وقت هنجي او خو مفروض ابو بس حطا نيفربو بس قال جرى دمائين ايبور جي درسا بجنما هم وصلش نخو
0: درس إضافي
1: درس إضافي شنو خو أبو يعني ب نمحاضر أبو إشتى في قابين ها ما هم دا منهج خو خلاص كانوا دا ما تبجهينن دا بلي مهتم ونجرك ما
0: يعني نبي كيف قاب درس خصوصي
1: نخير نخير درس خصوصي نبو نج نخير نبو درس خصوصي
0: بلي هنجي قزا بدوك
1: بله دوک قضا بو بله
0: تربیه لی نبو
1: نخه تربیه نبو پشتی به سال شستونه تزانی بو محافظ اشنی که تربیه ادبیشم اول وقتی صدامی ادبیم عبدالرحمن محمد سعید عبدالرحمن مدیر تربیه بو
0: بله
1: بله پشتی اینکه جماعت دیهاتم بله
0: یعنی مقصد آمج وی بسیاری اگر رین مایه اک تعلیمات اک تشتک هاد با خرش می سلطه
1: بله خرش می سلطه تا معایده می سلو تربیه می سلو بله گوته مدیریت المعارف ند گوته مدیریت تربیه مدیریت المعارف بله
0: تو کنگیش بریف که هاتی متواصل بریف که نبو
1: نخیر ام هاتین سالا پینجو ایک
0: پینجو ایک
1: صفا ایک بله صفا ایک بوین ام سالا پینجو ایک ام هاتین

0: چا بخوش دیوه خوش
1: اهندی و خود دو و خو آوه و خو آن حوالک بوتا بیت تا هزار دای ام هود کنه ام جماعتا ما او بس ام هود کنه خاص
0: ما چه تر دینه؟
1: بله والا ده دوازده کن دم بین پازده ده جانا
0: ایک حق پازده نفر هم ده ما چه بده؟
1: نه ده نخیر نشه نه هر روش هم هر روش ده بید
0: هر رویش
1: ما دو بو حقه کدو ده
0: بله
1: نخیر هم هر روش ده بید هم هر ایک ده هزار داد و هچی بید جی هم آدرست
0: بله
1: جهان دکی ندن جی هم عادیه جی که حقیویه گهشتی خدا نه چای خانه با هم چار پنج اک بدهین اب خروب اکی چا ده
0: بله
1: هم چار پنج اک هزار هزار بدهین اب حقی هم یا گرد
0: جا کجا کجا بله
1: بس همید دن هر یک هزار خود دن
0: ها کجا را که تو اتی دف من
1: بله
0: تا حوالت خوش اینان تو حوالت خوب هم بیوانه میدی ادو حق چای ده ها کجا را که از خاتم تو دو حق چا
1: از دم بله
0: دو تلفنات کم
1: بله
0: مت سید کاتور کیری
1: درسته
0: اب ابتنی جدی مت کسی ناینم
1: نه هکت حوالت جوی مانع نیه عادیه
0: جاره که چه مشکلی نیه
1: چنینه جاره که بلند 2000 بچه زیادتر نیه
0: سید تبسی خار ناکر
1: بله
0: خانت بره چوابون
1: خودی برا خانه
0: بومو بوجه پسیاری
1: بله خانت بره برا خودی اغلبه سابار بو برنجی که مت خار اغلبه ما سابار تخار
0: او سابار کیرت
1: خودی سابار باش شد کرد اوتر مامو نگوتم مداره هبون
0: مداره مداره
1: بله دنگه هبون دا گنمی اینن و دا
0: راست
1: دا اویلی کن و دا زوری دواره که دا کشید و دا زوری حتا اوت بود پشت هنگی دا که نه اویتری سابار
0: دا قول
1: دا بنا آشی ها بود دا
0: کیلی با آش سیدا
1: خود آشه که محل شیل دیمایی محل شیل بود نزیکی جمع صدیق فنی صدیق مفتی
0: بله
1: محل شیل دیمایی محل شیل آشه مالا سعید باید بیجم
0: سيدا
1: سعيد ملطاي بله
0: دكانه گوشت فروشي دي قصاب يهبون
1: بله قصاب ابو پشتا جام امازون بود او جهه بقابت او تشتت صحيت فروشنين اي بوريا ما بوريا
0: اها
1: او الويري بون قصاب ايك احمد ابو ايك مصطفى ابو ايك براوي ابو مصطفى
0: بله
1: چهار پنج ای بون یه لگی نبون آن چهار بون پنج
0: بله
1: هنده بونه
0: سیدا اکید از صحبتت تیر نابم
1: العفو
0: و بینه رو گداریم از صحبتت جنابت تیر نابم
1: اجی ممنون جنابت
0: تمبرین دنیا که دیته
1: ممنون براست
0: دجار که دیجی بیجمت و یه توکو جنابت ام همی استفاده دیجی بیم
1: العفو برا اکه از خلط ببجی هنده تشتا تو زانی از شعمری منه احتمالا من گلش ویر کر بند تشت انا شام
0: بیجم او مشکیل نیده تو شیل بله
1: من اش ویر کرین آن یعنی ما عفو که تجی بود
0: گل از تو عفو سیده گل از صحبت تنفید بین کرن بس همین آینه بیلا برو
1: بله
0: و همین ساعت کشتا
1: بله
0: نا اینه کرن
1: نا اینه بیلا برو بینا
0: هر حالا که به سیده چابت اما چید کم
1: اصلا ممنون
0: رز و احترام بود جناب تا
1: ممنون برای تا کتا او زحمت کشا تو آتا دیف برا تا از این آما بیره از این ممنون مشتا و جماعت هم
0: و از جناب تا جارا کاتی جماع چید کم تو خیرات سر چابت
1: صاحبی عمل
0: درش صاحبی سیده بله گدارو بینرد خوشتیوی به چندی ماتین دومک خلقا به جارش برنامه ایکش خلکی وکو هر جار حتی میبانکی دیتر امو هین بگینف ایک خاطر و خود گله و بید
2: روزانه لرادیا دوهو گداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

پیف داره فرمانده گشتی هیزن چک دارن عراق راگاند و کلین بود یار کرناج در هرش درونی یار سن ویسیگا سرک وزیر هریما کلسانید بردوامن و همه هنگین بلند دبن ریگر البرانبر دوباره بونا وانجورا دزدری جیان فرمانده فرمانده ناوندی ولات نگرتی امریکا سنت کوم راگاند هیزن وان سرکفتنک آمازن الگروی هرمز دز و اینایو روی نیف دولتی جوان مینن دریایی پاقشکینه ینکو سپای پازداران چاند بون سپیدهی افرو دونالد ترامپ سروک امریکا سرهجمار خویا فرمی ده تورا جواکیا روز دانویسیه از ناخازم دیگر ایرانیان کم ببن بلکو او دخازن وزیر دروی روسیا راگهان سردان اوی دماهیه یا رویبر آجانسا هولگریا ناوندیا امریکا سی آی ای بو موسکو دی چارچوه کار آسایی هولگریه دا بو هفدم رد کر که ولاتی وی چو آگه دار کرنا دماهیه آرستی واشنطن گر بیته پولیس فدرالی آلمانیا راگهان دماوی شش بود دازده مهین در باز بویده کارینان چکی و تندو تیجیش لای گروپین مافیاین ترکیین مافیا نوی زید ناسیار گلک زیده بویه ده گاوکا نیدا برام برا سایکرنا پیوندین دیبلوماسی ناو برا هر دوالتان دا ترکیا بریار دا ویزه سر هلگیرین پاسپورت دیپلماسی سوریا لادت پولیس نیپال ادبیجن جا اگر لفا و کاویران کر تانو که 469 کسان گیان خوش دست دایو پتر جه 1000 کسین دی ادبرزنو تیم دیگریان دا الدیف قربانیان دا ادبر دوامن شاد و بختوار بند.

0: بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدا

0: ایف داره فرمانده گشتی هیزن چکدار عراق راگهاند و کولین بود یار کرناجی در هرشا درونی آل سر نویسینگی ها سر گوزیر نهرم ها کلسان دبردوام نو همه هنگی بلند ده بنا ریگر البرانبر دوباره بونا وانجور دزدرجیان فرمانده نواندیا ولات نگرتی ان امریکا سنت کم راگهاند هیزن وان سر کفتنک مزن الگروی هرمز بدز و اینایو رو رو نیف دولتی جی وان مینن دریایی پاقش کرینه یعن که سپای پازداران چاند بونود بیجید جی جدم دست پیکر ناگه مروه یا دریایی وره ایران نشایه چوبرک نفت انارته بکرده فرمانده نواندی ها هیزن امریکا سید کم راگه هاند هیزن وان سرکفتی بون ده پاقش کرده تمام گروی هرمز دا جوان مینین کجلای سپای پازداران ایرانه و هاد بونه چاندن و که گرول برانبر هاد نوچونانیف دولتی و گریایه سپیدهی افرو دونالد ترامپ سرو که امریکا سر هجمار خویا فرمید تو را جواکیات روز دا نویسیه از ناخازم دیگر ایرانیان کن ببن بلکو او دخازن وزیر دروی روسیا را گهان سردان عوید مهیه یا ریوه بری آجانس هوالگیری ناوندی امریکا سی آی ای بو موسکو دی چارچووه کار آسایی هوالگیری دا بو هفدم رد کر که ولات وی چو آگه در کرنه که دماهی آنکو انزار آرسته واشنطن کر بیت پولیس فیدرالی المانیا را گهند ماوی شش بو دازده مهن درباز بویده کارینان چکی و تندو تیجیه اجلای گروپ مافیا ترکیه مافیا نوی زید ناسیار گلک زیده بویه ده گاوکا نیدا برانبر آسایی که نا پیواندی دیبلوماسی نافبرا هر دوالاتان دا ترکیه بریار دا ویزه سر هلگیر پاسپورت دیبلوماسی یا سوریا لادت کوشکا شاهانه یا نرویچ و غرکر نا پاشا هارلد پینجه پشتی سو پین سالان جه حکمرانی را گهاند بویه که جی شازاده هاکونی جنشین ابشوه که اوتوماتیکی بو پاشای نوی ویوالاتی شاد و بختور بدن
1: Radio 88.5 88.9

0: ناوی خدای مزنود لوان ابد ما همید من بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین قدر گران خوشحالین جلک و دیهوت ندیوان و دکونید این خلکیش برنامه کردو آوارابون پیشکش بکن که اب برنامه تیتا برحف کرن شلای ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و جهینان و درهینان جین ریکانی گهدارین قدر گران چیاین بلند و پیس زور بفری تل گرن آنکو مروین پیز و جامیر و شارازاو خزمتکار زور آریشه و آستنگ بو پیداد بن لی او مروف وکو چیایانه زور پیزن و خلبرهمی هیز و آریشه و بویه راد گرن و بارن گران تل گرن هر واسه همی چیاین بلند خلبر هر آریشه کو بارکی گراند گرن لورا زور باس و پرس سروان هلویستان هنه گو مروفین کاریگر او زیرک و شارازا و خودان هلویست میناوان چیایانه و هر واساتشین خلبر همی بارین گران و هلویستین تند بگیرن. هر واسا تشین البرانبر همی قویناغا و هر واسا همی دمان اب گونجین. ووان پرسین مترسیدال سرخوراکن و سرساخ در کبنو ببنه نمونین وان کسان یین گو سرکفتن السر همی پیلانین دوجمنان ایناینو سرکفتین و بوین نمونین کمالگه و ملتان. هر واسا هلویستین جیانید زور جهاندا خونیش آمدائه. دمت بیجن جیان مینا دپی شانویه. جاران دیمنین شانویه مرووات گیرینن جاران جی مروو آماده بویان اتکنینن. ات هر دو هلویستان دال سر دیمین آماده بویان هر واسا بینران دیارد بن کودم دیت ناوان دیمنان سر ریو دیموان بارینی یا نرینی دیارد کن. لورا جیان و قویناغن هستیارو هر واسا همی قویناغین جیانا کردان جی دیمنین نخوشو پوسیدهیو گریان دیدینو دجمنان همی هولو تقلا ادان گو کردان نهلنه اتهبونه دا لورا کردان ابتنه برگریش خاکا خویا پیروس گریه و کردان کرامت و شرفا خو پاراستیو نهلای دجمنین پیسو گنی زال ببن سر کردستانیو نهلای نزیک خاکا بیروزا کردستانی ببن. با هر برنامه یکیش برنامه این کردو آواره بون. ام مهوانه گل ستودیو رادیو دهوک آمادت که اینداکو چنده که اش سر برو دیتنو شاهد حالین خودیار بکن سر دیمنین کو دجمنان بسر کردان ایناین اوجی انفال و جین و ساید و آواره بونن ابتایبت سال 1988 کد گوتنه قویناغا دیماهیو، قویناغا انفالا خاتیمه. به وی خلکه مگنجک خودان شیانو، خودان سربورو، شمالکا هجارو، کردپرور گو ویو بنمالاوی همی جیخو گوری کردینیو، کردایتیو، کردستانیو شورش کریه. او قویناغا شورشا گلانا پیشکفتن خاص گو مالو خیزان و این بوین شورش گیرو باره گران شورشل سرملین خو دانایو ابجی خوی بچیگ و دی چندکی بومه دیار که تو همی قویناغین آواره بونو شورش دیدینه اوجی برز کاوار حمید باویه و کادرک و مافناسک و نویسر و روشن بیره گوه دارین قدر گران نویسر ما روشن بیرو مافناس و کادر کاوار حمید باوی کتناف با جرن پاتایان دا فیری کردینی و خوراگری و شورش و کردایتی بویه شانازی و میوان خلقای افجالهش برنامه کردو آواره بون ناوی استاف برنامه خیرات نکا زور گرم لما مستا کواری
1: زور سپاس بو میوان داری و خوشحال مبرود گل هوادن
0: هر ساوی ما مستا کوار دوش خیزانکا کرد پرور هجار و بیسانی جی همی جیان خو جنابی و ترخان کریه بو کردینی و کردایتیه تو کره مامستا دکتر عبدالحمید باوی بیتنت چندین خلقه ما جنابی میبانی استودیه که بول جهتا ابرو که جارای راستی جمع خوب شاناز بین تجی میبان بکین چونکو وکی ما دیار کردی کتو جی اش پرورده وی مالی جاری کوار حمید باوی و کناف برنیاسا با هست که این دست بکا برنامه که ستایل و سیوازی برنامه اوه اخو دادنیاسی کرم که تو کی؟
1: زور سپاس از کوار حمید باوی ما 1985 24 الجند بابا كنت كفتا سر لبخو بريل دبر مونجيش كي هاتيمه دنياي و بسي سال يخوا بجين حتى 4 سال 1988 كي المال بوتا خوا كنت كتنا بجين دبر شورش امجي هاتينا بجين اوربينا بو ولات تركيا بولويل كامپا ميردينيا ماينه پشتی هم چونه کم پا میردینی الویری دست بیجین خاندنی ها دکرن که بو او زارو که الوی کم پی از یک شوانا بیمه ایک دو حتی قناغا سی سرت هایان بیجین سی ابتدایی الوی وقتی گوته مل کم پا میردینی ها خاندی و پشتی همه جاره کدی پشتی سرهلدان ها پیروز آزار نسال نوتو ایکی و آزاد کرنا بیجین کردستان ها باشور هم جاره کدی دو گراینه بیجین کردستانی و الگوندی هم چند دکیت ماین پاشی همیت هاتی نباجی رو دوی که وکو مال امیل دوی که آکنجی بین تاخه برایتی لویری جاره گودی من قناقا دو ماهی بجیم قناقا چاره ابتدایی دست یاد خواندنی قطاب خانا بجین امید یک دو سال ما پشتینگین کنابه هات یا گهورین بو والات یا محل بجین شیلی لویریم بردام یاد حتی قناقا ششی سرطایی دو ماهی که هاتی و میتونه آماده یعنی نوونجا قاضی محمد ملویری ها دو مایک ناید گل بجیم خاندن آماده نوونجا قاضی محمد از یه چومت نافریزن اکت یا قطابین کردستان دا و کو لجنوان ها و پشتینگی برپرستاتی ها لجنه مناور گیرتی لویری تا بجین چند سال اکال یک دو سال لویری پاشی از حتیمه و گستن قطاب خانه هم بجین مالامه حتیه و گستن بو گندیزان کل مالتای کو هات نو چونا وی اب زحمت بیاش برن در زیاتی ما قطاب خانا کاروان گری باسه یک دو سال من الویری جی خاندی پاشی از زیاتی شینوار بجین مالتا خاری و پشتین گیاتی ما قناقا آماده مالتا سری و انجیل بجین مالتا دیک هل الویری جی ما خاندی الوان قناقا همیاشی و کو بجین کادر و برپسه لجنه آن اندام یا انجی برپسه لجنه اکتی قطابین کردستان الوان قناقا دا منا کار کری حتی لویری خلاص بین پاشی از چون من کولی جا یا سای زنکوها نوروز چار سالت خال لویریشی من خاندین و پشتی به فتره اکی یه مهم جاره کدی من ماستر را خاندیل ترکیا بجین دستحالاتن یعنی تیاسا گشتی دا سر تایبت مندی ها دستحالاتن سر و کماریت بجین سیستم فیدرالی دا که براور دیگا کری بسند گل و لوی فتره از پاشیش قطابیان خلاص بیم پشتی بجین بدمای که دیل قناه خودی از بیم کادری حزبی و منا کار کریل هندک نویسینگیت لقی نکجی از پشکا پیوندیان کارت کم لقی و جهن دیتر جید بوار راگهاندن نجید هم اکتی قطابیان کردستان اک دو گوارک همین روانین خباتا قطابیان مبو وکو پیام نیرو و دسته ها را گهاندن یا هی بی وقتی یا لقا دوک نینا و یکی تی قطبین کردستان یا کار کری و هر گل هنده جیدا بجین سر بنگه سر ارامیان جی بجین اوکا قطبیان بیناوند سر ارام کربند سر ارام الویری وان جی گوارک داری خست و جن ما مستامین عبدالقادر یه سر نوی سری وی بیو کار کرد گل وان جیدا چند جارای کار کرید گل وی بوار راگهاندن هر دیسا دزگاه سپیرس گوارک داری خست ناوی هیلین گل وان جی موکو پیام نیری کار کریه و هم گل وی اف مدل ها بجین اونلاین و سایت و اوان ها درکت ما مستا مایت طیب و سلوا گلی و صدقی هروری سایت اک هبید گودنه کلتور نامه زده تر سایت اک روشن بیری بی از وکو پیام نیروان سه سال دوی که منا کار کرید گلوان جی کل اروپا زده تر گرنگی پیدا کو زده تر وکو لاتینی و افه کردی مد گلوان جی ها کار کری زده تری بجین هفت هشت اک واجی روشنامه افرو من وکو بجین پیام نیرو افه کار کریل ویریم و دو سال جیل 2016 ورزکیل رادیو دو که من برنامه که بیب نوی گنگشه و ایک جی هر همان سال تلویزیون دو که به نوی مجار برنامه که بیه سیاسی بیه مدگل ویجا کار کری وکو دیتر وکو نویسین من زیده تری بیجه 15 سالات بواره آلای کردستان دا نویسینا دیروکایی منا کار کری یک دو پارچک میدشه چاب کرینجی بس همین به یادی بده دومگ بس بروی بجین ساخت کردن و بیروری و وانده برا پتره من و دوی رویدا یا کار کری و دروی اکادمی جدا و یاسایی که او تشتید بجین کرد دستورت عراق دا ایک دو و کلین ایک منیت کرین ایت زانستی ایک شوانا بشکشی زان که زاخو کریه و یا هات یاور کردن و کو و کلی نکازانستی یعنی بار خواه اکادمی جدا منه کار کری و دو قناه غاجی بشم و کو به هر بار ربشن بیرو سیاسی دا از پیمانگه ها گلو سیاست بیمه 2011 از چوی موی پیمانگه و وکو جگر ما کار کری حتی قناه غاوی ها اکیب دمایی که هاتیل و دمایی جارکادی دست کار خواه کری و نکجی از وکو ایواری وکو بجیم بر پرسی پشکه گل پیمانگی ها گل و سیاست کارت کمه و او سه سالاجی هم گل کار خواه ایواری بری کب چمه پیمانگی ها گل و سیاست از سر و بری پیمانگی ها میتان یا کمپیوتری و بجیم کارگری و جمعیاری بین که پیمانگی ها اهلی بیا سه سال الوری جی من یا کار کری و وکو دیتر جدا جدا قناق دیشی ما یا کار کری
0: ماشالله همه هر دوله من دهین ده خود هر شیانه بده تن جاری اف بارین ببجنی روشن بیری وکو یانجی وکو میدیا کار یانجی بابت یا سانانسی یانجی نویسریه یان کادری جاری همی وان باری تنی ده ده کار کری را گهاندنه کادری نویسری روشن بیری باری حتی بحثه یاسایی بکن اکادیمی

0: تو بتر خرا تا خود کی دو بتر تو دم هست خود کیه بتر
1: از باور کم زیادتر بار بترانی هف پشکیه کیا های یعنی بونمون باور کردی نیه دا انجید بجین همل قطابیان و همل وکو پارتی اکا سیاسی پارتی و همجید باور روشن بیریش دا زیادتر وکو بجین کردایتی یا نزکی ها کردن حتی تیاساییش دا یعنی مثلا موفد کرد دستور کرد مثلا بن پکرنا کرد جنوساید کرنا کرد زیادتر هم نزکی و بیشین پیلی دستگاه پیوندی دار که حولتن دیبدن که تاکی کرد یان گنج کرد آوا به دوید او خواهی هزر هنده بکتوه که آوا به دوید چونکی اگر چلش سادل سر ملت سازی ها بتن دوید شست سادل سر ملتی بتو او حزه ها بتو وان درگاه و اکتوه و بگاوه جی وکو برینی نه یعنی گلک اپسانه هیتر کهتی افرو که قناغا پشکفتن ها مزونن تکنولوژی ها افرو ای آیو قناغت نی یعنی جیان بی رنگی و بخرابشن بیر که خواه واکر نه گلک اپسانه هیتری کود وقت اکی دا حتی تا گفار اکی بدست خواد اخست یان کتبکا رومان اکی یا نوزان اکی یعنی گلک اپ زحمت بید وید تا حتی تا پیدا کر با حتی روزنامه اکشی یا زحمت بیاب دویتن اشتراک هوا پاره ما فکر و به همی البردستی تت نف موبایل اکا بچیک دا پیل اکا انترنت یا به همی گل اکا بسانهی یه تین دفت و هر جهت تاویت و هر گوه تاویت و هر دمی تاویتن یعنی از باورم که او یا بسانهی تر کردی که دویتن زیده تر گرنگی پیوی باری بیدتم
0: تا پرنگ اکی پرنگا برسوا پسر اکومدو که حس کر بکم جاره تا چند سر خو کار کرد یانجی بران بروی مال گلی پشت اوان با بهنده که تو اوان کارید هنی انجام بده
1: یعنی جنگه ها مال بخواه دوید همی گواهاری کار بهنده که مروف زیده تر چید سر خواه کار بکرد بس بکشتی دوید تا او
0: جادیه
1: او اراده او حزه ها بتن اگر نه یا بزحمت که تو ویدا بهیه خودان کردنیان تو خواب چیت ویده دا آواب کیه ود باره جدا جدا دا او بای گمان جی نه یعنی مبتنی بلکه گلک کسی دیتر هبین القناغت ما یعنی سرخواه کار کری وش کادر زیرک بینه وش کسی شوار ازابینه وگاوه جیل دست حالات وگاوه جی جهتواند باشن و تای بعد ام بجم زیده تروان بجین اوید ام کمپا میردینی افرو که بجین بصدا کسی شوانا مستر و دکتورا و پلن بلن تنه و خوندینه و شارزانه اوه کش بینه رو بینه اوش کود بهیوی بینه که داد وقت اگه دا که هزرت کرکام یعنی شرط گل جانت کرکام بمینن نامینن ده مین نسخ نامینن و گل اکش احتمال اش کسو کارید وانا گیان خوش دزام شهید ببن توی ریکی دا که ندزانی که چاره نویسی وان چه افروکت بید بشنگین وی باجه رینه شارزانه بارد خواهد کجا او یعنی پسانه اینه هاتیه بگو من یعنی کار کردن هات سر هاتیه
0: بگو من دست خوش جاله هم بین بابت آوارهی آوار تو خوش داک بای هشتی و پینجی و سالا چند این آواره
1: هم هشتی و هشتی آواره بین سه سالیه پشت اینگی هم بجه چون الویر قناق خونده نیمه دست بکنم نوتو یکی زورینه و بو یعنی هندک قناقیت بچیک ما بیر هندت ایتا وکار
0: چل بیرا تا یا ما
1: خود بیرا منه ایک دو قناقیت خونده نیمه الویر یت خوندین یعنی الویر امل سر آخیت رنشتی نخوره پشتی هنگی هر اکش ما مالت مهمی ها کچتشتگ نبیه او پاتت بجین کفن مد گوتنی گلدک یان بو مد درستت کری ایکا بچیک دزیگوانا مد گل خواه گل دفترت خواهید برنه مدرسه دو بشی پرینیس و پشتی اینگه هندک قناقا مثلا او فترک دونت دا خلکی او تنک دونی ها بینید بچی کو گبین و گوشی احتمال هندک دانان ترینش نسرون هندک جارا یعنی رحله و او نبینه حتی هم بالقناقیت خواه خلاص بین ما بیرامنه کو فترک بری کو بیشین هاری کاری بو آورا بین السر سیله یانجی بیشین سیلانانی تا تنویسین و حتی
0: نانه تطانه که بید
1: بله سرسله که نشاندار بکنه ویجی مهندوین او یه تین کل برسله و حتی شعار سرکارتاجی تا تنویسین دگوتی گر موید چرا که جینه گش بید بلا تخترش سله بید یعنی گلک با هیوی بین یعنی برف پیش چونش برندیجی همی آلاوک کارت اینا کفر ببن و سر سیلی مثلا نشاد دا الفتره بشین گلک بیرام نینه بس همات گل قناغامه بیچکو گلک فرقی گلمنه بیا دست بکو یا بزحمت بیخوندنو و حتی

0: defter û eve zehmet bîn ser bijîn gortûnît tamatî û yani evê tiştop dobeş dikirin wextê diman yani pitiriya talaba bi xwe çûn ew gortûnet înan û mesela tiştekî gortûnekî dibe filan ew ser wî hate nivîsîn yani zêdetir defter û eve nebîne qûnaxa dumayekî geştnê pes yo destpêkî yo bi zehmet bî yani zêdetir wî rengî bîne mesela bîram têt ku ohengê derçûnê kul sahek il seri kem bit hota kirin hem il ser o khitr nish na khori yani gelak gelak bijin hakal qobak u bijin model avrut bijin VIP boyam gilt kak tishta kil singit hota donan kutal ser prin agar nay di hami hamal ser ardi tir nish na khori u tishti tu sa borap tir yel biram u unda ki shuma jiyavit khwa mal bir shi na khwa hatta ravini ji jbar ku dai bobit ma u kasu kor u havalo brodarit ma tuan kodono jiyan hindi hot na gutin gelak jor tu hast pit ki ku tuji himayat gel avi do jiyai ku shami ruya va kop charang bina u chaw biya u chuzulun to ta kirnu chuzur dori to ta kirnu chaw saradari gel to ta kirnu u chorchu ve kem ba kosi ma kiri dol bin chodro zavstone hovine germe sarmoy ویشه و زیندک شوانا یه بیرام ها بس یه دی جاوید احتمال عمل بیر جینا من گلک جواب اومده نگوتن و از به باوری جدا ما پتریا مروفا کاریگر یا خال سرد کن
1: بیتن افشانده هنه جی بیتن بو گلک هسا جی بویا درگه بو هنده کو پتر هستانه تا و دیل دفان پیدا با بیتن جداش ایکی کو او فند آزار و نخوشه ندیتی
0: چونکی جبر هنده یعنی آوره بون بخواه یعنی سبب اکه یا بشین اگر اکه کو کردینی یعنی جبر کردینی یا دیکنه جبر هنده جی پتریا وانا او هستل دف پیداد بی چونکه از باور ناکم یعنی مثلا چه جارا کردک هاد بتا آوره کرن آن دوان قناق و شورش دو ماهی دا گل سر هنده کو چکو بسرمان بیا یا چکو بونمونه عراقی بیا یا چکو مثلا خلکی ویده یا رج بیا یا سپی بیا یعنی خالا هر گیرن که یاد سر تاد نه آوره کرن چونکه کرد بیا اجبر هنده جی او مورکا کردواتی همی گاوا بشین القناق آوره یا الکمپا یا بشین یا خورته و گلک جی حتی اگر کمپو میردین یک کاملی اگر تو برابط که اگر بجین بو نوروزی آهنگ یکی تهاته گیران بچی که مازون و شیر و بیر و همی کس وصاب جوش و خروش بین احتمال چجارا جهن دیتر بیرنگین ها تیکرن بو چی چنکه او بجین مورکا کرداتی آل دفزال بیه هست پید کر همیا هست پید کر همیا دزانی و همیه جی او هسته ها بی کش سر انجام هنده که ابروکیت آوره بین جه اکی واره خواه والات خواه هله چونه جه اکی دیتر بو هنده که بو پارستناوی کردینی و اوی ظلمه قبیل ناکن اگر نه احتمال او جیوه که خلکی دیتر همیه داد وی والات داد وینو دا هنه حساب کرد
1: راسته اگر هم بین با بحث هاو برکرنه که بکی نابینا سی چم که گل اکید گرنگ کو گریدایی ملت کردن به بردوام در هر دم کردن خود دادیت یوجی بابت آوارهی بابت دیسای شورشی بابت جنوسایده جاره اف هر سی چم که تنه چند دیتنا جنابیتا پیگوت گریدانه
0: بگومان پیگوت گریدانه که های او یا راستا خویه هر دمه که شورش خود یکیرن یعنی دجمنید ما او حولایت داین جنوساید ببن یان آوره ببن اگر شانت وان دابونه یت قرق کنی بمبر کرین جنوساید کنی ات میجوی دا افا یعنی ات مشنه اگر تو دیفچون اگر هر چند وکو میجوی کردا دجمیدن مگل اگر جارا نویسه وکو پیدوی نهات یا پاراستن و بلگه نهاتی نخروه کرن بس اوید ما اینجا حتی او روژی تو سحکی او بیجین جنوسایدت هات نکرن زورن یعنی درباره کردو دل گلک جا یعنی اقتا دبرامه مثلا سوریا و در کانون و زانم اوام مسیحیال سیمیل و یه دیولوی دبره گلک شوی رنگی یه تاتی نکرین جنوساید اوی بر جنوساید نکردین یه آوره بید آورش نفسی یعنی بیشین همان طرز جنوساید یعنی کردا هرش هندی بیرامت هیتون هندی میجوهات یعنی بسین یه توش آوره بینه بین یعنی چند قناق جدا جدا حتی آخر بشین آوره بینه حتی اوه دماهیه یا بشین شهر دعشوان جی پلکا آوره یه هندک دوره وگرد او بردام کردت فیرن سرف یعنی بونو موند بجین یکم و یکم نوتل چیه که بچی یک دو جاره آوره بینا دیتی یک ماستر دو سه جای دیتی و یه دیتر پتر اوسا یعنی آوره بینا دیتی اوشی سر انجام هنده هندک جاره به هم روی شورا شوه بیا که شورا شاتیه کرن که بو نهیلان و ظلم و زورداریه دست خسنا هندک موافا یا حتی بچی کشی یعنی گلک جارا مثلا ده خوینی میجا شورا شکی دا خوزا اخفتنا کردی های کری دا خوزا مثلا هندک پارستنا هندک موافید گلک بچی کت هاتی نکرن که او جینت مقبول میشلای بران بر و آن دوش میدید موه جبر هنده جی سراوانا گلک جارا شورا شهاتی کرن شهید داین و بوی رنگی و همی دورید پرسان جی مثلا هم آرارات بجین با کوری هم کمارا محابات چلو ششل روش حالات و ایلول و گلا بجین باشوری و جدا جدا جی حتی دیجی درسم و را پرین و اوید هاتی نکرن همی گوه یعنی قناغ جدا جدا دا کردا او زورداریه او ظلمه او تعدایه او قبیل نکریه همی گوه بکولا کری که اول سرخوا را کن بس به حکم هنده که دجمنت الوی دوری یعن بر جواندیت وانای دوی دوری یعنی هندت بهز بین بوانا یعنی هندت بواند گرنگ بینه یعنی خواه حتا قر کرن جا کری آوره بین جا کری و یا میجا کرده دا آشکرایه مثلا یه بونده کرین که او دوره بمین تفوانا بجاز برهنده از باورد کم گردان اکا راستا و خو هر سی چم که بگوه های و یعنی هر سی جی و که کرد گلک جاد میجو داد و دمتون نویسی تو نشی خوش هر سی کاش یک جدا کرد
1: اینا دی پیگ و گردان هبیتن دی
0: هر پیگ و گردان یعنی بگومان یعنی هر سی گلک پیگ و گردان میجو و کرد داد
1: و گل هنده جی زور جارد بیشن پلانسید بیتن بابت آواربونه قدر آملت کرده درجه دیرو که هر
0: و کام دوشین مثلا هم ابتنی چی ها ولد منن که آوار بونجی یعنی همی گوه وش ات میجویش داینن گلک جارا حتی خود تو شروعی سایکولوژیش و بجین درونوسیش من دک جو سحت کیه گلک جارا افگان گشتی تکیرن کرد حج منی من تاکی کرد حج گوهرین آنا که ایک سبب ها گلک وگرین بوهنده چونکی بهورین توانا سبب وانتش داوینه بونمونه سرمده هاتن هشتی هشتی همیت روین چون گهورین اکا پیدا بی مگوندید خواهید برنامی چون نویری یعنی پتر ظلم و عویت داشتش برهنده جی تاکی کرد وصایت سری دا چه بی گو ترست داشت
1: یعنی گهورین کردی و اکو کرد پتر ظلم بویه
0: بجاش برهنده جی گادنی که حال نکل جواکی جی رنگ ودانید کرین ترسنج گهورینی پتر هم حش بنجهیت کین حش استقرارت کین هم حش گهورین ناکین سبب که بجن وکو جواک ناس و درون ناس به دیارت کن سبب که وان او بیه یعنی میجود او گهورین چه بین ش انجام ظلم زورداری تعداری بینه ش برهند جی بینه اگر کو ایکش اگر کو ش گهورین تینه درست
1: گلی جوانم بابت آوارابون دیتنا جنابی در جاره ش بو اگرم بحث نواندیت خواندنه بکن یان بابت خواندنا بلند یعنی و کوزان کو جاره اف بابت هنیب دیتنا جنابیتا گرنگه بهتا گوتن گرنگه بهتا تناف پیرو پروگرامیت خواندنه دا یان جی خواندن بو بهتا کرن یان نه
0: به گمان آورابون میجوه گل کرده یعنی خوناق جدا پشکه که میجوه یه و پیدویه یعنی خاص تایبت جی او پروسات بجنه آورابون پیدویه او بهتا یعنی بلگنامه کرن توسیخ کرن ماستره داد دکتوره داد خواندنه داد چونکه افروکه همی اف والاتن یعنی اف میجوه یا بجن نکته تا بحث کنش انجام هنده بیه او خلکی بخوان نویسای او خلکی توسیخ کری او خلکی بلگه کم کرین همیخ او بوانات تا حساب کرن اگر او رو که ام خوام خم خوره وی بابتی نزانین و ام جی اوی بشین وان آورا بونایان وان و گوستنا وان ظلم و زور داریان ننویسین و توسیخ نکین و بلگه نامت وان نراکین و نکین همه جو بخوا یعنی صد صده جی دجمن المسار هنده کارتین که او بسانهی در باز ببتن و بحث السر نهی تکرین گلک جارا جی هندک پروسه یا جی بجین هندک بزاف هندک و سرهلدان یه مجوع ملت کرد پیدا بین زیده تر او بجین روی مجویه و کسید بسپور مجوع دا اوزان یعنی بلگه گلک لاواز گلک گمیل سر هین چونکی نشوی نه پاراستنه تو اون بلگان او دجمین مجی همی حول شرخ خواهد و داین گوب او بلگه و او چطه نمین یانجید بر جواندی خدا بکار بینه
1: بسیار رکمان بیتن
0: سر وی کار بکنه
1: بو چی بارا پتر دجمنیت کردان پتر نویسیه سر کردان
0: چونکی دلی وانا وانا خوشتر بی و نواندیت وانا پسانه هیتر بین وانا خدا زانکو بینه خدا نواندیت خوندنه بینه پسانه هیتر چیان چاب کن بو کردا یعنی احتمال حتی چند سالت بجین اگر ام بجین 45 سالت بوری و عراق آورو یان بجین باشور کردستان که کردستان کود که هفته چارچو و عراق دا گلک آب زحمل بیتو پیشای میجوه اکی و اکی خواب نویسی و بلاف کی اگر بند چند سانسور در باس نببا اول دوری دیجی بوی رنگی اف بجین شو به تکنولوژی آورو انترنت و شوازی جی اوجی نبینه همی زیده در یان سازیت راگهاندن تلویزیون و رادیو بینه یان جی گوار و روزنامه یان جی پرتوگ بینه اول جی آب زحمت نبی که تدا بیتا نویسی جی برهند جی دجمه نوه که وان دویا بخواد نویسا یعنی پشتوانی وان تا تکرن دلیو بیتا تا دان هندی تا بشن و بلان گود با چه مشکل نه بس برانبری هندی ایت کرده او رکه پینت ها دادان زیده تر یا سانسور کری بی شلایت دجمه دیدمه به
1: مرم اتره پینت ها دادان کنگی یعنی بونمونه بیدن مرم آمن پشتی نوتو ایکی
0: پشتی نوتو ایکی موکو پیدوی سرکار نکریه از اول گلت هفرام ادوی ها زیده تر نواندید خوندن تایبت جهت اکادمی گرنگی فی باری دا بود هر چند دنها بشم من تا صفر سالی چه نواتی کرن بله یه تا دی نخر فکرن بس وکو پیدوی زیده تر دویا گرنگی به هاد بودان و از باورم و دماهی جی یک دو ریوبر یک کل حتی الحکومت هریم جی هزل هنده ها تکرن که ریوبر یه بلگنام و وانا بینه وکرن یا تی وکرن شونی کل دست بودی یا دست بکار بی بوندی که اف بلگنام ها پشتین میجوی به نه پاراستن و گرنگی هم به تزاین اگر نه اف خواهد تا جه بونمونه که بیشم پشکی که وی باجیری یعنی بیشم تراجیدی ها وی باجیری مثلا قلعان زار که بیه بس حتی وی دمایی که جی او گیرنگی بیشم وی دمایی که شنی که گوید هاتی نواله کرن و یا هاتی ترخان کرن بوهنده که اف او تراجیدی ها لویره چه بی او ظلمال لویره چه بی بهت یعنی دکومنت کرن و پاراستن بس بر اینگی او گیرنگی ها نبیه و نه هاتی پاراستن و حتی خلق لجی لجی یعنی پشتی نوتو یکیش
1: بگمان بله
0: حتی بجا گر لک جهدی جی بوی رنگی یعنی یت هندک جیش ناف چون هندک جی نهات اینه پارستن حتی خلکی جی یعنی پشتی نوتو یکی گر لک شوی خلکی اوی کو بلگن آمل دف اوی کو شهات حال بین اوی کو جاو دیدین اوی کو بویر اوی دیکرین ساغ بینه و وگی رای نبو منو بوتا و بویدی بس کسی توثیق نکری نه کسی نه تومار کری نه کسی ویدیو نکری نه کسی نه پارست نه کسی چه او یه چوین رحمت و یه گل خواه برین او چتش او همی بجین ملکی وی والاتی خره یا ملکی وی گلی خره یا نه که یه توام تنه بینه بس باید چون ما و کپید وی نه شوی نوان چتا خرا جوار بگیریم
1: بید هر کس های گنج نگا گل گل گل مازن بویو او رو که نمایه وگی جناب ده کرم کریم
0: گل شوانا تایبت او توان قناغا دا جاید یعنی اوید یعنی دشت بچاف دیدید گل جان بونمونه که از بیشم افرو که کمپا میردینه گل اکشوانا اکشوان بیشم بر هفکر برنامه گل دا بیا چیست خواه گل اکی تو مار کرین بس صدان کسی دیتر شهه بینه کو بیره بریت خواهی تاین تشت الویره خرفه کری بلگنامه تاین دوید همی ها پوی رنگی او تشت پا راست بانه دا کو ببانه میجو بو بجین نوی دهاتی آن جیل دهاتی و هم میجو ملت کرد جی توی چارچوه ای درست که با ظلم ها بجن دجمن آل سر کرده جی به هاد بازانین پاشه رو جی
1: جانم دکیومنت کردن هر ایک برنگ اکی وقت ده کرم کری بیتن تا بری ما که بهنه که ده بحث لکر کو بیتن دیمن هو سا بروی رنگی تینه و گوهستن بیت مروف هسبت کرد مروف گلده یه جی آی جاره بونفشه نی چه شواز بدید ناتا اف بابت آواره بون یه جنوسای ده انفالان بهده و گوهاستن باشترین شواده چه بیتن بوهنده کم نفشه نی نفشه تکنولوژیای نفشه ای آی دی چه جاره خود گلگون جینیتن
0: بگوان مثلا بولمونه بیشم بیتن هندک دریاد دا بست دریه بیشین خوندنی دا یعنی پروسید خواندنی بحث لیویت اکیرن نفشنی همی اوان اوید کلوان قناغید خواندنی همش بجین بنرد حتی زانکوی چند هندک قناقا به دخواندن شوازی دید سردم یعنی درست کرنا بجین فلما درست کرنا زنجیرات وی بواری دا ینکو مثلا آواره بینی هندک هر چند دید هدینه درست کنه جی بس نل بی آستی بینه خلکی دید سر او بونمونه سر کرده هاتی اگر بجین ولات اگری به احتمال بین 600,000 فیلم و سرهاد بونه درست کنن چکو شروعی جدا جدا و هر کس اگه جروع که اگه تایبت یا های بوه قناقه بوه پروسه همش چوناوی و حتی زورینوی بجا اوانا گرنگی بوان مجالا داینه بو جیلی نیجی افرو که او پروسه تنینه مثلا حتی بجین در روی نویسی نیجی یعنی بگا بجین اگر ها تو ای آیا افرو که یعنی بلگیت ویل سر نویسین دوی پیرن نکو اجدف خواد بشتن یعنی بلگیت ویل پیر رنگی نه و دوید سر وی مجد جی کار کر با چونکه بو چی ای آی یان بیجین گشتی پروسکا چوانه اوان زانیاریات اینت اوین کو هین ال اونلاین یان بردست بله بجا اگر یه دجمنین مل سرمت پتر بن گرنگی دتا سر بانا دوید مجیش بنامبری وانا اندک دشت هبن اندک نویسین هبن اندک دشت زیده کردن بو هنده که گرنگی سر یدمه بدتن بو پاشه رو جی نکل سر اوان پیزانینا یین که خلکن دی بو بر جواندی خواه هم جی گوهارتین جی آن جی بو خواب کارینا
1: جانه گلک اگر هم بین بحث ده پرتوکک یا هی آلای کردستانه
0: پرتوکک آلای کردستانه اول مجو اکا جدا من دست بکر بی ایک دو پارچی توی بله ما یه چاب کرین ات هم تو ریه یاسایی دا و اتکیت دا و بیکا دیجیل بچی که روی بری روشن بیری الدهو که یا چاب کری بس وکو یا گشتی مل سرکار کر بی و الوی دمایی که انشالله ده اویجی چاب کن که یا برفره شمی رویا
1: ده او پتر فکسات سر چی بیتن یا
0: شمی رویا و ما بحث کری او چاب کری شروع یاسایی و اتکیت دا و چواتی تا بلند کرم چلنگه سوره وی چوانه کس که وی چوانه یعنی شوی ریوه او ما چاب کری بس یادی تر یا میجویه هم همه هر صد سالت بیشین دیرو که آلای کردستان اوی نکت دا در باز بی همی ما بحث کریل همی قناغیت کو همش درست بی ناوی یا آلای کردستان او قناغیت لی در باز بی او بیشین بویر و شورش و حکومت لی هاتیه بلند کرنجی یعنی پشتی کماری هاتیه بلند کرو هاتیه و گوستن با هواری و آگری بیشین با کوری کردستان بجین با شور ایلول و گلانه و وطره همی جهابت ها دینا بلین که ما یه بحث کرین و همی رویوه و پشکه که دیتر ما یادایه او آلاین جهانی چونکی دروی بجین آلا دا بگشتی ما وکو نویسین یه کردی گلک گیمیل سر هین که آلا چاو بینه همایت وان چاو بینه دیرو که آلای همه هر دست پیک و درست بینه آلایش بلی که وگو کردستان همال میجو آلای که چاو ها دینه و چاو ها دینه هجمارتون و چاو پیروس تا دینه دیتون و حتی قناقه افرو کن
1: بله امام استاد کار اگر بو پیام اکتب و گنجه هبید براستی چکو افرو که ما جنابت امیوان گری براستی جی جاره اف کنجه اف کسی هنی وکو کادرک وکو نویسرک وکو روشن بیرک اف صفتت هنی همی اویل دف کسی که پیدا بین جاره پیامات بو گنجی چکو هر کسی که گنج اگه تویبتی افرو که به ویرنگی خواه آبا بکیتون و اف صفتی تنی لدفه بین آنجی اف خالد هنی افید ما به حسلی کری کل دفته هین لدفه آنجی هبن
0: بله زیده تر گلک جارا کابدان جیانی ول گنجید کن که باش و بزورتن هندک دشتا پیامانم رو گشتی او یعنی دستاد نده هیلتن بو هندک دشتا تای بعد اوین کو کاریگری سر بار جانید کن زیده تری افروکه بشین کاریگرنا به کاری افروکه الوی ولاتی گلک هیوین گنجاش دست داینه گلک کار تکر نکا خراب سر کریه بس باور آمن اف گنجات شین تو روی دیت دا یعنی خواه آوا بکنه و یعنی چونکو زیده تر او کاریگری اویل سر مروویه یعنی تو شی خواهد باره که دا آوا بکی خواه شارزا که خواه پیب گهینی آرمان جکا دست نشان کری ته بتن اف مروویت اف رو که بشین همی حکت المجوه سیر که اوین افرو که ناوید دیارن ناوید پیشچاون او جی همیل جیانه که ساده در باز بینه همیل جیانه که نورمان او کارت که نتلیه نکرن یا دیتر یا گلک گرن و از هست که از بیشم کس چجارا یعنی گشتن پیوی ها پسانه اینا ایتا دست یعنی چجارا چو قناقه دا او نبی همه ایگی بیتن تشتاکی حاضر پیش کشی تب کتنو حتی مجوهش دا evit bu numune em bijin xostuna yani dana mafa vitup zori bit çi jo kesna atiye bişte ve buta mafeta hema çi neked vit tu şerri bu ki havle bu di bizo ve ki hatta tu bir şey mafet denastandın netine
1: da
0: ev jipi rengi

0: بو گنجو جی حتی تو بشی کو گهیا آرمان جیت خواه فلان تو چی جارا چاوری هنده نبا کو کسک بو تمح بیرا سور رای خطو همو سر بچی و همی دنیا جی یا بی رنگه بیتن کابدان جی فرق بن جه جی جنگه جنگه فرق بن بس گشتی اگر تو چاوری هنده بکی کو همی تشت بوتا یه آماده بهتا برتا از بوارم ده هر جارا که باش وزوریه و دویتن تو بخواه حوله بدی که بشی بخواه فراهم بکیان جی دستبر بکی او آرمان جا کتا دوی تو دوی رگی را در باز بکی
1: گله جوانه جاره اگر ام بری دیماهی بسیاره که بکن بیتن تا هندک بحث دیمانین خاندنه کر الاواره یه لکمپا مردینه و اکی دید بیتن جیه تا نگله که مازن بویا بس جارا تو شما مرو بوی کتشت مین تلبیرات بونمون از زاروکینیه
0: هندک قناغت زاروکینی و کمو گوتیت تا مثلا چونا قطاب خانه خاصا قناغ دو ماهی یعنی بند چادر خواندن نویسین هندک تاقی کرن روشت بجین دانا کار تا خروا بینک ها گشتید ها تکر
1: بیرادر که هیا و کما مستای آنجا
0: و کما مستای که ما یک شوان جمعه راوینی نکر سرپرشتیار الپرورده سمیلی بیرام لیت ایتن گوبومت هات حمدی هروری یک هبی نکرد بجین الامریکای اما مستا بی بومت هاد گلک شوان ما مستا از وگا ویجید بینم و راستی جی خواه قرداری واند بینین چکی ات پروسه اکا اب زحمت دا یا بجین بیکو برام بر خوبخشی کار سرهنده کر کو جیلی ما اوید گل ما و ما جید گل وانا آواب کنه و او فعلا ابرو که ام بر همه یعنی بجین رنجا وانا چکو دست بکر وانا دست بکر و خمش مدخار و ام ابرو که یعنی بره که دایناره حتی ما دمایی کنم
1: بردوام یه جدن
0: بله. یعنی راستی جی بجین ما فیوانو السرمه و او او کسان این که هجای هنده نمروف ریزه لیب گردو و وکو ما وکو کس جی وکو بجین سازین حکومت جی که بدویه ریزه لیب گردو چکی او بین او نهل او جیله بجین آوره بی که بجین چار پین سالا که اف خلق همی همه دا بخوندن و در باز ببته و یعنی خواهد بجین تماما بی شوازی بیا یعنی شمال بینه خواهد صوت بونده گروناهی بدنوی وان قطابیا که بشین اوان قطابیا برحف کن بونده ویژیانی بردوان بن و قناقت خواهد خواندن در باز بکن اگر نه گلک شوانا جهن دیتر اگر آوره ببین پین شش سالا جیوانای خواندن در باز بیاو و نشو اینه وکو
1: ببهربینه
0: و ببهربینه جوه چنده بس اوانا یعنی همی ها ملت خواه کرنه ایک دست و شان اوی خلکی همیه گو خروه بکن و دست پروسا خوندنه بکن دست بکیب قلد دقیقی پشتین گیجی گو بی آشکرا و بن جافدریا نتوین ایک گیرتی که بوهنده بردوامی پی بدن حتی زوری نوشی پشتی زوری اینجی لویری بردوامی پیدا و گل اکی شوان قطابیان جی حتی بیرام تید دمی ملویری جی بردوامی پیدای برابطر اما قطابیت چوی نکم پا میدی چه قطابیان زیره که نمونه دویره جی بینه و گل اکی جی چکو تا ایک دو تاقی کرن پیهاد نکرن دمی زوری که اول کش قناخی نه پتر یاموانش زیرکتر بینش
1: یعنی پشتینگی پشتینگی همه اکثر سری خستن بو پولیت سر دا
0: وقت دمه هم زفرین بونمونه بشم از سی بو چاری دمه هم زفرین تا قیکر نک مها تکرین پروردادو که که آیا آسته ویان دا بس پتریان آسته وانی بلندتر جیبی بلندتر جیبی بیش برنده جی همه چون اقناقا خواهد دو دیتر بونمونه چاری و بردوامی بیهات دان یعنی لویره چونکی لویره هندک حتی ادبیم شاشه بنارد سرت های هنگید گوتی حتی شاشه جی چوب این لویره اکثر هاتن چونه ایکی و بردام پیدا و گل اک شوان جیوه گاوی مثلا ماستر و دکتورا من بحثل هندک شوانا که بونمونه او دکتور امین دکتور شیرزاد راوینی و دکتور دیجی گل اک دکتور رنج برای یاسای و دیجی گل اک شوانا او بینه این که بر همه خوندنا بیشین آورایی و کم پا میردینی بیا و دست بگیر
1: نهینی یک ها بویا که اف کسید بارا پتر اویلویره ابرو که پتر دیارن مرم به
0: بگومان هم تک جارا نهینی چه دانه چونکه اوانا یعنی جانا آورایی یا دیتی حتی هم کردواری داد بیشین حتی نیوا دستی رش نبید تا ما دوی خوش نبید اوانا جی او جیانه او تحلاتیه او دیمنه دیدینش برنده جی بگو ما کارتی که نکل هندید کرد که بزا ویزیده تر بکن با پیش کفت نخوا خواه آقا کرد نخوا
1: جوانه گلک ما مستا کار باسی جی دم جینی خانی اشاره دیدتن که دم دیمایی که هاتیالی هم حس کن دیمایی که آخفنا جناب بیده گوله بین تا چاخت نک بومه دیه بیتن جاره برنامه برنگیدی چند

0: خزمەتە نفشانی تاکێ کورتیان بۆ هەندێ ئەبەژی ببیتە ئێکشوان باڵگییان ژی ئەف ئەخفێن جەنا بێتوە و بەرین و کە بارنامێنمە پێشمەرگین شوڕەشە گوڵانێ و بەری هینگی ئیلونێمە یت مێبانگیرین بۆ هەندێ و ئەف بەڕەمەژی ببیتە ڕۆژێکیش ڕۆژە بێدا نویسینجی جارێ وەکو پارتۆک وەکو پلان هەگەر هەبێت
1: بێگومان دەستخۆشیل هەوەتکەم و ئەوە بزۆڤەکە بۆ پۆرۆستنە ئەوان تشتین کوت مینەت بژین چارچوب مجی کس تا که کسی که دو بلکو زیده تر بلا اوپن او اولو که هند کن کش دف کسی که هند نم بونمونه 1000 مروفا 20000 مروفا 30000 مروفا چطور مجی همی ادا پشت انگیجی یا گرنگ تر او اکو او همی گوا بلگه که بو هنده کتوبشی او و گوهزیه نویسینی و گوهزیه پرتو که که دست تاوت خوش بنتشتا که پیروزه و از باورم جی هندی خزمتا وان پروسا بیتکن و وان دیمانا و وان پروسا هم شد انفاله و آوربینه و جنوسایده و پشمرگاتی پروسا که بشین باشه و او دکومنت کرنا وان بشین بلگان وان ویدی رو که پارچا کردان یال دف هندک تاکا حتی نکه مای او از باورم جی گلک پیرنگیت برزه بین یعنی این خبر تاکید کن دست خوشیل وقت کم کبونده او پارچا کده برزه بین یعنی ده مرتن که این سخت کنه و زندید کنه دست خوش
0: باز بوده خوشتر هر سابی بله که دارین قدر گرام و چنده خلق ابجادی برنامه بیمایی کنی سپاس یا ماموستا کوار حمید باوید کن و که هر کادر و مافناس و نویسر و رابشن بیر میوان بوی گل اگل سپاس بوده هر سابی بله که دارین قدر گرام و چنده خلق ابجادش برنامه کرد و آوره بون بیمایی کاسلا وارز انصافه برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحی پیشکش کرنه و جنیرکانی جه در هنانه کردستان هر آوه دام بید.

خوشانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
1: پیفدار فرمانده گشتی هیزن چکدار عراق را گهاند و کلیم بود دیار کرناج در هرشا درونی آرسن ویسینگه ها سرکوزین حریم کردستانیت بردوامن فرمانده هیزن امریکا را گهاند هیزن وان سرکفتی بوند پاقش کرنا تماما گرویا هرمزدا وزیر دروی روسیا رد کرکو ولاتیوی چو آگه دار کرنکا دموهی آرستی واشنطن گربیت صباح نعمان پیفدار فرمانده گشتی هیزن چکدار عراق را گهاند هیزن المانیا کو دچارچوه هف پیمانیا نیف دولتی دال عراق بون فرمی و کشان بوه مبستیجی ریو رسمه که فرمی ها تا انجام دان پیفدار فرمانده گشتی آماجه پیه کشی کرکو پروسیا لسکرنا و کشان همی هیزن هف پیمانان ولاتی دست پیکریه بوه مبستیجی نوی سنگه ها فرمانده گشتی هیزن چکدار هماهنگی و آسانکاری گهاندینه آستکه بلنده به آرمانجه که حتی سیهی ایلوله که دماهی مولتا دیار کریه بوکشان و هیزن هف پیمانان در باره و کلینان ده دوسته آرمانج گرتنان و سینگه ها سروک حکومت حریم کردستان پرکا فروکه که به فروکه وان صباح نعمان رون کر سرارای ویه که کو سروک وزیران عراق و هیزن سیاسی بتوندی شرمزار کرنا وهر شکر و کولین جی ده بیواری دا اد بردوامن بو دیار کرنا جدر وهر شه و اوین دست ده پشت وی پلمار دا هبوی پشت بستن بخودی جی جبر و جبر بزاوین حکومت ولاین امنی و هماهنگیات نوبرا هیزن امنی و سیاسی دا ایدی او جور دست دریجی دوباره نابنوه افرو روشاینی برات کوپر فرمانده ناوندیا هیزن امریکا ده گرتا ویدیوه که دا بلاف کر ورچرخانه که مزند دا آسایشا دریایی یا دوره دا را گهاند و گوت هیزن امریکا شیام تمامی او مینن دریای به کاریگر بکن ین کشلای ایرانه و در رو روی نیف دولتین گروی هرمز دا هاد بونه چاندن کوپر آماجه پیه که جیکر نوکر و رای نیفدلتیب تمامی جمینان هاتیه پاقش کرن و هات نوچونا گشتین بازرگانی تیدا زیده بویه. هر واسه را گهاند کوپروسه یا پاقش کرن مینان ده چند مهین در باز بویده اب بیدنگی و هیری و دوباره دوخه که مترسیدار دا هاتیه انجام دان. اب گوتنا فرمانده سنت کمپیتر جپنجی هزار سرباز امریکی دوره ارکن خو اب جهت اینن که اوجی پاراستن آسایی شهات نوچونا گشتیان و جاودری کرنا گماروی دریایی یا سر ایرانه نه آشکراجی کر که ده چند مهین درباز بویده مهاریکاری درباز بونا 1500 گشتین بازرگانی کریا کنیزی که 750 میلیون برمیل نفت و گوهاستینه سرگی لافروف وزیر دروی روسیا در چاپی کفتنه که دا دیگل کنال آر بی کی درباره سردان جون راتکیلف رویبر سی آی ای بو موسکو را گهاند. از دو کنبون دا آماده نبوم بلکو وک همی جهانه الویره جی ریسای کهیکو دزگیهن حوالگرید سر بنمای وی ریسای سردریه دکن. اما جاپی که جی کر که اوه کارکه ناسایی نینکو او دزگه اد بیدنگی دا کارن خو انجام بدن. لاوروف تأکید سرویه که کروک و روسیا چو آگه در کرنکا دماهی ندایا والات نگردین امریکا در باره پشتوانی کرنا هرشن اوکران یا بوسر آخوان بلکو گوت به بردوامی و پشوه که ریک خستی ده پیواندین دو قولی دا اوی بابتی تخنه بر باسو و کلینه. پولیس فدرالی آلمانیا بو تور را گهاند دماوه 6 بو 12 مهن درباز بویده کارینانا چکی و تندو تیجی اجلای گروپین مافیاین ترکیین مافیا نوی زید ناسیار گلک زیده بویه او دزگهت بیجید اف گروپه بویه دیاردکا نیل آلمانیا و بچکی سوکی ترکی هرشل خودانکار و بازرگانان دکن دا گرینه. دزگیهی با سلوه اکی کرک و حتی نوکه دو گروپ ناوین دالتونه کان و کاسبره کان دست نشان کرینه. گوره پیزاین پولیسان اف مافیایه جه چند گروپ جدا پیکتید و پتریا اندام وان او گنجن یه نوبرا سال 1995 با 2012 دا اجدایگ بوینه. افرو رجعینیل دی فبریارا که سروکاتیا کمارا ترکیا کب امزا رجب طیب اردوغان سرو کمارا ترکیا در رجنامه فرمی ولاتی دا هاتیه بلاف کرن هلگرین پاسپورت دیبلوماسیا سوریا بو هاتنا وان

بناف آخا ترکیا جوار گرتنا ویزه تینا بخشین ده چارچوبه وی بریاره دا دیبلومات کارین سوریال دمه دست بکاربونا وان ده ارکین فرمی دال ترکیا در بازبونا ترانزیت هر واسه سردانا گشتیاری کود ماوی 108 روژان دا جنوت روژان زیرتر نبید به ویزت شین گشتی بو ترکیا بکن افریک خستنا نیا حکومت ترکیا دیف ماده 18 جیاسای بیانی و پارستنا نیف دولتی یایی وراتی چوید واره جه ایناره دا افرو روژه اینی کشکا شاهانه یا نرویش ده بیانامه که دا را گهاند پاشا حال ده پینجه ال نخوشخانه یا زانکویا اوسلو ده تمنه 89 سالیه ده و پشتی هفرکی اکا سخت دیگه ال نخوشی وغر کر پشتی را گهاندنا نوچه ای آلای ولاتیل سر کشکا شاهانه ال اوسلو ها تنظم کرن و شازاده هاکونی تمن 53 سال وک جهنشین باب خود ده سالاتین وک پاشای نوی نرویچ ورگردن در جای دنگ و باسا جرادی ها دوک آدنا پیشکش کردن شاد و بخت دور بند. دوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سلم قدل حميد الواد لكوب كلا وهي جارم قدل حميد الواد

ایلی گلی حاضران و گهدارا خدیر و اسندین و اسنهارم از اکتی مل بختی و خدیدا این منه بنه سرچ شیخان و دیرا بوم چینکم چه حمایلو کو باز بندان و نوشتی کان و فندان و سیرا خلق و عالم کیفا دل خوشان اسرا بنا خدی کتی مبندانا ترسی ترس بابی کالمی را آه آه آه

پیرا پاهزو که که بدرنگی ایل دمی نکریه چه کارو باره دمیرا تاز غصانه ای اینا بی سگ سگ با بی میرا داره گل زنده منه زردابی و جنیش که پیداش که نابی دستو تری که منا گرنده

مورانه بنوان دشت کافر مچینه چوانه که دخوازن تاویک اکش تاویکه هیر بارانه اینا بی ترسی ترس بابی میرا داره که لزنده منه زردابی و جنیش

دهوك راديو #.net دهوك راديو #.net

پیف داره فرمانده گشتی هیزن چکدار عراق عراق هاند و کولین بود یار کرنه جدر هرشا درونی آل سرن و سنگه ها سرگوزیر هرم و کردستان دبر دوام نو همه هنگین بلند ده بنا ریگر البرانبر دوباره بونا وان جوره دزدر جیان فرمانده ناوندیا ولات نگرتی امریکا

0: سينكم راغان دي هيزن وان سر كفتنا كم مزن الجرويا هورمز بدز و اينا يو ريو ربي نيف دولتي جي وان مين انداريو اي پاقش کرینا ینکو سپای پاسداران چاند بونود بیجی جی جدم دست پکر نا گمورو یا دریایی و ایران نشای چوبرک نفت انارتا بکت فرمانده آنواندی هیزن امریکا سید کم راگی هاند هیزن وان سرکفتی بون ده پاقش کرنا تمام گروی هرمز دا جوان مین ینکو جلای سپای پاسداران ایران و هاد بونه چاندن و که گرول برانبر هاد نوچونانیف دولتی و گریوه سپیدهی افرو دونالد ترامپ سرو که امریکا سر هجمار خویا فرمید تو را جواکیات روز دا نویسیه از ناخازم دیگر ایرانیان کن ببن بلکو او دخازن وزیر دروی روسیا را گهان سردان عوید مهیه یا ریوه بری آجانس هاولگیری ناوندی امریکا CIA بو موسکو دی چارچووه کار آسایی هوالگیریه دا بو هفدم رد کر کو ولاته وی چو آگه در کرنکا دماهیه آنکو انزار آرسته واشنطن کر بیت پولیس فیدرالی المانیا را گهان دماوه شش بو دازده مهن درباز بویدا کارینانا چکی و تندو تیجیه اجلای گروپ مافیا ان ترکیین اب مافیا نوه زید ناسیار گلک زیده بویه ده گاوکا نیدا برانبر آسایی که نا پیواندی ان دیبلوماسی ان نافبرا هر دوالاتان دا ترکیا بریار دا ویزه سر هلگیر ان پاسپورت دیبلوماسی یا سوریا لادت کوشکا شاهانه یا نرویج وغر کرنا پاشا هارل ده پینجه پشتی سو پین سالان جه حکمرانی را گهاند بویه که جی شازاده هاکونی جنشین ابشوه که اوتوماتیکی بو پاشای نوی ویوالاتی شاد و بختور بدن
1: روزانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچی

من آب زیب جم آمدی که بسنجا داره به تو نزم نه مال خواب در اینجا لجات من کنی مخاطر لالک سبک در اینجا در دهش با امین شاینه مال خواب نگردی این اصبه یاشقل تو عالمه و قال جهی مالا

خدا از سال بره و سال شاینه مخرب زبایه ایم. خدا از که ما بخته و ما بخده اجبه دلان عداله خدا بله که هنسره.

حسن حاجون سوريا هادو قاعد يدرس

0: سردير
1: پیفدار فرمانده گشتی هیزن چکدار این عراق را گهاند و کلیم بود دیار کرنا جدر هرشا درونی آرسن و سینگه ها سرکازین حریم کردستانیت بردوامن. فرمانده هیزن امریکا را گهاند هیزن وان سرکفتی بوند پاقش کرنا تماما گرویا هرمزدا. وزیر دروی روسیا رد کرک و لاتیوی چو آگه دار کرنا که دموهی آرسته واشنطن گربید. صباح نعمان پیفدار فرمانده گشتی هیزن چکدار عراق را گهاند هیزن المانیا که دو چارچوفه هفت پیمانیا نیف دولتی دال عراق بون فرمی و کشان بوه مبستیجی و رسمه که فرمی ها تا انجام دان. پیفدار فرمانده گشتی آماجه پیه کشی کرک و پروسه لسکرنا و کشان همی هیزن هفت پیمانان ولاتی دست پیکریه بوه مبستیجی نویسینگه ها فرمانده گشتی هیزن چکدار هماهنگی و آسانکاری گهان دینه آستکه بلنده به آرمانجه که حتی سیهی ایلوله که دماهی مولتا دیار کریه بووکشان و هیزن هف پیمانان. در باره و کلینان ده دوسته آرمانج گرتنان و سینگه ها سروکی حکومت حریم و کرسان پرکا فروکه که به فروکه وان صباح نعمان رون کرد سرارای ویه که که سروک وزیران عراق و هیزن سیاسی بتندی شرمزار کرنا وهر شکر و کلین جی ده بیواری دا ده بردوامن بود دیار کرنا جدر وهر شه و اوین دست ده پشت وی پلمار دا هبوی پشت بستن بخودی جی جبر و جبر بزاوین حکومت ولاین امنی و همه هنگیاد نفبرا هیزن امنی و سیاسی دا ایدی او جوره دست درجیه دوباره نابنوه. افرو روشاینی برات کوپر فرمانده نواندی هیزن امریکا ده گرتا ویدیوه که دا بلاف کر ورچرخانه که مزن دا آسایش دریایی یا دور دا را گهاند و گوت هیزن امریکا شیام تمامی او مینن دریای به کاریگر بکن ین کشلای ایران و در رو روی نیف دولتین گروی هرمز دا هادبونه چاندن. کوپر آماجه پیه که جی کرن و که رو رای نیفدلتیب تمامی جمینان هاتیه پاقش کرن و هات نوچونا گشتین بازرگانی تیدا زیده بویا. هر واسا را گهان کوپر روسای پاقش کرن مینان ده چند مهن در باز بویدا اب بیدنگی و هیری و دوباره دو خکی مترسیدار دا هاتیه انجام دان. اب گوتنا فرمانده سند کمپیتر جپینجی هزار سربازین امریکیل دوره ارکن خو اب جهت اینن که او جی پاراستن آسایی شهات نوچونا گشتیان و جاودری کرنا گماروی دریایی یا سر ایرانه نه. آشکراجی کر که ده چند مهن درباز بوی ده مهاریکاری درباز بونا 1500 گشتین بازرگانی که یک نیزی که 750 میلیون برمیل نفت و گوهاستینه. سرگی لافروف وزیر دروی روسیا در چاپی کفتنه که دا دیگل کنال RBK درباره سردان جون راتکیلف رویبر CIA بو موسکو را گهاند. از دو کنبون دا آماده نبوم بلکو وک همی جهانه الویره جی ریسای که یکو دزگیهن حوالگرید سر بنمای وی ریسای سردریه دکن. اما جاپی که جی کر که اوه کارکه ناسایینی نکو او دزگه اد بدنگی دا کارن خو انجام بدن. لاوروف تأکید سرویه که کروک و روسیا چو آگه در کرنه که دو ماهی ندایا ولات نگرتین امریکا در باره پشتوانی کرنه هرشن اوکران یا بوسر آخوان بلکو گوت به بردوامی و پشوه که رک خستی ده پیواندی دو قولی دا اوی بابتی تخنه بر واسو و کلینه. پولیس فدرالی آلمانیا بو تور را گهاند دماوی 6 بو 12 مهن درباز بویدا کارینانا چکی و تندو تیجی اجلای گروپین مافیاین ترکیین مافیا نوی زید ناسیار گلک زیده بویا. او دزگهت بیجید اف گروپا بویا دیاردکا نیل آلمانیا و چکی سوکی ترکی هرشل خودانکار و بازرگانان دکند دا که پاره زوری جوان ور بگیرن. پیفدار پلیس فدرالی آلمانیا گوت شنوه راستا سال 2025 وره جوره که نیه توان رکخستی آلمانیا بشوه که برچاف زیده بویه کو پیوندی بگروپین دناف ترکیا ده هیا. اندام انوان گروپان پراگست خلق ترکیان وش برکو کو گنجن میدیا ان ترکیا مافیا نوه نو یان مافیا نوه زید ناف گرینه. دزگیهی با سلوه یکی کرد که حتی نوکه دو گروپ ناوین دالتون کان و کاسبر کان دست نشان کرینه. گوره پیزاین پولیسان اف مافیایه جه چند گروپ جدا پیکتید و پتریا اندام وان او گنجن یه ناوبره سال 1995 و 2012 دا اجدایی بوینه. افرو رجعینی دی فبریار که سروکاتی ها کمارا ترکیا کب امزا رجب طیب اردوغان سروکمار ترکیا در رجنامه فرمی و ولاتی دا هاتیه بلاف کرن هلگرین پاسپورت دیبلوماسی سوریا بو هاتناوان بو ناف آخا ترکیا جوارگیتنا ویزه تینه بخشین. دی چارچوه وی بریار دا دیبلومات کارین سوریا دمه دست بکاربون آوان دا ارکین فرمی دا ترکیا در بازبون ترانزیت هر واسا سردان گشتیاری که در ماه 108 روژان دا جنوت روژان زیرتر نبید به ویزت شین گشتی بو ترکیا بکن. افرک خستنا نیا حکومت ترکیا دیف ماده 18 جی آسای بیانی و پارستنا نیف دارتی یایی وراتی چوید واره جه اینار دان. افرو روژ اینی که شکا شاهانه یا نرویش در بیانامه که دارا گهاند پاشا حال ده پنجه النخوشخانه یا زانکوی اوسلو در تمنه 89 سالیه ده و پشتی هورکیه که سخت دیگه النخوشیه وغر کرد. پشتی را گهاندن نوچه ای آلای ولاتیل سرکوش که شاهانه الاسلو ها تنظم کرن و شازاده هاکونی تمن 53 سال وک جهنشین باب خود در سالات وک پاشای نوی نرویچ ورگردن. در جای دنگ و باسا جا رادیو دوهوک
0: رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

قرج و جیهان قرج به کاته که هرم کنه همه جیهان بلاو بوینه لسردمه که دل اوروپا بلاو ببو که قرج زاروکات روینن لبرو واجی پشتی زاروکه اک برزد بیتن الدف قرجان تهت دیتن و بخودان بیتو مزند کن اد بیتن خلک اوروپا جی شوی گود نارش لدف قرجان پاشگز بون و باوری پبونا قرجان هبو و جیانوان وکی همی بکادال اوروپا دست بگر. لدیف آمار یونسف، هجمارا قرجان لأوروپا دگهیده پدرج 12 میلیون کسان. لباجر و باجروکن هجار نشین ادجین و جیانوان بسر دست به اینانا باری روژانه یه و شیوازی بریوه برنا جیانا قرجان یه جدایه. تایبت من دیا خویا هی، قرجان لهمی ولاتین جیهان هبوناخو هیا، لویلاتین ایگرتین امریکاجی هبونکاب نافودنگ هیا، هر کسی لبیتا میوان ریز کامازن لیدگرنو مرداتی خوب و میوان خود یارد گن، پشتی کجبونا قرجان لأوروپا و برفروشلاتا ناوین، به چندین ریکان هبونا خود نافجواکی دا سلماندن، لحریما کردستانیجی، پدرج هفت جورین قرجان هنه، مینا، هوستا، دنگ بیش، سماکار و چندین جورین دی، کدبور هنری و کلتوری دا، هبوینو، دسترنگین، وکی، چگرنا، لاندکو، مخلکو، بیجینکو، دیروکو، خانکی، اونام پانکرنه، او چه خیزانک نینل کردستانه، برینو که پیتوی وام پکادا نبیتن، ین دست هوستا تاتنا چگرن، همی خیزانم کار ایناینو، هوستا، گند گند، اف دست چگریت گراندن و خلکی بخو مفاشی ولگرد و جیان خو ویچنده دبرگر. اوشلای پیگهاندن و خوگونجاندنه و ادگل پیشکفتنه و جواکی جه دست پیشخری حکمت هرما کردستانه لسالا 2000 قطابخانک بوهاتا آفا گرن. افرو زاروکن وان دخویننو ماموستاو روشن بیرو اکتر نافدا پیدا بوینو سالانه ویستاوالک وان هیه کب کلتو ریووه گره دایو تیتا گران لحریما کردستانه جی پیوندین وان جواکی پیس کتینو خلک کردستانه ریزه لید گرن و پیگوه جان لکردستانه بویا سنبوله همای مروفایتیه. بو و رکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

پروسه او که جنای زنه فیمان العراق دست بگیرد تا سی هی با بهت دیا بردان بید. کارک تلیکوم را گیان ما مافی خوی اصایب کارینه با تاندان لبریار حلواشندنه فرمان سالاری و سوزه دیدن لپش کش کردن خزمت گذاریان به پشک دارین خو دید بردان بین و چکه ماسیان نگین. وزارت پرورده سوریه زمان خوردی و زمان نشتیمانی پروگرام خاندن این قطاب خانین حکومی تایبه دا لروش آوای کردستان جهگیر کرد. مراد قلعه ایران دام فرماندان و دیو پرستان اگر پکه گرا گهاند در سال 1999 آنگو 76 تا وکو 2026 نزیگی 27 هزار اندام پکه گه الشراری بریبون دا گیان خوش دزده. افروز بده پقین اگل بردم آوهی دادگه ها باجیر حسکر لروش آقای کردستان ریدو در انجام دادو کسان گیان خوش دزده و کسی که دی بریندار بو. شاه هارلاد ده نرویجی ده جیه 89 سالی دا لنخوش خان نکه و غیر کرد گوزه ده در جه 35 سالان پاشای ولات خوب بو. سقان آسیا دو که راگان پلنگرمه ده دا کبن و الحفتی ها بهت سی و سی و ایک پلنگ سلیزی ده هبنه.

قرچ و جیهان قرچ به کاته که هرم کنال همی جیهان بلاو بوینه لسردمه که دال اوروپا بلاو ببوک و قرچ زاروکات روینن لبرو واجی پشتی زاروکه اک برزد بیتن الدف قرچان تهت دیتن و بخودان بیتو مزند کن اد بیتن خلک اوروپا جی شوی گود نارش لدف قرچان پاشگز بون و باوری پبونا قرچان هبو و جیانوان وکی همی به کادال اوروپا دست بگر. لدیف آمار یونسف هجمارا قرچان لأوروپا دگهیده پدرج 12 میلیون کسان. لباجر و باجروکن هجار نشین ادجین و جیانوان بسر دست به اینانا باری روژانه یه. و شیوازی برنا جیانا قرچان یه جدایه تایبت من دیا خویا هی. قرچان لهمی ولاتین جیهان هبوناخو هیه. لویلاتین ایگرتین امریکاجی هبوناکاب نافودنگ هیه. هر کسی لبیته میوان ریزه کامازن لیدگرنو مردواتی خو بومیوان خو دیارد گن. پشتی کجبونا قرچان لأوروپاو برفروش هلاتا ناوین. به چندین ریکان هبونا خود نافجواکی دا سلماندن. لحریما کردستانی جی. پدرجه هفت جورین قرچان هنه، مینا، هوستا، دنگ بیش، سماکار و چندین جورین دی کد بار هنری و کلتوری دا هبوینو، دسترنگین، وکی، چکرنا، لاندکو، مخلکو، بیجینکو، دیروکو، خانکی و نامپان کرنه و چه خیزانک نینل کردستانه برینو که پیتوی وان پیکادا نبیتن یین دست هوستا تاتنه چکرن همی خیزانم کار ایناینو هوستا گند گند اف دست چکریت گراندن و خلکی بخو مفاشی ولگرد و جیان خو ویچنده دبر کرد و شلای پیگهاندن و خو گنجاندنه و ادگل پیش کفتنه و جواکی جه دست پیشخری حکمت هرما کردستانه لسال 2000 قطابخانک بوهاتا آفا گرن افرو زارو کنوان دخوینن و ماموستا و روشن بیرو اکترت نافدا پیدا بوینو سالانه ویستاوالک وان هیه کب کلتو ریووه گره دایو تیتا گران لحره ما کردستانه جی پیوندین و انجواکی پیس کدینو خلک کردستان ریزه لید گرن و پیگوه جان لکردستانه بویا سنبوله همه مروفایتیه.

حستیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: خو گهداری که ما برنامه رادیو دهوگ سردن و پودکاست رادیو دهوگ بکن.
1: رادیو دهوگ گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

فرصة و بکی جانای زنف ایمان لعراق دست بگیر و تا سی هی با بهت دیا بردان بید کارک تلیکوم را گیان ما مافی خوی اصایب کارینا با تاندانی لبریار حلواشاندنا فرمان سالاری و سوزی ددین لپش کش کرنا خزمت گزاریان به پشک دارین خو دید بردان بین و چکی ماسیان نگین وزارت پرورده سوریه زمان خودی و زمان که نشتیمانید پروگرام خاندن این قطاب خانین حکومی تایبه دا لروش آوای کردستان جه گیر کرد مراد قلعه ایران دامه فرماندان آمدی و پرستان اگر پکه گراغان در سال 1976 تا وقت 2026 نزیگی 27,000 اندامه پکه که الشراری بریبون دا گیان خوش دزده افروز بده پقین اگل بردم آواهی دادگاه ها با جیر حسک لروش آوای کردستان ریدو ده انجام دادو کسان گیان خوش دزده و کسی که دی بریندار بود شاه هارلا ده نرویجی ده جیه 89 سالی دا لنخوش خان نکه و غیر کرد گوزه ده در جه 35 سالان پاشای والات خوب بود سقان آسیا دو که راگان پلنگرمه ده دا کبن و الحفتی ها بهت سیه و 31 پلنگ سلیزی ده هبن

0: دهوك راديو #5##.net.
1: سردير
2: ده دودي دارن جود.

زنگ گلن جیانه برنامه که روشانه تهت آماده کردند و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پرگرامه تهت اب جهیناش لای در هنر آزاد علی دست سوشیال میدیا ده هتا بلاف کنش لای روژیار امیر باو دوا به لحجه هکیلی بن افدم و حمیدم اتاب خیر و خوشی بنم گله گله کی خوشین کجا ده کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلق اکانیش بی پروگرامی بهش کشی همین عزیز و خوشتی بی بکن هیویا ما اکو دمک خوش ویب مفاد گلیک در باز کن بله و اگه هر جار بابت اتمت آماده نه بابت اتمت هند زانن ام گرین گیده نه هندک او رفتار گل هندک ملووا یا کمالگه ما جواک ما یعنی سب ریوه چیتن اف رفتار تنی چد باش بن چد خراب بن ام گینا بابت اولو و ام بگوه بابت روژه و ام بگوه دانستانده نیل سرکم بریم

يعني بشتي كوبيكي فات جهزن بنامول و روجك دوروش سيروش كاچان سايباچان داك حفتيه كي جيتيلن بشتي انجي مولا بيكي ديچكن مولا كيچكي ما بستامن يعني ديكو باب و خيش كو برانا و كاكينا ابد چن دي چن ريكو بيكي وكن دو بيك جارا كودي بزفتي تف مولا باب خو او پاش جارا كودي بزفتي تف مولا زلام خو بجا اتنوف كو دواري دو براستي اف عدته هبويا بله او بیا جه بسیاری افریقه اف دیا اف عدت هندی برفرابو یا بیا بارگران یک براستی جی بلی چند شبکه من ویدیو اک دید یعنی رکلام اک بو علا ساس تشتکی گلک گلک بلاش بو گلک ارزام گوتی برای وکر نا بی که رکلام اک کر بو دهان نوعید یعنی جورین شیریناهی و بقلا و فلان و او رئیس که بو تنه 350,000 تنه 350,000 ای کادی بعد خوب ده تنه 500,000 تنه یعنی گله گله که من اره دیتون آده بو شیریناهی ها بو روکنا بی که زیده تری 200,000 دینار تو بده او عادت که باشه اتناف مدا چیه بوی او سر هل دای او کاره که باشه باشه اگر تو بینی باش باشی هاوی چیه اگر اف پاره بدیت ناتب شیوازه که دیب تشته که دیده ها بهت مزاختن باشته نابیتن وی شیرینهایی رعیات بدیت ناتب یا هم دیت ناتب اف پاره همای زده الوی که تهت مزاختن یعنی بدیت ناتب چه شیواز با بکنا رکا بی که جاره هم بشین دا جوانتر به دا باشتر بتن دو وکی تاکک یعنی نو که گهداری آمد که اف مایی که بوته ها وکریه او تو حس که لسوی بابتی کاچا و هزات یا باشه یا گنجایه اوی بومه دل کرد بشه بجا همه هشنو که این تلفون همه بکن سر هر دو هلین 751-401-9743 751-401-9742 دیسان جی برای تلفون برای تیک تو کیجی هر واسد پیوندیت و هینه ورگیتن او پسیار همه بیجیتن آخو تناتا چیه بوید یاردان نوکه پشتی دوات بوریک وکرنا بیکه مالا کچکه بهای پتش جا 200,000 هم دکه می بیشین پتش جا 200,000 دیناران تنه بوشیده نهایی ادبند.

0: بله، ام د دست په ورګټنو پیوندیا کې سروي بابت امزان کنه او حواله بجداد بن ګلمه د سروي بابت دیوانه چا خوفتن هبتن بسیار خود دوباره که نو دست پرگیتنا پیوندی ها کن آخفتنا تا چیه؟ باید یاردان نوکه پیدا بوی که پشتی دواته بوده که بکنا بی که مارا کچ که به های پترش دو سات هزار دیناران تنه شیرین هایت بطه بویره بکنه بطن یالا اکم پیوندید گرمه دا مامستا داودید گرمه داود این سه خجه دمیت عباش بطن فرمه
1: باشتر و خوشتر که خلیل گلک سپاس که خلیل که دلیوید دامن از دورکت وقت اخوان دی ترخان کم هر دو دقیقت خود ترخان کم بو خاندن و هلبست تکی و گردای تاوان و امفالان کبر که او بیلواریه
0: بلا
1: دی خوینیم هلبست یا شعر مازن مایت طیبی هلبست چون که هلبست بی رنگی که خلیل کردی وقتی بچی کو زاروک و پیرو جنو کران کرده وقت بنا انفال وقت کرم پازی راد کشنه بیابان بن خیزی ود و شیرن بجن کچکه که چهار سال یا بچی وقتش زیلی تین نخاره که تا که شمکاوی آسور تمیتد زیلی دا زیلا عسکری دا و که تا که ویدید بید که تا که پی به اشارت داد بشتر وابطه که بعثیان پازمانوی جنو زانید بشتر که تا شمکاوی ما زیلی دا بتا نفهمن او جدن اوه و سیده امایت حسا هلبست فهان دید بشید بلافصور و گرک اوه نه چی رو که کلافصوری و گرگیه نه افسانه که گرگیه نه خونه که کرده نه خیال اوه انفال نه انفال کلافصور بلافصور و گرک جنرال نه نو دارستانه یه کلی کم بهاره چنید نه نو بیابانه یه لبیابانه یه دو ماهید چرکین تمنه خود هش میری برسی تهنی به دو چاوین تجی رکو تلا شهده گوته گرگه که تجی سرمله نویز تیر کستری من نه چین یکی نانی شود وید نه فرک آوه نه بیکه که یاریا پی بکم نه بالگه که خواه نه بالگه که خواه دوی زیلا هدا یا و ام و کپکره که پازی پی ایناین هاویدینه برکه را مرنه که تک آشم کامن مایه سور وک بینا توکین رزمه نرم وک هریا پازمه تکای ابدانه و من نوی تب که تک آشم که بمرم من نوی تب که تک آشم که روژ حشره بچمه دیدارا خوده اوه نه چی رو که کلاف سوری کلاف سوری و گریه نه افسانه که گریکیه نه خونه نه خیال اوه انفال نه انفال بلاف سور گووکه که جیاییه تمنوی چار بهار جنرال گرگه که هار و ایواره لنافه بیابانه هشگوزه ها وک بخت جلاده و گرگه خارو کس تواره نهاد جهنگ وره هفت سال خیوان نیسانه لوه بیابانه بیابانه غدر و تاوانه دناف کومک استریغ دا دو بینا توک هندی بجناوه بلند وک جاونوه گشو وک هر دو ریانوه سورد بن او بینا توک هر دو شمکن وی کچکا کرد کرد دا چهار سالینه استریجی استرکو پوستالن جنرالینه اوه نه افسانه بو نه خیال

0: Ava en folle, bon, en folle. Quand tu as vu le bijou, tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as
1: زو زو سپاس بوتا مام استاد داوود گلا گلا سپاس بوتا راستی جی اگر ام هزا خود و یعنی بیشن کار ساعت دا بکن گلا ریدانت هاش ویجی خرابتر یعنی راستی ده هنه برچاوی من بجا چش سردم خو کد بنر دستت وانده و چشی اوین سنور بازاندین برا فالاتین دیو چون ترکیه و ایران و جهن دیده و چه پشتی هنگی و هندک به لیبورینت بحثی جاره که دیزه وقتی نبب چه اینا هب سره وان چه اوید کفتی نه دستت بحثی آنداجی کنه چه ها سره دارید گل کرو چه ها جن جداد کرن و ظلام جداد کرن و ظلام برزه کرن و جن رو شیوازه که دی سره دارید گل چه رو که گل کت یعنی پراستی مرگسات سر بی بابتی هین اولا هجام مگو تیش برکو رادیو دو گل اک پروگرام هنم ام تبلیوان بابتا نبوین ما او بابت بوان هایلان جبهن در اندازه بدین او بابت خوی سرکی و جرکاری هم حضر کن حوال این که بجدا بند گل مدا لسر بابت ما با آخوند پتر ام مفاج بابت خوار بگیر ام دیگه که محمد وار گیرین که محمد دمیتا باش بتون فرمو
2: باش ترمو مصطاب باشی
1: سر چاوا گل اک سپاس تو چاوا که محمد
2: الله از گلک باشم گلی بنا دنگی و حوالا از گلک باشتی لیاتم
1: روز با صاحب شلا تا پس یارا مش بیگی یا آن بوتا بیش مبا تو زن
2: مامستا داد یمی تش بیرامه برن مامستا بخودیم
1: چنینه او جا گرنگ بو مبا بحث کرد چنینه چنینه
2: بد یا گرنگ مامستا او جا روژه که بیش روژه که
1: بله
2: او دیا که بیشن دیبید او جا بلند بیده هر سنگا در بله مامستا سبارت چونا رگ وکنا بیکی ما مستم مشکلانو که جوا که ما هم گرک حش چافلی که نید کن یعنی ما مستم رو که من یه هی از دی کرم از همی که ما بیا خطرید بشن رو که من یه هی از دی کرم برا تنینه تو خود پیگام نه لا بشن دیف قواد اول دا بودنی دی که بشن قدیم دا اگه بشن شرینی چنا مالا زاوای و دا که داره که بی اکی چکه کچا خود وکن که او سردانا مالا بابی خوب کن ما نه گوت یا بلاف دا بودنی تن نه میند نه ام بابا و بیرد ما ام دی بردامی دارید بز دوید ام و اگه دیف هر اک مامستان قدر حالی خو مصرف بکتن نه گرنگ تو بارکت شتا بی یا گرنگ او این حشی گو دب کن خزمان یا ماز بیلی بیتن تو سیاد اگر کچا خود کی خزمت آوی مال بکتن نه افشه این آیا یا خارنا و معزومات آیا یا شما بخود اما مستا هر کسک آزاده هر کسک یه حالی یه باشه دیب خود حس که بایی چند دی کاری دیب بس بدیلی وی تشتی جک همه وی تشتی داده بزیاره که با کچا خویش بده گلک باشتر بود
1: باشه اوی تو اوی شرینهای اف هزیمت ها شرینهای هم ده بشین چون که گلک هم راستی اوه بو چی هم دیتن آتش بو چه مرم به شرینهایت بم
2: خود ما مستا هندی ما زاری بگیش باب کال کد ما گوتی
1: ایه
2: اوه اگه بشین بیتا کچی کچی تا مالا گو کچی کد برا زلام زلام بی گد بتن
1: اه بله
2: بشین شرینی رکای فکر الان دیچم شرینی رکای فکر دا اوشت قصد مالا بابی خوب گد جاره گردی وجد مالا زاوی جاره قدی اول شیدا یا کرد اول چی نه وری جاره قدی یعنی وان هوی فتره مالا زاوی بی که زاجه اش دشتا شینا یا بنا هوا تل تلگ دو
1: اره اره محمد باشه ساعت تا خوش
2: جیدان جد کم نخیر آخو دیو دارو برای خرد خون همه بز هم فایده همه مستا خود اگه خودت اشتکی دیه
1: جیدان کم نخیر آخو
2: دیو دیو بازان یا سو سات زانه هندی با مهات یا گوتن
1: باشه ساعت تا خوش محمد
2: هم زوز خوده بچی گل محل خد کم نخیر آخو دیو مستا برای زیما مستا همه یه روی با دست خوشی رو
1: گرد اکس باز بتجی تو بخیر بسستدان سر شوا کاک محمد بو بجاری تجی آجوان گل مدام ما پیوندی اکادی و های شپیج دو که حوالا که دیگل میا دمیتا باش بتن فرمو
3: دم باش گوی خلی
1: تو بخیر به سر
3: سلام شما تا تا
1: یل اکس پاس بخیر به
3: خودی
1: بله
3: بابت امریکه نزام چی بیشم خودی ما افتشتا امگل اتشتی مازن جیدی ام راستی اگر از بتا بیشم بری افعاده ده بو بس نه بی حد شرینه یا زیده گلت بن اما صدریکاشی مال خرکی خراب کرد گوی خلی
1: بله
3: بو مدحه و بو شرده و پشتی زواج کاده چابن گلی کاده
1: نه مثلا ستریکا بومد یاد که مثلا امید بینین یعنی هندک چطا امید بینین اوید کدبن و اوید که رکلام بوده نکرن و
3: نجده ده از جای آخنا خلاص کنده جا بومد دیار بید پشتی به زواج کاده ای باجی بشتی به زواجه کام دو ای باجی کاش شیرینی ها بایی کدود من کاچه نه دفعه کدود هفتش تدی مینی دانجی بس تقلید اکا خریل همه صدری که از تحدید بیاد بیشم همه روژه بشتی اینگه خود نه چه نه دفعه کدود اگر چه جی بحثی کدود بایدید کن او هیویدار مفتش نبی الله برای مفت خواه هفتش ندیدی نه از خود بیشم هفتش ده هبو بس دو سات دولار و سه سات دولار و
1: دیتناته دیتناته یعنی
3: مبلغ زیده
1: دیتناته مالا زوای یعنی دیف شیریناهی حجه که نا مالا کچکه کاچن شیریناهی بو بده هند حجه که نده بطن یا مثلا نه و نه مثلا که با حجه که نه و بو مرو با مکم که نا مروان یا اف شیریناهی
3: خود حجه گرن او شیریناهی چه علاقت بگوری نبرا از خود ساد بینم همه مدحک ها زیده بینا جوا گرمد اما خوبه ابا نتشت اگه گلگ مازه نشی جدا چون گلت شد خراب تو جیه اتحادی نست وجود دیده بس ابا جی از خونه بینیم ابا عدد اگه بید راستی ام بجین ما کلی عدد و بابا با پیرید من مرز بوی برادری هنه بری گوتی ابا نه عدد
1: ام زید خود حد کرد
3: در بیچید بید برای صبای تو دی
1: بله بیشه
3: در بیچید بید تو دی برای اگه خود گیب و کار خود گیب برای من بیچنا بیدن از صبای نشم چون باید دوست هست سادولارم تشت اگه گل خوب بمشر شاید حجه گیر نو پشتی اینکه اکادمی نید نو بین هر دو بنام مولا دا نده مخواب نی و نمو هست
1: زور راسته باش ساعت آتا خوش بتن دو که هم زوز و سپاسیتت که این بو بجر یه تا جوان گل مدار گله گله ایک سپاس بتن
3: من
1: پراستی جا اف بابتا بابتا که گرنگم و یا گرنگ تجی پراستی خوش ادم کسا که تو بینی بجده بید گلتا دا پلوانی شارزای هبتن ادوی بابتی دا فلکلوناس که احمد مزیری دیگر من پراستی او از بارم دی پتر بومدیار کتن کادبری داب چشی واس رکاب بی که ود کردن اونو که چند گورین سر دهاتی نخواره بری داب و چه مرم رکاب بی که تاد ود کردن و افیه که هنه تاد کردن او وگاوه چلی هاتیه که احمد مزیری دمتا باش بتن فرمو
3: سلاو برز گو دمتا یه همی گوه دارم باش بگاه خیلی
1: سلاو بسش جواب بخیر هاتی
3: خودش و حاضر بیدم کاش خلیل اگه هم بری خوب بین زمانه بره سردن بابا کالت ما نگاه که نوفا گونده مدا گلک ملک ای گرشتی بیان یا شلای جنکاوه بیکو هم جنکو ها ویراسته بو مای آنجی که پاش مای بی پشتی میری بو مای آنجی نه بی اوه یعنی کچ یاده کسی که بران بری عرده که بخوشی برگردی یعنی زمانه بره بلکی جده که ماهین ها جده که گاه باید زویه که آوی دا باید بجن یعنی اگه هم بره خوب بین از ایلی که چند دفتر ها پیچتن آن رو گوید بره هر وقت تو بیشی دو سه مونی که اکاد بطه یکی یعنی دوست اگه نور مال بود بلکه آفرد هند هند قدره خوه ها بود یعنی برام بری نه تاده کرین نب اردا نب مال دنیا هیچ تک نه تاده کرین یعنی بگاف که اگه از جمعته والا بابا ایک راحه که داد دامن خدا همه که دو مازگاه دامن ما چه قیدی اگه دوستا ست هزار آقا بم لیسار افکن روژا رک وکر نو یعنی ما چه دیدو یا اگر من ها بیتم یعنی اگر افو برد دهنه یاش هجی بیتم مروف شدن اون هف بنا مولانی مروف شدن ملیور ها لیسار افکن
1: بله کاک احمد بلی میکن بلی میکن ناف که دواری دا تا چه زانیاری سرهنه رک وکر نو بی که چه آبو
3: خود کوی خلیل من هند زانیاری سر نیم بس وکی از زانم وکی از زانم کو وقتی زمان بری بکی که نخ نبوه ایکی فلان نبوه یعنی عرد بیش ود دا چونکی به نختی برید گود نگم از نهایت بیشتن به نختی به بختی یعنی که کچک بلاش دا بوه شی و بها با چو با بلاش و فلان یعنی قدر قیمت خون نبوه ابی آفرت هنه
1: بله بله
3: جارا گو سرادی که کردی اگه مجاری دنم
1: بشه بله
3: گوی که بو خود چکشه خواست وقتی که خواستی بابا گفت بابا همه میکره گوله گفت میکره بس سیرت را بخو بس صد خیرا شید بینی یعنی چی جی نوال کرد او حقی گوسی که کشی اولا کابره شید برگو روش اکی گو بارا نداشتا مالا دیکا خو گو آوارا بوی ریبار بلن بوی گو زلا میگو ده ماما چه مال دنیا بده بلا آف ببادن لو یعنی از نشین پلگیر مانشی که ریکای خوش کنه دیم کن وقتی چونه مالا هف صحبت دانی بابا خو گود بابا گو بابا بلا مقابله بلا زلا میدم زفری تا از در قیده می وقتی ظلامی از افری کرو نکی گو خودی از کچکن آدم افته ایلا دی هنده گایا ده و هنده ماهینا ده و هنده استرا ده و بابو ده مانه اولی ده قوله که همه گودی بلاش گونه ما اونه بلاشی نه گوده اکی ها بلاش بیده آف بدن بس اکی ها پاره بیدن تو ده چاوی خوده به جای اکی ها با هنه نخته خود چو بایه بوه اکی چو بایه دا قیمت خود ها بیدن
1: بله بله بله ساعت ها خوش بتن او شما گو گله گله
4: وکیدی سامازون ها گودی از گله دریش نکه وکیدی سامازون ها گودی حیشتر ها تب درهمه کی گو با پیشتر درهمه کی نگو با بگو منه بیتن وقتی حیشتر ها تیه ده درهمه ها گودی بابا هر دهاب کره ما یه هی بگاف که ای گو با وقتی اولی تنه کری تونو کش نگات کری گو با بگاف که منه بو منو که هی و جا هکی که هی بیتن بلا بای ملیار ها بو بعد چین هایا بس بای گنه بیتن جی بلا سقال دیف حقا وکی مازم ها بودی
1: ساعت ها خوش بتن زوزو سپاس و بشر یه تشکر جوان
4: نخیر
1: چنینه تو گله گله بخیراتی سرسران سر جوان اولا عزیز براستی چی از دل سر آخفت ناما مستحمد تشتکی بجیم یعنی اگر ایکی ها بتن تشتکی هندی بصرف کرد درسته و اگر ایکی نبیجی بلا نبتن بس امبید بجیم بس حسانی نه یعنی براستی چی از دبوها بجیم اف تشتا بشتی چند کاره که تو ساته نکرن تدوی تو تنوی دبیتا دیارده ده بیتا دیاده و ده پاش بیتا عدد یعنی حسا چید بند بنامونه ایک ده بشتون والله از خوه ها نادم آن از خو کم ناکم آن ده چم قر کم آن ده چم دنگ کم ده چکم بجا چوانه یعنی پتر یا اف عدد چید بند چوانه چید بند یعنی اگر دویا عدد که باش که آوا بکی ده چی که ده دیار که یا که ده سرنش را کش که ده بزابه که آسان و پسانه که ده خوش که یعنی دل بر خلکه که او ساشیرین که دوید که اگر تویاجی اوی عادتی نهیلیت ناف جوایی خدا یا حتی دفخو نهیلی حتی عادت ها که بونمونه توی فیلی جگار کشانه وی تنویتن اوی جوان جگارا بکشیدی بهلی یا حتی شکیدی بده چی که بیدم ایدام دوی عادتی خراب که دی بزاوی که یعنی چلی که دی وشیری دی هرچی تشتکی کریتت باراوی دان یه نحظه کریتت دی این یه سازمان دی بیجی یعنی دی بزحمت اخیری نخوش که مثلا اوه بجا هندک جرا پراستی ام هندک بابتا شیرینت که یعنی وکو جواک از بیشم اما که خلق وکو جواک هندک بابتا دواسا شیرین که دواسا بی پشتینگیش نیکا ام ده هزا خود دا کن او خود گلک زیان با ای بو چی امش دست بی که هزا تند دانا کن که ده صبحی لپشی ما بین آن نه چید بیتن روشا کش روشا ام بیشیم باشم ما اکه ما بخوازگینی ها بر اگر ما بو نشانیه بر اگر ما بو دواته بر اگر ما بو فلان و بیوان و میوان داری اوان بباشه رگبه کن بو چه دل خوزه دکه وای آن نه صبحی پاده بو فلانی جی چیده بیم یعنی ما بست همه ویده دا اوه یعنی ده هند مصاریف و هند عادت تن حتی تو ویگید که توی هنده که دیشی زیدت که ما پیواندیه که الویده هم که جمعه اید گلمه جمعه ممانی دمتا باش بتون فرما
5: دمتا باش و خوشتر
1: تو سر جواه هاتیب خیر بی
5: عزیز زمینی کار کردی چه حالی باشی؟
1: زود سپاس گلک سپاس بخیر بی فرمو ما مستا که که جمعه دنگی تنها تمن بله فرمو
5: در باره بابت تا یعنی
1: بله
5: سر نظام وقتی چنه رکابی که وقت کن و فاراب دنه
1: او مصاریف زیده تنه کردن
5: یاشنون و از گل به چند دنیم
1: بله
5: اولیانو زانم یعنی افتشته زیده به نفع جارا کاری یعنی یلکا یا زیده یا مصرف زیده بیتنه اکو تا هر اکو بودی رکابه وکی پاره دانه و تا چو نشانی چوری تا پاره دانه و تا اما دشتی بری وقتی نخت خواستن دشتی هنگ نیله
1: دیتنا تا هکی چا بیتن کاک جمعه دی باشتر بتن
5: خودی بینامه نما وقتی چو رکابی که با اما عادی چون مثلا که وقتی هنزا کار نکرد چون امال آوازاده که کن چه که بسید شیرین یا یکی باید جل خوب بنا ما درسته خلاص
1: باش دست تجی خوش بین که جمعه ما نیست باز بو بجاری تجی ها جوان گل مدار گله گله بخیراتی سر جوان هشتم پیوندی تندا آخفتان خوب بجنه و بسیار خوب که نه و او دریجه پیوندی ها بدن کمک و پیوندی ها ماشالله مهل ویره هنگ ادگل مدا باب ارکانی بسیار آمد بجیتن آخفتان آتا چه بو وی دیاردانو که پیدا بوی پشتی دواته بو رگوک نابی که مالا کچکی بهای پتش 200-300 هزار دینار را در تشیرینه هایی اود بطن آخفتان آتا چه بو بیگ
6: سلام برز و عبارت باش بکنی
1: سلام و سج چوا گلک سپاس بتم خیر بی
6: از من دانه تمو جانه تصابی تن دست بکیت بشم خلکی ساخو همی خو خیر بین با مالا خو دا خوزا سر کفته نه باید که اینو دا خوزا ساخو سلامتی باید که این چون نهانه تاوه دا گیانه هوا و مالایت هوا سامانه هوا من گلک و گلشنده مازن ترک و ابرو که نتیجه چه خساره دیم چه فایده بگیانه و سلامتی بزاوی تزاخو و دلال و اول ما شهمی مازتره و جاره کادی سلام ورز بود
1: او نابین آمد در ابرو که امجی پشتوانت زاخوی نه او که ده تشهر زاخو خود هست که امجی پشتوانت وای نه ابرو که بگ به یلا زاخو زاخو
6: یلا بگ به
1: امی تسر جواهاتی با بعد کنیده کردم که فرمو
6: باکه خلیل
1: بله
6: عادت که گلک و گلک احترام ده بجم یه فاشلانه یه بمعنه لسرمدای حادیت شاباندن ابرو که دست جنگید بری که ظالمی دا چه پاره که هبیتن کابینه کابینه دانو زانی ابنه شولاته عادت منه سنابن چافلی کرنگه بلا که ماسی بو منه بیتن زانم چه بو منه بیتو حتا دمایی که اوی تشتیب راستینه خالتا بی که صندوق اگا چه گیری متا بی که نزانم چه چه گیری خال نزانم چه مامه بی که خیشکا بی که جنبرا بی که و نزانم چه هرگی دروش می خوی چه گیری لوگوی خوی چه گیری یا الله صندوق دوال سر ملای سه سر یه دستا دا حتی دیگه هنجی یا فیقی خاری دی خرک استما بسطری کدن دیگه مالی پرگه دی وره دیف دادا و طامنه خولی سر و هچ بکم
1: وای
6: یعنی گل ویره تشتی گله که به معنه و نزانی چیدا بوی جا رو بشین که جیرمند یا باقلمانه گود از چلوی مرد حکم گود اک بشته من حال و مدت هم دواتا تا خوش و زاده تا خوش و فلان و بیوانه تا خوش هر ایک دشتا مالا خو هف پاره و هف دینه خب ده کبی تسر ملی من و ظالمه من
1: و راسته
6: فکر نکا گله که عجیب باهی یا بیتام یا بیتام
1: دیت نو دبا به ارکانی هگر ایک وان شیرینه یا نبتن ماده پیکم بیتن ات چاوت مالا زاوای دا آن مروفت خود دارو برای خود پیکم بیت
6: اگر خزمانی تکلیتا که او بقلاوی شرین بیتن حاشا حاشا دی بیجم او خزمانی پشتا بم برابه
1: باش سعدا تا
6: خوش اگر یبرو که که چامن یا نیه کره من بو بقلاوی بویتن و بو زادی بویتن بلا او کس نه ایتا سر زاوای و نه ایتا سر بی که هم ممنونت وان آی نه چند کمتر بی مصرفه مده کمتر بیتن و او کسی تگهشتی ده هر تگهشتی بود او کسی او رو که حاشای دست داریای بیت و دست بردای بیتن ده مصرفی که هکت دزی بیتن هکت چکر بیتن ده پیدا کتن بزا شرمزاری بوی مالای پیدا نبیت اما رز با همیان هنه
1: خود ممیان ستاره
6: گت
1: گلک سپاس تو بخیر به سر جوازو زو سپاس و به جاریت جواب ارکانی جا عقاریات سردم حواله که گلمه دا عدم تباش بتن فرما عقارات سردم
2: عالمی خیر و برکت امداد رب العالمین ایشالله مبعاقل بخیتن سر هند بابت و سای تک و بجن جان تو دینی خاری گله جانت شده که گله که بس شرط او هم گهداریه بکن و بگیریه بکن یعنی نه شرط او همه از همه باقون باقون باقون بلاش باقون بگیری کرن گله که ضروریه الوان بابتا بیرامت هید سالا نوت و دوی نوت و سه از تقریبا زاروک بوم زاروکی که یه سنیلک یه ناونجی باریتا بهت برای من هاد گوته بابه می گوته هره هندک تک جگارم کرا بو عیده نه برای من گوته وعد بیت از وی عدتی ناف خدا نهینم و ناف گند خدا نهینم از اولش خود است بکم اوش مالا خود است بکم جگارم ات کرنت سینی که تا عیده دا و ناف شرین هایی دا بچی که هاد باد آبت و ظلم هاد باد آبت و پیرجن هاد باد آبت و جگارا دار را کت دا کشید عدت اکی گلک فاشل بود برای من نکرین هاد به نمالت من هادن بابا با چه مالا عیب ناگه شرم ناگه گو بابا ام عیب ناگه این و ام شرم ناگه این ام جگر ناگه این این چه وصف کن بلا او سواصف کن ام عیب و شرمش کنان کن ام جگر ناگه این
1: بله
2: و عیب و شرم بویه او جگره دینیدن چکی زراره مادم شکی زراره عیب و شرم بویه یه زراره ایب کتا سری بچکه کیده
1: بلا راست
2: یه زراره ایب کتا سری مازنه کیده
1: بلا راست
2: یه سینگی ایکی خراب کده زرار او زرار منده باگه خیلی والله و بلا در خزمانی آمد گر خلکی هبلی ری ناچی بید خزمانی آمد گر خلکی سلیمانی ناچی بیدن سبب بها گرانی ها آفرت آمه هم سبب
1: نشینی نهیه
2: و سبب
1: نه باشه دیتناتا اف بابت توسا پیدا بونا هر عادت اکش اش نبونا چه رخستان آنه در جیان آمده بونا کسان ریس بی عقل مند حکومت یا لانت برپس لازمه وان تشتا پتا یک بخن بشن نا چه بید کسی زیده در بی بکتن و زیده در تشتا که نیتر بین تن آفر یا جی مسئله چه بر حلایه که تیده چیه مسئله دیتن آتا
7: بر حلایه و بر حلایه وش موضوع آغاوات آیش خیلش آغاوات آدست بگیری آغاوات مالا فقیری خلا.

0: کرد والا فلان آقای چخازگیت فلان کچکه و وجاد شیرین ها یابد کابرا دیچید وجاد گرم بیدشتی چه باشا وقتی چه هنرمند دستران که بیشید دبیشته سه خاطرا مثلا دبیشی نمونه اصلا بیشم خاچندت مزیری دادانه دبیشته سه خاطرا فلان کسی مزیری و مزیری دیچه وجاد فیاب چه باشا دا آیا ولی کری یا کری هم موضوع چه باشا و موضوع یعنی موضوع افیه گلگ کریتا گلگ گلگ ای بو چی دوه که برا خلام چار پنجا میرد خوش برو بناخ مالاوه هر شما پرتکا بقلاوه بلا بابو شکه عدد اکه جانه چطه که جان دشته که یه واقع یعنی همه اصرافه خلاصه به امده بحثی دینه خود که دین من ها بشته اصرافه با اوی اصرافه بکن نه اهل اهل آگیریه
1: نه
0: با توی خود که اهل آگیری و بس اومد حکه
1: سعادا تا خوش بتن دستت خوش بن اقادات صدام زو سپاس بوتم نه نه چنین نه خیر تا گلک جان خوب بس ما گلک تلفن ته ام ده هله که دقیقه که دینوان حواله دیجیش بلکو مشاش 7 دقیقه که ما زو زو سپاس بو بشه یتا شو جان گل نه گلک سپاس بوتا تو خیر به که بلند مزیری دم تا باش بتن فرمون
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی
1: باش ایوار باشته تو خیر به سر شو فرمون
2: ممنون سپاس از پو جداش بریا را واخره یعنی رایا واخره از گل به رایی ما بشته
1: وکو رایا خوب بشه علی درسته
2: دست دنگی مجد وکو رایا منه چه دفن خود شته اگه گل اگه جانه بو چیه جانه چکه اگه از سحکمه بسیارته بسیارته بو مالا بگیهتید نه یا زابای اوی مصرفید گل مالا زابای رو جا داد وقتی از جنی بکوری خوب اینو مردوسی مثلا سه چهار دفتر اگه صرف کم دیدشته اگه یه لگه نرمال بید وقتی از که چه خوشی دمشی از دو سات زراله صرف کم چه فرقوش دایی نینا از بود در نمونه که بجم گوه خلیل اول دفمه چه بود یعنی حاضر بود خوشکامون اواش خلا ماستر وقتی مداشی روژا رایگ وکرنی و چندی از او با بخوار دو چونی سی که دستگی خاک و دستگی تسبی جان دون از آبای مرا کرد یک بوته و بوتنه روژا رک بکرنی
1: بله
2: دگی گل اگه جانه اش کاک خالی
1: اره اگر اره بیتن آتکاک بلند اگر مالا مالا بی که یعنی دیکو بابت کچکه ام بیشی مالا کچکه وقتی چند رکی ود کن اگر تشتکی کم ببن یعنی دی بی که هست بشر میکتن که ماسیا
2: نه کاک خالی تو زانی چوا از خود بیشم همه وقتی دی باب چنه ویری بوی پهمی تشتیه دی بابن برابن دوید مالا باباش و ساتب گیت اگر اف خوشگل دفعه یا بقدر نبو اف برای اف بابا همی پیگوند چونه ویره چشتا اگه گل اگه جانه کلتور اگه جانه ناف مدار وقتی مالا زاوی سه چار دفتر را صرف دیگه نرماله بلا مالا بیگشی دو ساد زاره صرف که ما چی
1: یعنی مصرف مصرف هف بره دویت او مصرف که امجی مصرف کن حسا
2: نه که خلیل من بس تاموزانیش ویری چیه میکرد گفت که من گودت اگر من جم بو کره خوی اینا سه چهار دفتر لی صرف کردم که چه خود داشی بل مقابل بل از میلیون اگر که چه خوشی صرف کرد چه فرقش دایی نام برای که چه کرده چه اگه گل اگه جانه و بل اگه کس از دیبایی دمه که چه خوب دیتو نامن هو سایه بس که انگی بیتان بیت عفو که خلیل وقتش حدی چی تداریش سنورا در تیوی تنگی بیتان بی پرازدی هر تشتا که بخی خیجی بمعنه
1: دسته تا خوش بکاک بلند گل اگه سپاس بو بجا یه تشیا جوان گل مدا زو سپاس بتا دار که دمت باش بتن فرما
3: دمت باش کار خیلی چانی برا باش
1: سر چوا گلک سپاس بخیر بی
3: ممنون ساق بی دست رو بوی جماعت و شکل داری و کمیندال همی آخنی جان راستی چو بفرگ آما چید کم
1: ساق بی آره بی فرما
3: از جمعه حتی حد اکی یا باشه و حتی حد اکی یا خرابه
1: بله
3: و گوشی جای هر شید نهی بگم مثلا همه نمونه از بوده اینم دیگه دیگه ما چون رای که خشکامه وکر هنده توش برن ندگی من از زیده چوا یعنی که بس اکو تام شیرینی اک گوتی عادتت مینن و بو نمونه مثلا عادت ما دهو که اونه خلکی دهو که نجا میرم گوتی عادتت ما ام ایها تا مولامه و سی چار مولاکی نیزی ام بود بین دیگه میشه که پاهمو ام دیدیف خوبن یعنی که وسط چون نه ام کد نه کراسه شر می نه ایگو عادت ما نه اکید منم
1: بله
3: بگو به مثلا که خیلی چون رگم امید
1: مفایوی شیریناهی چی اب دیتنا تا اف زیده شیریناهی مفایوی چی هم
3: مدحنه
1: خودی سیده
3: بلا خلق من اگر از قربانی هر کسی که بس از اوکی رأی بس ملاقیه
1: باش سعادت خوش دست خوش گلک سپاس بو تجیکه که داد کن سپاس بو بجاریت تجیه جوان گل مدام که ولید ید گل مولید دمت باش بتان فرما باشته تو گلب خیراتی
4: سبارت ایجای که خلیل سبارت

0: سیارات راستی از نو بینم تشتکی کریتا از بیرون تشتکی جان برنا دیاریا بس بلا نبیده چافله کرن که خرید بلا نبیده دیارده که کرید مدحو چافله کرن بلا دید قدر حال خوب بدن من بچه بیسینی که که بقلاوی کارتون که موزاو صندوق که سیفا تشتکی اوسای بسیط ببن تشتکی جان دیاریه بس اگر بو چافله کرن و بو مدحه ویگا بده بیده دیارده که کرید و نه یا جان
1: یعنی ولی دوربین شیریناهید بیتا دیاری شیریناهی دیاری نه؟ مگو تا شیریناهی دبیتا دیاری شیریناهی؟ دنگیم ناشته بی حوالی دیاره شبکت نابای نامه باکش با شککی ولید بوچون آتا جوانگه هشت از دوز و سپاسیتت کن تو گله گله بخیراتی سر جوا ما مستا اسکندر گلید گل مکه که اسکندر دمیتا باش بد
2: ایوار باش کای خلیلی ایوار دو همی بالا رو بینرد رادیو دوید باش بد
1: ایوار باش تب خیر بی
2: نا بودنگاه های کای خلیل بزن دیاری قصب و شین دیاری هست با
1: بله
2: الویری اوا دا بحث کری اوا دا اینا دی بابتی دا اصنا بینم دیارده یا اصنا بینم کو تشتگی دیا تنها مجبوریه
1: مجبوریه
2: اوا دیرنش مجبوری کت کرده از دینمونه که اینم سیده خلیل بری بری دشه و من ناف داوا دا که بابین داوا دا کب سرو بر بی باب زاوای حجیه چوی حجی و هنرمن دی سترانت گوتن زرنال گل گوتن بودی ها اوه درسته گوتن نه والله من گوتی با گوت بریار بریار نیامنه سده خلی بریار یک هدی دسته بچیکا
1: وقتی بچیکا آنجی بچیکا آن هنده که دینه بچیکت بچیکا بعد
2: عقلت اوه عقلت بچیکن بریارت بریارش
1: عقلت بچیک
2: سده خلی اوه عقلت بچیکن از یک مالبات اکی دا مازم بیم باور بکی سده خلی حتی از بیم خود دانگزارو کشی هر بریار که بابی مدا با او تبلیخ بی اوه رو که بریار نه بریارا منه بریارا که دیده سنده که دیده اوه مجبوریه هم مجبورین سیدا اوه رو که همه بود جاواد شی هر تشتا که همه دین همه بالا ود دین نشا خلکت دین دویا هر شولا که همه دین جی پاره که مازان دیب چد لی مخابنی و او رو کرده بد خدان خیزان بله ایواری دید مال وقتی شقاعه دید چد بد چار دینار بری که دانی نظره که تلفه که او خیزان خواب بید و بخون همه مصرف و همه دین و همه اصراف اسی ویدارم که او دیار دنم این دو ایوار باشه
1: ایوار باشتر گلک سپاس با بشریت از یاجوان که اسکندر گلی دیما یک پیوندی دیوار گیرین که گیزی برگاره اید گلمه جو بی پیجی حوالا کت گلمه دمیتا باش بتن فرمو
3: باشی کار خلیل
1: والا باشم سپاس تو چوائی
3: والا بحمدالله آواز باش بی خودشتا راسی بیدن
1: سر جواهاتی فرمو
3: واللهی بابت اگه گلکه گلکه جوانه حقیقت مرو باقید و جوش بلی شنایی شکر خلیم در چطی دیجی در کردیم و نمونه مثلا اگه از سکیب خوزم ارید مالا خود داوی تلفون های ایدی بو چی وقتی از چند خوزم دبشتم این لادی بو من بگوی آیفون 15 که آن 16 که آن 14 کری ولی باری و گرانتری دکری یعنی افتش شنایی تو در خکی اول جازی داوی اردن مالا خود چه هایه وقتی تو هایت مالا مدا در حال دب حال مبیدن
1: بله باشه اما اف بابت هم بحث دید که سر مثلا رفکرنا که چه یا بی که مزاختان و پاره که زور جه سرفرازی نوکب و ما دیکا کچ که خیشکو برای کچ که وقتی بنا بیره دیتونا تا اما جه سرفرازیه
3: ما خود دیکا خریزانی نگمه چایه بگو به وقتی مثلا دی چین رای که کچ که وکر وقتی مالا مثلا مالا کچ که بیتان مالا کر که بیشی وکر ده ده اما مالا رو نشده دی کدو این هر برکت و خوارنش یا دید کفتت مالا با ده بومن چه در از کدو اصلاحون چون باید سات زارشنو یب کرن او مالا تو بده ده گلا باید سات زارشنو خری ناخوش ده چلی که ده پیش بید وکی اصلاف اگه با مالا جیده گرن
1: دیتنا تشیرین هایت بیتا دیاری؟ دیتنا تشیرین هایت بیتا دیاری؟
3: نه نه دیاریه دفعه خو نه دیاریه چون که تو شد چه گیدی بی بود دیاریه هست چه درجی وقتی تر رایفه که تلی تو نو بینا کچه کوری دا خوش بو مالات خزیر و خزیری مثلا مالا کچه خوش بتن ابوم باشترین دیاریه
1: باش سعداتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این اش پی جی گیزی بعد گورای تو گله گله پروتست شوازو
3: خیلی پس واقعی

gelek diye diye tem brast diye sert heldayın hacin denen ben sahbet etsem kain o bir çeke danıstan denen sahbi kain vada diye akte دکه که برن آش کچک دینی شیرینی در در او در رقصیتون او در چطور بر سینگ زاوایو یدی هند اجا پاراجه ورگیرن هندی او حست کتن شنی که در طبیع حتای شل خوده مثلا راستی هندک بابتی تین زیده کرن ام هزرا زیان ها دیودا ناکین خرابی ها دیودا ناکین کرتی ها دیودا ناکین حوالین عزیز تو زانی پیدا کرن و سرهلدان ها هر دیاردک و اول بیت عددک و کی چه وقت بریاره که دی لازمه تو گلک دراسات آل سر بکی و کلین آل سر بکی که او بریاره ام دیدن دی چند خزمت ها زیده در کتن چند زیانه گهین تا اویدی مثلا عادت آنجی یا پیدا کرن آنجی آه اویه بری تو سرحل دی بری این دست بکن بری این شیرین بکن بر خلکی لازمه تو اویه زیده بکی خرابی هاوی چنده زیان هاوی چنده کلیتی هاوی چنده مفایوه چنده باشیه چنده و حتی دیمایی که روشه که شروجان چید بیتن هی بیجن پروگرام زنگلین جیان اف صحبتت کرد خوزی مهنگی گوه خدا بایه نبس اف دیالده ها گلک دیال دندی دیالا حتی خلک اکا دیل دیوان اکشاد بینه و رئیس سلاوین خلیل کمال لپشمایی که لی کنترول رو بجه اینان که آزاد علی لی سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن و منشات.

سر گریم و کردستانی نیچیوان بازانی خمگین یا خواه کیر بو آخر کرنا پاشای نرویجی هارلا دی پیجه دیاد که تولاد گهینید پاشای گرزدار و دلسوز بو گو پترج 3-10 سالان به کرامت خزمت آوالات خو کر بو پروسا وکشان های زنف ایمانان عراق دست بگیر و تاسی هیوا به دیا بردان بید کمپانیا کارک تلیکوم تراگاندنه که دادیار کر وانتانا یا سایی لبریار حلوشاندنه امری ولایی دایه او گوبارا گردن از سزاین لسر کمپانیوان حاطیه در کرن وزارت پرورده سوریه زمانی کردی وک زمانی که نشتیمانید پروگرام خواندنه یه قطاب خانه این حکومی تایبت دا لروش آوای کردستان جهگیر کرد مراد قرلان اندام فرمان ده ناوندی پرسنه گل پگه گرگان جه سال 1976 تا که 2026 نزیکی 27,000 اندام این پکه که ده شراری بریبونان دا گیان خوش دستانه افرو روژا اینی تقین اگل بردم بالا خانه دادگه ها باجر حسک روشاوه کردسان ریدو ده انجام دا دو کسان جیان خوش دستو کسی که دی بریندار بو گوچکا شاهنه نرویجی رادگینید پاشای نرویجی هارا ده پنجه ده تمن 89 سالی دا و غیر کرد سقان آسیا دو که جراغان پلن گرمه ده دا کون و الحفتیا بهد ده سیه بو سیوک پلن سلیزی بند.

هاشتهوك راديو، هاشتهاش بوينت بين، هاشتهاش بوينت نا. بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان

0: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک به نپیش کش کرن
1: سلاوارس سرگیر ما کردستان نجیوان بازانی خمگینی خواه کیر با غرکرنا پاشای نرویجی هارال ده پنج دیارد که تراد گهنید پاشای که رزدار دلسوز بو گو پتر جه سه ده سالان به کرامت خزمت آلات خوکر بو اف پیام و افخمیه دمگی داتید گو پیشتر گوشکا شاهنا نرویجی به فرمی را گهن بو پاشا هارال ده پنج ده تمن هشت و نه سالی دا لنخوشخانه ازان کویا اوسلو جایگر نخوشی و غرکریه سرگ نجیوان بازانید پیام خودات بجید سر خوشین خوی انجدل آرسته مالباتا شاهانو گل نرویجید که این بو وزیان آمازن و غرکرنا پاشا هارال کارودان برفره این دبلوماسی لسر است جهانه لدیف خوینان کنوکه شازاده جهنشین هاکون به فرمی وک پاشاینی و والاتی هاتی دیار کرن هرما کردسان و نرویج خودان پیوندین دوستانه نو ات سالم بورید ات چارچوه هزین هف پیمانان دا لدجی داعش سوپای نرویج پشتوانی هزین پشمرگی دبیاوه راوش کاری و مشق بکرنه دا دگر پروسه ها وکشانا هزین هف پیمانان العراق دست بگرو تا سیهی حیوا به دیا بردان بید صباح نعمان پیدار هزین جگدارین عراق ات کنگره گروجنموانی دراغیان پروسه لبنگین سربازی دست بگیریو تا سیهی ایلون دیا بردان بید پیودار هزین جگدارین عراق آماجه کر افگاول گوره رکفتنک و پیشهی و دیر جالین سیاسی تیت انجام دان صباح نعمان دو پاتی لسرویه که کر افچک و آخا عراق جدست تیرور حتی رزگار کرن ادوید بتنه دبند سالات و پرستن دولت دا بید کمپانیا کورک تلیکوم در آگهاندنه که دادیار کر وانتانه آیاسای لبریا رحل وشاندنه امری ولایی دایه اوه که برا گردنه سزاین لسر کمپانی وان حتی ندر کرن افراگاندنه پیشتی وی که تید دادگاه پیدا چونه رصافه لبیستو چاری طباخ بریار دا او امری ولایی روژا بیستو سی طباخ در کری حلوشینی او بریارا که برا گردنه رکارن دسته را گهاندنه و گهاندنه عراقی لدجی کورک تلیکوم در کفتی اف حلوشاندنه جی لسر سکالا سروک جبجکار یه دسته حت دان اطراگاندنا کارگیری ها گیشتی ها کمپانیا کورک دهاتی ها بپش بستن داد پروری ها دادوری ها عراقی و پارستن همی مافی نیاسایی کمپانی مافی خوی یاسایی بکارین های بوتانه دانه لوی بریاره اوادجی وان حتی در کرن کورک تلیکوم دازانین مباری که تمام دادوری عراقی های و سوزه ددین یا جمعه بهت بکین بو بردان بون ده پیشکش کرنا باشترین خزمت گزاریان بو پشکدارین خو وزارت پرورده سوریه زمان کردی وک زمانه که نشتیمانید پروگرام خاندن قدابخان حکومی تایبه دا لروشاوه کردستان جهگیر کر الگوره بریارجی نمره وانا کردی ده چیتت ناف کن نمره دو ماهی قطابیان دا محمد عبدالرحمن ترک و وزیر پرورده فرکرنل سوریه بریاره که تایبه ده هموار کرنا رنمان جهنان مرسو ماجمار سزده یا سالا 2026 دره خست و آماجه بویه که کرد مبز جوه بریاری پارستن آمافین زمانی و کلتوری پس کرنا پرنگیه یه لسوریه الگوره بریارانی خاندنا زمان کردی لوان دورن که اکنجین وان پرانی کردن دویدن چاری و دیاردرین خالم بریاری جی زمان کردی دویده پشکه که جه پروگرام پسندگیری یه همی قناغین خاندنن به نراتی و ناونجی و آماده ای مراد قرائلان اندام فرماندان آوندی و پرستن آگل پککی راگهان سال 1976 تا که 2026 نزیکی 27,000 اندام پککی ات شراری بریبونان دا جیان خوش دزده افروز بده پقینکی لبران براوهی دادگاه شار حسکل روش آوهی کردستان ریدو انجام دادو کسان جیان خوش دزده و کسکی دیجی بریندار بو میدیان فرمین سوریه بلاف کرده پقین پرکا نارنجو که که دستی لبردم آواهی دادگاه شار حسک ریدایه گوچکا شاهنه نرویجی راد گینید پاشای نرویجی هاراد پنجه ده تمنه هشته و نه سالی ده و غر کرد و اکسر شازاده جنشین هاکون یه پنجی و سه سالی گوکره پاشای و غر کرده با پاشای نیوی والاتی افرو روجاینی کوچکا شاهانه تراگهندنه که دا پیاما بهیداری بلاف کرو دیار کر کو پاشاس بده افرو لدم جمر 635 خلک به آرامی لنخوشخانه زنکا اسلو شبر نخوشی جیانا خوش دستا کوچکا شاهانه اشکرا کر پاشا هارالد به تمنترین پاشای سرتخت شاهانه اوروپا تدنیاسین او جه هفته طباخ ورل نخوشخانه که اسلو هد بنواندن چون که توشی جورگی کم خوینی ببو کد بیت اگر تکشکاندن اپلس یا خروکن سورین خوینی واستیان و تنگ نفسیه بر پرسن پزیشکی جی روژا پیشن بی روشا سخلامیایی اب نجی گیر وصف گرو لو ما مالباتا شاهن اپلس خوگان بوده فی پاشا هارالت جه سال 1901 که بره تخت شاهانه نرویجی گرد بود دست لد سالم بوریدا بردام به دست کشین سخلیم نالی که پزیشکان آمیرین رکخره لدانا دلی بودانا بو کارین خوین فرمی کم کربون لیوی هردم دست بردابون خوش تخت شاهنه رد کر ادگود که سیندا تمام لبران بر پرلمان نرویجی خاریه سقان آسیا دو که رایان پلنگر میده دا کفنو الحفتی ها به دستی یان سیویک پلین سلیزی بن ساقان آسیا پارزگاه دو گیر بجید پیلا گرمه دیب دومایی کرد و اکشن بود دوشن بیه دی پلین گرمه سیه بو سیو اک پلان نزم بن و سیو حف بو سیوش پلین سلیزی وگ بلندترین پلی ده ده تومار گرن هر و سادیار گیره دا کفتنا پلین گرمه جبر چه بونا رو شکا نجی گیره تساقای ترکیه و سوریه دو رجه اکا زده یا شهه دیت ناف هوای دابید دیسا دیار گرژی جای گری بردان بونا تخین هشکین هوای لسر عصمان پارزگاه دو که دلیوا چه بونا عوران و بارینا بارانی که امتره روژا اکشن بی دلیوا بارینا بارانکا لسر دورن جدا جدا یا سفک هیه
2: Hashtag 88.5 Hashtag 88.9

ایلی گلی حاضران و گهدارا بخدیر و اسندینم و اسنهارم از اکتی مل بختی و خدیده این منه بنه سرچ شیخان و دیرا بوم چینکم چه حمایلو کو باز بندان و نوشتی کان و فندان و تیرا خلق و عالم کیفا دل خوشان اصرا بنا خودی کتی مبندانا ترسی ترس بابی کالمی را آه آه آه

آدی پیرا پا هزو که کو بدرنگی این دمی نکریه چه کارو باره دمیرا تا زوستانه اینا بی سگ سگ با بی میرا داره کل زنده منه زردابی و جنیش که پیداش کنا بی دستو تری که منا گرنداری

گل مورانه بنه واندش تکبر مچینه چوانه که دخوازن تاویک اکش تاویکه هیر بارانه اینا بی ترسی ترس بابی میرا داره که لزنده منه زردابی و جنیش

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلمی و لشتا و خوکو کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهود
2: والله آفرین صداف قزان جاتا زیده دره خود از سردار کی بریک و واتساب بفرگه بو درفتا برنوه یا خلات دزبجه و بو پیشگداری که نیتی رو بشکنده

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

پروسه او که شنا از نه فهمان العراق دست بگیر و تاسی هی با بهت دیا بردان بید کارک تلیکوم را گیان ما مافی خوی اصایب کارینا با تاندان لبریار حل باشندنا فرمان سالاری و سوزه ددین لپش کش کرنا خزمت گزاریان به پشک دارین خو دید بردان بین و چکی ماسیان نگین وزارت پرورده سوریه زمان کردی و زمان نشتیمانی پروگرام خواندن این قطاب خانین حکومی تایبه دا لروش آوای کردستان جهگیر کرد مراد قلعه ایران دام فرماندان و دیو پرستان اگر پکه گراگان در سال 1976 تا وقت 2026 نزیگی 27,000 اندام پکه گی الشراری بریبون دا گیان خوش دزده افروز بده پقین اگل بردم آوهی دادگاه با جیر حسکر لروش آوای کردستان ریدو در انجام دادو کسان گیان خوش دزده و کسی که دی بریندار بود شاه هارلاد ده نرویجی ده جیه 89 سالی دا لنخوشخانه که و غیر کرد که زیده در جه 35 سالان پاشای والات خوب بود سقان آسیا دو که راگان پلین گرمه ده دا کبن و الحفتی ها بهت سیه و 31 پلین سلیزی ده هبنه.

The Hook Radio #5##5#.net. قرچ و جیهان قرچ به کاته که هرم کنال همی جیهان بلاو بوینه لسردمه که دال اوروپا بلاو ببو که قرچ زاروکات روینن لبرو واجی پشتی زاروکه اک برزد بیتن الدف قرچان ته تدیتن و بخودان بیتو مزند کن اد بیتن خلک اوروپا جی شوی گود نارش لدف قرچان پاشگز بون و باوری پبونا قرچان هبو و جیانوان وکی همی به کادال اوروپا دست بگر. لدیف آمار یونسف، هجمارا قرچان لأوروپا دگهیده پدرج 12 میلیون کسان. لباجر و باجروکن هجار نشین ادجین و جیانوان بسر دست به اینانا باری روژانه یه. و شیوازی بریوه برنا جیانا قرچان یه جدایه. تایبت من دیا خویا هی، قرچان لهمی ولاتین جیهان هبونا خو هیا. لولاتین ایگرتین امریکا جی هبونا کاب نافودنگ هیا. هر کسی لبیت میوان ریز کامازن لیدگرنو مردواتی خوب و میوان خود یارد گن. پشتی کجبون قرچان لأوروپا و برفروشلات ناوین به چندین ریکان هبون خود نافجواکی دا سلماندن. لحرم کردستانی جی پترج 7 جورین قرچان هنه مینا، هوستا، دنگبش، سماکار و چندین جورین دی کدبار هنری و کلتوری دا هبوینو دسترنگین وکی چگرنا لاندکو مخلکو بیجینکو دیروکو خانکی و نامپان کرنه و چه خیزانکنین الکردستانه برینو که پیتوی وان پکادا نبیتن یه دست هستا تاتنا چگرن همی خیزانم کار ایناینو هستا گند گند اف دست چگریت گراندن و خلکی بخو مفاشی ولگرد و جیان خو ویچنده دبرگر اوشلای پیگهاندن و خوگونجاندن و ادگل پیشکفتن و جواکی جه دست پیشخری حکمت هرما کردستانه لسالا 2000 قطاب خانک بوهاتا آفا کرن افرو زارو کنوان دخویننو ماموستاو روشن بیرو اکتر نافدا پیدا بوینو سالانه ویستاوالک وان هیه کب کلتو ریووه گره دایو تیتا گران لحرما کردستانه جی پیوندینوان جواکی پیس کتینو خلک کردستان ریزه لدگرن و پیگوه جان لکردستان بویا سنبوله همای مروفایتیه. بو و رکلام کرنیل رادیو دهوگ پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کردن.
1: سلام ورس. سرگیری ما کردستان نجیوان بازانی خمگین یا خاکیر با غرکرنا پاشای نرویجی هارالد پنج دیارد که تراد گهنید پاشای که رزدار دلسوز بو گو پتر جه 3-10 سالان به کرامت خزمت آلات خوکر بو اف پیام اف خمیه دمکی داتید گو پیشتر گوشکا شاهنه نرویجی به فرمی را گهن بو پاشا هارالد پنج ده تمنی 8-9 سالی دا لنخوشخانه ازان کویا اوسلو جه گره نخوشی و غرکریه سرگ نجیوان بازانی پیام خودات بجید سر خوشین خوی انجدل آرسته مالباتا شاهانه و گله نرویجید که این بو وزیان آمازن و غرکرنا پاشا هارالد کارودان برفره این دبلوماسی لسراست جهانه لدیف خوینان گونوکه شازاده جهنشین ها کن به فرمی وک پاشای نیو والاتی هادی دیار کرن هرما کردسان و نرویج خودان پیواندین دوستانه نو ات سالم بوری داد چارچوه هزین هف پیمانان دار لدیجی داعش سوپای نرویجه پشتوانی هزین پشمرگی دبیا و راوش کاری و مشق بگرنه دا دگر پروسه ها وکشان ها هزین نف پیمانان العراق دست بگرو تا سیهی حیوا به دیا بردام بید صباح نعمان پیدار هزین جگدارین عراق ات کنگره گراجنموانی دراغیان پروسه لبنگین سربازی دست بگیری و تا سیهی ایلون دیا بردام بید پیدار هزین جگدارین عراق آماجه کر افگاول گوره رکفتنک و پیشهی و دیر جالین سیاسی تیت انجام دان صباح نعمان دو پاتی لسرویه که کر افچک و آخا عراقی ها جدست تیروره هاتی رزگار کرن ادوید بتنه دبنده سالات و پارستنا دولت داوید کمپانیا کورک تلیکوم در آگهاندنه که دادیار کر وانتانه آیاسایی لبریار احلوشاندنه امری ولایی دایه او که برا گردنه سزاین لسر کمپانیوان هاتی ندر کرن افراگاندنه پیشتی وی که تید دادگاه پیدا چونه رصافه لبیستو چاری طباخ بریار دا او امر ولایی آروژا 23 طباخ در کری حلوشینی او بریارا که برا گردنه رکارن دسته را گهاندنه و گهاندنه عراقی لدجی کورک تلیکوم در کفتی اف حلوشاندنه جی لسر سکالا سروک جبجکار یه دسته خاطه دان اطراگاندنه کارگیری ها گیشتی ها کمپانیا کورک دهاتیه به پش بستن دادپروری ها دادوری ها عراقی پارستن همی ماف نیاسایی کمپانی ماف خوی یاسایی بکارینه ها بوتانه دانه لوه بریاره اوادجی وان هاتیه در کرن کورک تلیکوم دازانین مباری که تمام دادوری عراقی هیه و سوزه ددنی ها جمع بهت بکن بو بردانبون ده پشکش کرنه باشترین خزمت گزاریان بو پشک دارن خو. وزارت پرورده سوریه زمان کردی و زمان که نشتیمانید پروگرام خاندن قدابخان حکومی تایبت دا لرشاوه کردستان جه گیر گر الگوره بریارجی نمره وانا کردی دی چیتت ناف کن نمره دو ماهی قطابیان دا محمد عبدالرحمن ترک و وزیر پرورده فرکرن سوریه بریارگا تایبت پموار کرن رنمان جهنان مرسو ماجمار 13 یا سال 2026 دری خست و آماجه بویه که گر مبز جوه بریاره پارستن آمافین زمانی و کلتوری پسکرنا پررنگیه لسوریه الگوره بریارانی خاندنا زمان کردی لوان دورنگ و آکنجین وان پرانی کردن دبیدن چاری و دیاردرین خالم بریاره جی زمان کردی دبیده پشکک جه پروگرام پسندگیری یه همی قناغین خاندنن بناراتی و ناونجی و آماده ای مراد قرائلان اندام فرماندان آوندی و پرستان آگل پکیکی راگهان سال 1976 تا که 2026 نزیکی 27,000 اندام پکیکی ات شروری بریبون اندا جیان خوش دزده افروز بده پقینکی لبران براوهای دادگاه شار حسکل روش آوهای کردستان ریدو انجام دادو کسان جیان خوش دزده کسکی دیجی بریندار بو میدیان فرمین سوریه بلاف کرده پقین پرکان نارنجو که که دستی لبردم آواهی دادگاه شار حسک ریدایه کچکا شاهنه نرویجی راد گینید پاشای نرویجی هاراد پنجه ده تمنی 8-9 سالی ده و غر کر و اکثر شازاده جنشین هاکون یه 53 سالی که کره پاشای و غر کریه با پاشای نیو یوالاتی افرو روجاینی کوچکا شاهانه تراغیهندنه که دا پیاما بهیداری بلاف کرو دیار کر که پاشاس به ده افرو لدم جمر 635 خودک به آرامی لنخوشخانه زنکا اسلو شبر نخوشی جیانا خوش دستا. کوچکا شاهانه اشکرا کر پاشا هرالد به تمنترین پاشای سرتخت شاهانه اوروپا تدنیاسین او جه هفته طباخ وره لنخوشخانه که اسلو ها گونفاندن چونکه توشی جورگی کم خینی ببو کد بیت اگر تکشکاندنا پلس یا خروکن سورین خینی واستیان و تنگ نفسیه برپرسن پزشکی جی روژا پیشن بی روشا سخلامیایی ابنه جی گیر وصف گروو لو ما مالباتا شاهنه پلس خوگهان بوده فی پاشا هارالت جه سال 1991 که وره تخت شاهنه نرویجی گیر بود دست لیت سالم بوریدا بردام به دست کشن سخلامی نالی که پزیشکان آمیرن رکخره لیدانا دلی بودانا بو کارین خوین فرمی کم کربون لیوی هردم دست بردابونا خوش تخت شاهنه رد کرد گود گوی سیندا تمام لبران بر پرلمان نرویجی خاریه سقان آسیا دو که راگان پلنگر میده دا کون الحفتی ها به دستی یان سی و ایک پلنگ سلیزی بن سقان آسیا پارزگاه دو که بجید پلا گرمه دب دومایی کرد و اکشن بود دوشن بیه ده پلنگرمه سیه با سی و ایک پلان نزم بن و سی و حف با سی و هش پلان سلیزی وگ بلندترین پلان ده ده تومار گرن هر و سادیار گیره ده کفتنا پلنگرمه جبر چه بونا رو شکانه جه گیره تساقای ترکیه و سوریا دو رجه که زده یا شه دید ناف هوای دا بید دی سادیار گیر جی جه گیره بردان بونا تخین هشکین هوای لسر عصمان پارزگاه دو که دلیوا چه بونا عوران و بارینا بارانی کم دره روژا اکشن بی دلیوا بارینا بارانکا لسر دورن جدا جدا یا سفک هیه
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباج گودارن هجا و خوشت بی دلشاد و بختوارین کجارا کادیا مهین گشتین افعی کدگل خلقه کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد. پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیان.

روزانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگرا رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه اک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: يعني كي جدا
1: جلا فرقة بلا جدا يا جلا
0: وكي شيء وكي شيء سيدا نشي بين بحث كي
1: خدي سيدا هندي كي بري طلبة صفاش شيء ابتدائي خلاص كي بس شاب خو وظيفة كي بسيط ببيني صفاش سي متوسط خلاص كي بس أكيد بيت كاتب ناحية كاتب نفوس هذا قبي كلية خلاص يعني بطالع بجودة شو وشافي بالعلمي بتول تعليمي فرق جلاج به اینکه چاپه وی دی بابتی عجله لد کرد چاپه خود داید گفته بخوینه اوی دفاع هم که بخوینی در کبید بخو بیتا موظف تشتکی ول گرید
0: هاری کاری مالا خوب کرد
1: هاری کاری مالا خوب کرد ما بیوی محتاج بود دی کابی ایالی برای توی اه ولی
0: و هر دیسا سیدا دفاع پیزانینت منهی معلومات منهی
1: بله
0: او ما مستوید وکی جانبتا بجین بحث خاندنا برد که خاندنا برد ما صحبت کرد گلا کرد جدی و بله بشه قطابیه که آواکر پیدا بود
1: بله.
0: یه تیگهشتی
1: بله.
0: یه تیگهشتی هم شه بشین هم نشه بشین یه کامل کامل
1: نه خیریه هنگی فقاب صفا صفا ششی ابتدای خلاصی رو باورم که مقابلی بو نویسینه و بو تیگهشتی
0: از اون بخصادا منه
1: بله معلومات مقابلی شش احدافیه یه فقاب اره والله یعنی فرق من هش فرق مون بله فرق بو
0: دا پیچه که بین دهوکی
1: بله
0: بحث دهوکی جیب که
1: بله
0: تا بحث خستخانه کت کر
1: آره
0: خستخانه ایک خستخانه هم
1: بله ایک هم بو
0: کیری بو سیدان
1: دکتور جی ایج بو الجهه کمبرلانی بگاوه او نک محلا فلانی نه
0: بله
1: هنوزا بگاوه بیا چه
0: یا چولکر یا یاشمد
1: چوله بگاوه
0: یاشمد و کزخ
1: بله او مستشفه هبو بس و دکتور اک جهه بو
0: ایک دکتر
1: ابا ایک دکتر بو بله دکتر همی تشتابو یا عام بو هر او
0: نافی ترازونی
1: خودی ایک شو
0: بله
1: پیوز بو پیوز قسطو بس او فدی مایات بس یه بره ایک زلم باج بو یا اسمر بو ارمن بو بیرامتیت انا فی نظام
0: او پیوز یش کی بو
1: یه میسلی بو فلای میسل بو
0: بله
1: و ابی دیج ارمن بو یه بری وی ایک زلم باج بو اسمر بو قال خوش دكتور بو ما هم يا حاجات كان
0: خستك ابو دكتورك بديف حجم دهوك ابو
1: اه بله
0: دهوك نامازو
1: دو نخر كي بو تبش بشاريك كدا اي دور زفري حطا دي دوري تو حمي حاش مزار يدا شي اندا امش او تريش بقاب بين بورصة دا شي ما تري محل شيء له ده هو زبري جهل شيء بو مرا مصطفى شروي ابو عبد الله شروي ده يا بو مرا صباح الله فندي و دا جور دا ایه مزاری هم باور که بچاره که تو داشته دور به دو که همیه زبری
0: سیاره جی که بود؟
1: سیاره نبون سیدا پینچ سیاره همون گراجی سیاره که چو آمیدیت بشن نفت برن چار سیاره جی چو نمی سیاره بیم دو جه ایکی حبیب بحری بونزا چو بو منابه تو ایش بیر کرین هر دو یتفالا بون و عبدالرحمن حج قادر جی سیاره که بو
0: او روی نبو؟
1: او رو نت چو حتا سیمیل او رو سیاره کپیز به دیمایی ها بو
0: بله
1: ما هنگی او رو نت چو میسیم
0: یعنی بری ابا تو بحث که بری او رو بو
1: بله بله بله او رو بشت اینگی او رو سیاره کپ ابدیم سلام مولا دیوالی بو انزا چو بو
0: بله دیوالی آقای
1: دابا
0: خلال نبم
1: او چو حتا سیمیل زیادت نت چو
0: بله
1: بله
0: منزانی تو ما مستابو جی پیرومرا جی
1: بله از هی بکس ما بل پیرومرا بله اش داودی نقل بوم پیرو مرا بله داودی جز حیفه که مام بالضبط بس معاش ملویری بلگه تا سات با پیرو مرا سیدای صافی حمد خودی جرازی بید مدیری ما بو ازو عبدالستار کوری حج قادر ام پیش به هر روز پیاز چوینا پیرو مرا و تاتی نبه
0: وفر با باران با
1: دو رجا باران بو برایوی ام جهان دین
0: عبدالله مارل کیری بو این شویری چون پیرو مرا هر محل حمامي
1: اسم محل حمام وي بتر بو بيش مولا مولا وال بيش مولا صيدله سعد بونين وي منطقه
0: اها بجد هات الدفتر
1: هات الدفتر سري اوتري كولوني واجي دار كما زو بيج بدا تشيل كره مات يا جو دا تشيل انك مقابلي اوتري دربازني بوزابري انك اوش مولا جبرائيل دوف سر كابين تشينا اوتري جالي دا جرا كدي دربازني بوزابري جهه سدي فيغافي ودا تشيل بيرو بارا اما شو لا بابو هارو
0: بله بله
1: عارف خدي اذا فيش تين يم قلت السيد صبيح قلت ما برا بس شنو بيت وانا بخوداي كي بجرن دف ما تو عبد السر هردو مقول بخذ يا سيد هذا نقل، مقول ما انا شو بحسن نقلك يا بس صار از نقل من بيتها زي اعطي بس نقل نوبه مقول بازي ادم هذا نقل عبد الصاري شي قلت له والله باجي ودينا جرم حتى عندي تبي بشي هذا قلت اي موش
0: بله
1: باش نقل بهم من هما السري هي نقل بهم هاد مدهوك الاول
0: كانت بيجن الجندا وقت محل ما يشوبه خانيه كدايان مديري خانيه كداي
1: بله ها واش بقدري معلومه قالت قد بره
0: بله.
1: بس بام نگشتی سر خانی بکل بیره
0: مدرسه پیلو مرا چا بون بچه که بحثش کلیوی بکن
1: مدرسه پیلو مرا خانی بو خانی اج بفت چار او دهی دفع بون
0: بله
1: بله اما
0: چند صاب بون
1: خوده اد بیشم چار صاب بون بینام بالضبط نایت حتا... یعنی از گلی نمو ملوی بکست
0: حتا چه مرحله بون
1: اد بیم حتا صاب چاری هبو بینجه نبو
0: طلبه هبون
1: بله طلبه هبون هر صفه که شش هفته که بون شش
0: يعني تبون سي تشل طلبه
1: اه بله تبون بيستو تشتاج ولاد بيش بله
0: اها
1: بله ام چار معلم بون ازو عبد الصار بون صبيح مدير بو اي كي بيسلي جي بو او جي قال ما
0: هاري مسلي عرب جي الويري بو
1: بله اه جي الويري
0: تبع سي خسته خانه كير
1: اه
0: خانه كمبلاني
1: بله بله
0: تو چو اتي بات تو چو بات
1: بله از يلا جا وكو پرسي بي جو ما بهجت قلت المدرسه تو ورقه كده انا ما دو چي نويري اباش قستا
0: يا چو ابو سيد خسته خانه
1: خود يا منتظم بو برا
0: هم من مقصد بي خانه كمبلاني
1: فراش بو فراش بو او دا دكتوري بو
0: اها
1: عرف خودي دو چي ندب دكتوري دا با فعصيات اما بلا عين بات شكه وصبا
0: درمان وما درمان
1: درمان هبو و دانم ها بله
0: بله
1: با چه صیدلی ها نمو بریش درمان درمان هم خسته دانم ها بله
0: سیده تا ادیو بسیاری جانبه تکم
1: کرم که
0: طلبه اکید اکید گلک جانب تار اسم مدرسه در روید
1: بله
0: هنجی در روید
1: خود امیت ام جا وقتی
0: این در روید چونه
1: دیرم بر اره اولا ما سر سیاجی را ما خوهاویتی امیت روید چونه دیرم برانی دا
0: بجا بوچی دیرا برانی
1: شد؟ دیرا برانی روشه که بهار حفله بلدفوه
0: آه
1: روشه که دواد که نه حفله فلا بجا ام چوی نبیره عارف آمدی اوی مقام گوته نو قلع بالغ بو ام بچی بوینده کهی با مجیتات ام چوی نبیره ام در روینه گل جا
0: تا بحث زرنگیره کیشید که دهوکی؟
1: بله
0: دهوکی زرنگیر هبون؟
1: اول زرنگیره دهوکی هنگی بله او بو وقتم طلبه بیره عبد المجيد عمر بجبو خديجة راضي بيت أم أزو برازاي وي هبالتي بوين أم دفيت رنش نخالي بلي خديجة راضي بشيخ أنورجي هنجي معاملة زيريت كرت كريت فروت بس نزيرنجر بو
0: بلي
1: بلي دكان هبو ما وصل أما زيرنجري أولي عبد المجيد بو تاني بو
0: دكان عبد المجيد الكيري بو يا زيرنجري
1: دكان عبد المجيد الجهي اوتری برای محمد استیت شد گونه مش بیر کنه بگو گوادیم گوتا
0: تارستیه
1: تارستیه
0: بله
1: حامل ویری بو بله
0: نیواسی کی
1: بله
0: یا راست
1: حامل ویری بو بله
0: چای خانه
1: بله
0: چای خانه ها بول
1: خود چای خانه
0: میسر دمه تو بحث
1: چای خانه یا شمیا مشیرتر یا احمد عرب بو جحل و پیرامیر لرزش تخاره یا فرح و
0: اول کیری بو
1: بله
0: اول كيري
1: اول جهه دنيا
0: مطعم دنيا
1: مطعم دنيا بله ويري حطا پشتيو ها صلا كه پشت ويري جي بخانه گرتبو پشت جارا دوش مثل هاتي بدهو كه او خانه عگيت من او گرتبو ويري بخو كلي كربو اما پشت اوتري چاي خان احمد عرب
0: سيدا بيراتانا ايت چاپ چنده بو دوي سر دميدا فلسه فلسابو
1: بجن پيش فلسابو چاپ فلسابو شكه خصاب بيرام نايت نبخونده
0: ای راسته
1: بیرام نایه ده فلسابو پینچ فلسابو
0: ات باور نکم ده فلسابو
1: ات باور نکم ده گلی بو ها بله
0: یعنی تا فلس دید بو سیدا
1: بله
0: بو تعامل پیت هاته کنه
1: بله بله همه من وقتی هم الویره از صبح پینجه بوم برای ما حاطت گلمن از او بوین و طهر شیخ سعید بو عبدالهادی هم مروه تکیل هم او ده کفه بوین هریش ما ده فلس با ما خرد کنه هندی از بوم و أبتري وعبد الهادي ما ده فلزت خو بخو دانا قسمت أجرسي ما قسط خارن هندي كطهر الشيخ سعيد بو وعبد الله إبراهيم بو ده فلزت خو دانا بجوارة وجوارات كشان
0: بلي
1: أري والله ده فلز بو ده
0: الراسته سرتراش حلاق
1: بله
0: هبون
1: بله كريم حلاق يا مشير بو مسلي بو بجم و عبيده حلاق عبيده اوجي بابا كريم حلاق بود كريم بود گونه شرطه بو نه بابا شرطه
0: اول كي ساله بو سيدا
1: هما او ساله 50 وقت عمل بله
0: بله
1: ساله 50 بو مله
0: بله تجاره كي شو هدف حلاقي ته
1: پرچا بله بله از اول
0: چند بو سيدا
1: خود ابيج ما صاد فلزدانه
0: دو درهم
1: عقلي من
0: دو درهم ریال بو
1: نه دو درهم پیش بو نه راست
0: زمان بد گوتر ریال
1: ریال بو اول
0: ریال پنجی فلس پنجی فلس درهم درهم بو نه
1: ای که هوسا مصر بو شو انا بحب
0: اه بله بله بله اكونا بس الرصاص هيك لما عجبو
1: اه بله
0: يا سبيك بله باشا بي سر دمي دا
1: بله
0: هوا وكو ما مستا جهك هبو كو هند خربا بن وكو نقاباك وكو
1: برا ما نادي هبو ما نقابة نبو بس نادي ما نادي بس موظف للطاطنة ما عدا الشيخ عبيد بو سعيد مالطايب بو دوليا غابو بو حدي حجي ملو بو حسن حجي عبدال بو أبونا طاطنة بس الشيخ حسن بو يزاوي يتبيني
0: سيميلي
1: الشيخ حسن أبو بابي بهاي وا
0: بلي بلي بلي
1: أبا طاطنة أهالي بس أبا طاطنة يدي أم همي موظفون
0: كيري بو نقابة معلم
1: الجهة فدق لومانا وبر بجي حديقة سيتشيشو ما تقول حديقة كبلدية بو قلعك أخوش بو مالي وقت مطلبة مالي تخان
0: بلي
1: بلي
0: سيدا
1: جاو شولا ما هم داشنا نادية ما دادر كبير ما دوام هبون دوام كما حتى ني ربع ساعة دوازة دوينا بس ساعة دو حتى ساعة شهر ما دوام أكاديد كير دو درس دي ما تقولون ودو إل ده هم راس دار كبير شنا نادي نادي ما بين حتى يا لعب هبون هندك أزيف كير هندك أكون كان كير هندك أكون كير كير أشكال
0: دب كيش كي زيرك بوي
1: خودم من حش كون كان كير بس
0: بله
1: أري والله
0: جغارة ترى
1: ما نقول تا شهر أم دائما نفلته يبون
0: آها
1: إيه إيه وهاوين إشي هم
0: سيدا هوا سرا چت کر کوم کان از
1: خود اغلب ما سرا جگاریت هنگ جگاریت بغداد بون هک ما شو ابر بالا از منو حواله خو منت کشان ایت مقابلی ما هر دکات کشان جگاره هک ما شو ابر دفروشی نو هم
0: چند بود
1: بیر منو ایز انزا
0: و چه نوع جگار کشان چه نوع جگار
1: بغداد بو هنگی وقتی وی وقتی پشت هنگی بو ما اکثر هاتن ترکیش بون و بغداد بون و غازی بون بشتي جاودري هاتن سومر
0: سومر
1: سومر جو بغداد بون
0: يعني سومرت سومرت كرد بون يدريش بون
1: بشتي هردو بون
0: هردو بون
1: بله بس بشتي بشتي يعني صلا شسته ابيد ادم ابيدي برز بون تركي وما غازي برز بون بس بون بغداد بون بغداد مقبول بون ابي جوار كيش قال حش بغداد كده فاش سومر هاتن هيش شو شتر بون
0: بل راز
1: بس بمنات كيش راز
0: کیش حواله ته یه مستمای جیانه ده؟
1: خوده یه حواله من مای کل مدرسه چونه ماینه؟
0: بله
1: امه پیج و با احمد بوزو بو حواله من بو با همین المدرسه شما ماصر بو گلک اسماعیل عبانه خای و ابو فرسد ابا همین حواله من بو
0: ابو فرسد مقصدت احمد مسیری؟
1: بله احمد مسیری اول و مسعود بو فتح الله ابو طلع جرجيس ابو فيصل يديبو
0: بله
1: ابو انا بون يعني كشو انا
0: من مقصد بهين ويسر دمي
1: او لا ماينه يت يتحول من
0: او بهي يتويسر دمي يقبك
1: بله بس او هميش مصر وقت اصل دفوا
0: بله
1: بله وقت اصل مدرسه دوك ولا مقصد اسماعيل في دياري كي بوزا صلاش مصر بوزا بصلاه او مش لي او سيشار صال خدمتها بو
0: من مقصد به هین ویسر دمی داو ماموسال ایکو دو خربت بون
1: بله
0: نوکه نوکه یعنی تو جیان خود چاوت بورینی سیدا
1: خود سیدا یا لکا یا نخوشه بله پا ام گهین ایکم همی ام متقاعد هینم چینا شایخانه کس پیدا حتا نیفرو چینا نویجت خود کین و چینا ما
0: کمکان و دومیننینه
1: نخیرم ناکن یا صحبت هم صحبت هرک ذکراتت خود
0: دیباسه
1: وضعی
0: ما يبي نعمل صعبات صعبات شو جوري صعبات كان
1: خودی
0: این بحث چت کرد
1: ما دیست چه صحبت بکنه نه که دکیراتی تو بیجی که برای چوا بو بگاوی چوا یا برای خوش بو بگاوی یا نخوش برای مهاش چنه بو قناعت ها بو انسانی راحتی ها بو یعنی افتشته افخارنه همیشه نبون و معاش مجی هنده نبو بس بو امتر راحت بو تنه بو یعنی چو ما شعور نسخین نفسی ندگیرین اف نسخین ما گولید بن هنده قدر میشه بوی وکی پنجشیره وکی جلطه افه نبون سیده ما گولی نبون
0: برایاته به چیه؟
1: که راسا ایج ببرید جهل همه ما گولی نبین کس نبو واسا دا کم نسر جا چند ساله عمره وابیتا نو سال ست سالی پوشش نیکو دام برن به نسخی خو اما بگاوید بیجه اما بیجه اولا جهل عمره 35 ساله 34 ساله جلطه گته همه نبو نخیر همه نبو چو پنجه شیر آجی نبو بس هنگی نسخی ها سلی ها میشه بو پنسلی نبو اشتا اختراع نکر بو سلی ها میشه بو گلک بسلیت مرن
0: یعنی اف ایشت وی سردمی
1: بله
0: پرایاته پرایاته
1: خودی پرایاته
0: یعنی نتیجه چیه؟
1: از بنی حیات یا معقد بی گلک انسان مشاکل تین گل عیال خود گل مروبات گل وضع عام مشاکل تینو پشت اینگه خارنجی نخوا افخار نه مهرو گوش ندخار مهرو معلبات ندخارن نبو نف معلبات همی تشتی یه طبیعی بو ماز با سرتی با اینی وشک با همی یه طبیعی بو گوش با گوشت پازی بو چو گوشت همی و گوش جیب دست ما ندکفت با همرو ندخار شتی بگاوی همچه همیشو به همه سبب اوانه
0: نفسیه
1: نفسیه باید شکل نفسیه بو مشاکل ها مشاکل زیده بین حیاتا معقد بی تشت گلش تشت بیر بگاه مثلا کوریت بیت بری بات قطان تم چاکی تکی پانتالون اکی مدرسه و حتی دیمای سالی بگاه بی کوریت قبیل ناکت بید اشتی امنا بشید از زنگینینم یه زنگین بین کوریوی بیت اوش اشتی بی بید و یه مس چنا کافی کافا و چنا اردا و بخودن که بن و مصرفید کن و چنا مطعمات خم شب هر شب یه بن نبودی
0: زمان هاتا گوارته
1: زمان هاتا گوارته نه بجا انسان یه هندی دی بشی نشد یعنی متطلبات حیات توفیر کرد
0: راسته
1: یا زحمت کردی بله
0: باشه این پیک و او جماعت تا و برادر تا این پیک و چه خانه
1: بله.
0: کن به سیده ادی به سمتی
1: بله.
0: اسم قبیل بگه
1: فرمو
0: چی حق چای تودد
1: خود سیدا
0: آجا هر ایک حق خود داد
1: او جا او هکه مثلا هچه بیت بره طبعا ایک بیت دف اوجده حق خود داد بس انک ما بگاوه دف ما یا وصایا اما هچه بیت بره هر ایک ده هزارا داد هما لی قدام یعنی پیش
0: اما هندی چا بخوش دی بخوش؟
1: هندی بخوش دو بخوش آوه بخوش آن حوالک بوتا بیت تا هزار دای اموت کنه ام جماعتا ما او بس اموت کنه خاص
0: ما چطور دینه؟
1: بله ولی ده دوازده کندم بین پازده هنده جانا
0: یک حق پازده نفر هم داد ما چطور بود؟
1: نه ده نه خیر نشه نه هر روش هم هر روش الدبه
0: هر رویش
1: ما دو با حقه کدو دهی
0: بله
1: نه خیر هم هر روش الدبه که ما هر ایک ده هزار داد و هچی بیت جی هم آدرست
0: بله
1: جا هنده که ندن جی هم عادیه جی که حقه ویه گهشتی خدا نه چای خانه با هم چار پنج اک بدهین اب خورو با اکی چار ده
0: بله
1: هم چار پنج اک هزار هزار بدهین اب حقی هم یا گرد
0: جا که جا بله
1: بس همید دن هر یک هزار خود دن
0: ها که جاره که تو هاتی دف من
1: بله
0: تا حوارت خوشی اینان تو پا وارد خوب هم بیوانه میدی ادو حق چای ده
1: ها
0: که جاره که از خاتم تو دو حق چار
1: از دن بله بله
0: دو تلفنات کم
1: بله
0: درست مثلا سیده کاتول کیری
1: درسته
0: اب ابتنی جدی مد کسی ناینم
1: نه هکه تا حوالا جو بیم مانعنینه عادیه
0: جاره که چه مشکلی نینه
1: چه نینه جاره که بلانه دوزار بچه زیده نینه
0: سیده تا بسی خار ناکر
1: بله
0: خانت بره چوا بون
1: خودی برا
0: خانت بومو بوجه بسیاره
1: بله خانت بره برا خودی اغلبا سابار بو برنجی که مت خار اغلبا ما سابار تخار
0: او سابار کیره
1: خود سابار باش شد کرد اوتر ما نگوتا مداره هبون
0: مداره مداره
1: بره دنگه هبون دا گنمی اینن و دا
0: راست
1: دا اویلی کن و دا زفری زفری دواره که دا کشید و دا زفری زفری حتا او بود پشت هنگی دا که نه اوتر سابار
0: سابار دا قول
1: دا بنا آشی آشی هبون دا
0: کیه با آش سیده
1: خود آشه که محله شیل دیمایی محله شیل بود نزیکی جمع صديقة فني صديق مفتي
0: بله
1: محل شيء دمية محل شيء أو شيء مالا سعيد واد بيجم
0: سيدة
1: سعيدة مالا طهي بله
0: دوکانت گوشت فروشی قصاب یه هبون؟
1: بله قصاب همون پشتا جام آمازون بود. او جهه بگا بید او تشتید صحیت فروشی نینه بوریا ما بوریا او الویره بون. قصاب ایک احمده بود که من

آخ بابا، کی دیدمی باش و اینت او جاوید من جرون بکازه هاکت، کی دی هیویام جه اینه او دج خواش شرین هشیار کتم بابا. آخ بابا.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: سلام علیکم ابن وفد ما همیده میتوت شاد بند دل خوشین جاری کردی و خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان و رادیو دهو گشتین خدمت آوه جوان ترین روز سلامت مجی قبیل بکن حکیم حکمت آمده کار و پیشکش کاری برنامه گجینانا کنترول جلیل خلیلی خلک برنامه می افرو داجی تایبت از گل بریس سروک زانکو دهو که بوی که امپتر آگه دار بین زانکو دهو که ایش دسکفتین هر اگرین که حکمت هریما کردستانیه به پشتوانی ها سروک بارزانی زانکو دهو که آتی ادامه زراندن و زانکو قناق با قناق کاری خزمت که باش بشکشی خلک پارزگه ها دهو که بکتن بریس پروفیسور دکتور داوت سلیمان اتریشی سروک زانکو دهو که افرو استوریو مهوانی من دکتور خیر هاتی
1: گلس باس
0: دکتور هکم سیار بکن کرتیه که سر زانکو دهو که گرینگی ها زانکو دهو که بود دهو که چه بود چه پکتات نو که چیه؟
1: مرحل دست پیکی گره سپاس بوی میفان داری و جار دوی ادمه میفان رادیو دهوک جار ای که گل مامستا رحمتی صدیق شروع بود جوی خالی کد بجن
0: خودلی خوش
1: بدن شما پریکا دکتر عصمتی از زفریم هاتی ما کردستان سال 2004 نو که زان کدو که خدا 19 کلیجه جماره که زورا بشکین زانستی و سنترت با کلینا و دراسات و گلی سنترت خزمتکاری قطابی و مامستا نافزان کدو هیا به گمان یعنی به

0: شيك زون كدوكي تأثيرك على كمازن حبوية تطويره عن بيش كفتنا دوكي دا هكذا تباري خب دي كادره كوفيقا به حكمتا كد بجن خوجيا يا دوكي كارت كن زور باي وان كسي كو ادارا به حكمتت كن يا خوجي كد بجن الباريزقا دوكي همي در چويت زون كدوكي نا کادر کو زانکویدی دبره آن دبره بادینان پریود بن بارابتری وان دیسان در چوی زانکادو کنه ایدی بگمان زانکادو که کادر که گره که باش یه پیشکشی کمالگهی کری پیشکشی ولات خود کری و کادر که گره که مازنه چی کری بو بازارا کاری گره که شوانا بگا به چود کرده تایی بدن حکومی ده بگا به کارت کن سال به سال جمعه که زور یا قطابی هم کمی 4000 قطابی سالانه ارزان کدو که درد کردن آست طبعا روشنبیری، آست اکادیمی، آست جلای مهارت و شیان و آوکن مرووادا زان کدو که کاری گره که گلک مزن و روله که گلک برچاف بیده بریدی که
1: بله امشیم بیچین دکتر گشتی چند مامستا یعنی چند قطابی الزام کرده که هنر؟
0: بله جمعه قطابی بدیم ای که الزام کرده که بچه که کیم که چی مکولیج کابل آکری او سر با آکری و نما و زام کرد حکومی چی زور بون منطقه بگو بیم 17200 چند طلب میاد هی قطابی میاد هی اولش بله قطابی خاندنا بالا بله جمعه ما مستد ما 1800 ما مستمیتین تقریبا دهوکی استاف کارگری زانکوی 2400 استاف میهی ایدی یعنی جمعه ما کسی که زانکو برپرسیار به گلک زورن یعنی به قطابی ما مستا و فرمان برن
1: بله دکتور بابت چاکسازی ابتایی بزید کابینا نهی حکومت حریم کردستان دا کاله که زور باش اتواری اکادمی دا بتایی بجی زانکاد هو که یعنی همشین بیجین سردم کابینا نهی حکومت حریم کردستان هوا چند کاریه پتر خزمتا زانکوی بکن بویی که جیرخانه که باش بید دواری برهمه دا دواری بتایی بجی دواری اکادمی دا و بابت چاکسازی دا
0: بله خوش بسیاره راستی وقتی که سروک زاکو هاتینه گورتن هر سروی اساسی گوران کاری چه بو وقتی ما دست کاری کریم هفت سروک زاکو هم کت نفسی روژه دا یعنی ام هاتینه سرکار و به گمانجی یعنی دافع پالدر مو به گوران کاری و مسجا حکمتی جو معفه بو که کرم کن هرن چاک سازیب کن اکی بشه که سیاست حکمتی و کابینا نهی حکمتی هر روز یکی که مدت سویت کاری اوه کد بجن برچاوید ما بو اوه شعار ما بو که امده چاکسازی ریفورم ناو زام که داده دیکن ریفورم جی ریفورم وکی مصطلح احتمال افسانهی بیتو بجی بس ریفورم ندشه که افسانهی اکی افسانهی با عالم همی دا کتن خلک کمی دا خوزه ریفورم کتن بس ریفورم یا وصای طبعات اکی وصای های گاوا هندی ریفورم بو خلک کی دی تری بیتو عدا کی یعنی تاس یعنی خلک کی دی پر رابطن تپی باشه گاوا ها تاثیر تپ کات تو د دجرا واستي و عادت ریفورم ولات پیش کتی جی وقت کو تا کرن بر دوام دجات یک هی خلک کی حسنا کت گورا کاری بیت حسنا کت مازی وانا بیت گوردن یعنی فری مثلا دی بجن افیس کی بیت رینجن افیس کی تو بجی وی افیس را بهر افیس کو دی تری چونکی مصلحه ها کد بجنی ها یا برجوان دیگشتی ها احتمال دی پینا خوش بیدن فرم هر سه بارد ها میان کری هر بیدایت ما امرو به من لجنه که تایبت چکر کد بجنی لجنه بالا بودانان پلان استراتیجی توزان هندک تشت نینه وقتی که تینه ناف کمال گیده کمال گی بیدایت حتی کمال گی آنجی او جواتا کمروف ناف دا کارت کرد جواتا کد بجن آن مالا زانکوی دا هندکا احتمالا یعنی پیکنین بحث پیکنین بحثی بابتی تیر بگو به همین کشن قناتی که پلان یعنی پلان استراتیجی بوزان که که اساس بله بله اساس که دوی تو پلان استراتیجی تو دارشی ایدی ما اف لجنا بالا یا پلان استراتیجی ما دارش تو ما پلان خواه استراتیجی بوزان که دوی که ما دارش تو گل هنده قیمت که هم دوی سرکار بکن اهدافت که ما دوی تو دیچا و گهینی ما

0: تدا يعني ديار كرن ومدانا بيناسا كرن وسلوي ما كار كر خوش حالي با دي بجم خوش حالي با صالة كي پشتي كو ما ده صحبت في كاري جناب سروك حكمت اعلان مؤسسة كر يا متمانة بخشيني بجن اكريتيشن بجن كاي كردستان اكريتيشن اسوسيشن الكردستاني أبا بو هندي كودا هندا ستاندارتا داري جيتن ودبتن همي مؤسسات كو مؤسسات پروردهي ويت يت خاندنا بالا دبتن دي با ستاندارتا كار بكن بو هندي كودا مسير عن كود بجن خطي كو اف مؤسسات اكاديمي سر كارت كن شو بك درس براي بشي روزه بگره حتى بجا شادا ماستر و دكتوراه دبتن سر براي بشتن خوشبختانه وكي مگو تيسان ريفورم دجا ديگل تيتا کرن مجي وقتی کو دست ثابتی گل دجا تيما هتا کرن بس خوشبختانه وقتی کو افا هتا پیش ایدی وقتی کو مد گوتی افا پروژه جناب سروک حکمتی و پروژه کابینا نه گلک باری مصفق دلی هات اصلا میگو بجازد بیشم راستی یعنی ایکش امیدت ما یت هر مزن کو پرورده و خندنی بالا بزوری تسرسکی خوی درست و چه بیتن اف مؤسسه با کای با کو هاتی دانا ایدی پریکا به مؤسسه ما کاری خواهر بردان بو بس کاری ما طبعا بو جزکش اهداف دوی به مؤسسه ایدی تویری دا ما چاک سازید باش مکرن پیتی وی بو ام کادری خود تدیب بدهین و بخوشی و درست کنا کلتوری که نیجی حقیقت وقتی که تو ریفورمی تو چید کهیم ادویره دا ما پینگاویت باش ها بیتن از شیم بیش متن بیکو کود بیشن ام مبالغت بابتی دو کن بس از شیم بیش متن زان که دو که قیادا به پروسیه کریل کردستان خره نبس دو که بابت مؤسساتی کرنا زان کهیه طبعا زان کهید کردستان مؤسسا نبس مؤسساتی شور نکن وکی هر دایره که دیتره ایدی ما یعنی اوه جز اگ بوشوی کار مازم بوده بوم اساتی کنا زانکوی کو
1: دست شوری خوی درست
0: بله بله کو شوازی ما اساتی کار بکته نب مروفا بگیره دادن که مثلا سروی که زانکوی کیا آن حمید کیا آن جی سروی باش کیا بلکو تا رینمات هبن تا سیاسات هبن تو داره جی و دیوان سیاست هر کسی که بتا سوی کنسی که دیو سیاسات و دیوان معایی را پره ببچیده بری تقریبا چار هفته زانکو دو که یکمین پنگاف و یا کد بشن یا رسمی ما هاوی تو و دوی مؤسسه اکادمی یا اکریدیتیشن او متوانه بخشینه اوراقت ما همی کامل بون ما هنارتم بوانا و هم چاوره اینه که از بارم حتی حیوا ایک دو که هم یکمین مرحله متوانه بخشینه ام بورینی کد بشنیم انگلیزیت بشنیم eligibility state یعنی مرحله آمده بونه بو پنگا و ماستر دو زانکت نید حکومی حتی نو که گشت نید مرحله بسید حکومی کسن گشت نید مرحله ما کد بیشن اوراقت مهمیت چون ما تقدیم کری و امیل هیوی که او بین لجنا وانا بیتن تقریبا زانکوی بکت و از توی بارد آمد بیده تا سالا بیده ام دوی مرحله وی مرحله دی بورین شناحیا اداری و مگره که محوله کری که هم تویره دا اصلاحی بکن تو زانی وکی هر بحث اکادی تره تا موظفه هی شور ناکد بس پا مهم نابه ویل بره ما موظفه زید العردکی مه ویدی کری دام احتمال یا ضعیف من دام ها بچکا تقویه کری ما مستای هی که کم دامیت کتن مهمی من رکار درست می دارشتین که اف ما مستای التزام پیو کد بار دیسانی اکادمی دا یعنی بو وکولینا دا ما بگا به هر قسمه که علمیت نظام که دا خطوط تویت عریض کد بشن آن هیلین وکولین یه دیار کرین افهمی ما مستد بینه گروب گروب حکر عردکی جنب بینه یعنی او پروسی دست بکری کو هر ما مستدی بیتن بچید ناف هیلکا وکولین دا و ایک دی قیاده کتن آن ایک قیاده کتن بو هنده کودا کسانی گلک شارازا جنب وکنین دا فیری وکنین بیتن توی مجالج دا مکاره که گلکی مازن نکری مسیاس دا خواه دیار کری بار یه مالی و مزاختن و وانا جا ادشين بيشم مجالك پاره يبو
1: حكمتي زفران دي خزيني چه پاره بونم شن دك مارا بزاني
0: اتشين بيجم مت پشكن نوف خويدا اتويري دا مزاختن المزن
1: بشي نوف خويد خطا بيو
0: بله بله مجالك پاره بحكمتي زفران دين و او ريفورما كوما كيري وكيري كوشنو كيبا صالوناجي حكمت يعني پارا كيمتر مزخيني تن بو قسم الداخلي ما بروبورت بين دوين حكمتي في مجالي دا ونو كمي كارت كين سر غالك مصرف ديتريك وحكمتي تكت ديت نام حكمشي غالك كيمتر وي پاري صرف كتن اگر هندك تعليمات ابقهوري ديت يتخنني بالو از خوب من تجربه هج داره و همج داره به ایشولی که ما مستار زانکویت بیانی بری که از ما کردستانی هم گلک مصرفی اتکین و پیتی بینا کت مصرفی بکن چکو ما مستای راتبه خویه هی معاش خویه هی و اگر اتحالت طبیعی جیده کد بجن وقتی که معاش طبیعی و حیوانه مرو تختکی داد معاش ما مستای گلک باشه پیش یعنی فرمان برد دایره دیتری کار کن ایدی هندك تکالیف تهینا صرف کنین شلوی حکمتی و بدید نامن وی حجم مزنی خوندنی بالال کردستانی اگر وان تعلیمات بگوهرن تعلیمات تکیمن حکمتی شد گلک پارا شویلایی و یعنی بخوهیلی تو دکیم تصرف کنین زان پیدا
1: بله دکتور بابا تکی دیت تپیش زان کوا دهو که دست پیش خر بوب تای بزی بوی خلکی لقامای تای بزی خلکی میل پاریزگاه ها میسیل ناو چین دیتش بر گروپ داعش و هر کشک آدی زانکو ها دهو که درگه خوبه بکر بگو من افروکیا یعنی پیکاتی میت کریستیان ایزدی و خلکی دی شبک و خلکی عرب خوشیش و ناوچا زانکو ها دهو که و درگه خوبه بکر اوهانی چند دا گرینگه که وی پیامی بگینه یعنی زانکو ها دهو که مالا وانه
0: ما ویتم چکیش بیر نکنی دست پیکا زانکو ها دهو که دا همین نوعیت خلکی ها تنظام کدو که آوا کر یعنی حقیقت نه به چند کسک کار کد بشن کادره که زور هات هاری کاری ها هنگی سروکاتی ازان کدو که که ازان کدو هاتی آوا کرن من جید بی وقتی دا دیسان من درگی خوب ازان کدو میسل من فکره به من قاعد خود دان ازان کدو میسل ازان کدو میسل المیسل خونه ما هات ناف ازان کدو که دا لویر افیسا خوب فکره به سروکاتی ازان کدو میسل ناف ازان کدو که دا بو قطابیت وانا ما ورگرتن همین شکل و رنگ و اختصاص و ما ورگرتن فتره که حتی زوری نبه یادی تره ما دوری من کرده که باش بوی زانکو دو که ات کمپیت آوارا دا اتویر دا تایبتی جی سال 2017 ببوره 2015 پشتی که ما سنتر چهار سری درونی من زانکو دو که ما چه کری و بری که از به ما زانکو دو که اف سنتر ها تا دامز راندن ایدی کادر زانکو دو که ناف کمپا دا هاری کاری آوان کسات کرد که توشی ترامایی بوین مشکل نفسی هین و او برنامه پشتی که ما دا ثابت کاری جی او برنامه ما قوی تل لکر ما پیستل لکر و حتی نوکجی اول 10 سال بود این سروی وی برنامه حکومت آلمانی دعوا به مشروعیت کردن ویگا و جنیزی که 5 فرمانبر زانکا دو که خدمت خلکی کن همل کمپی کمپت آوارا همل سنون نیزی که شنگاره همجید سنتر دو که موچه وانا دعم وانا همیش آمانه تیده همین طبعا پریکا زان که دو که افسندر ما هنده پیزه وانا پیمانگه حکومت چی کدی بجن پیمانگه چرا سر درونی و ترامایه که ام ویگاوی وی دورت دینا سوریه و بریار احتمالا گره کازارا که المانیا نمونا کار زان که دو که ویگاوی وی سوری جی بینید قرار بکنم چینا اوکراین هاری کاری یعنی کادر من یه زیرک دوی مجالی دارم چینا اوکراین هفره که المانیا طبعا هفره که المانیا چینا اوکراین سنتره که سادا سیمین آراب دن و وانانی شواند بکنه چه افکاره تا کرن ایدی براستی هم افتخاره کن که همشون واسا خزمت رو دیب کن تا بیرامنو تشتر که این هم به تصویر بشم که زانکا دو که جبلی کار خوی اکادیمی جبلي ريبا برنا كاري أكاديمي چت آستي بكالوريوس يانجي ماستر دكتورا إدا و بكونا دا مجالك خزمتا كمالغيه كري بريكابان جوره كارا و أفاكو بكا بحسي پيمانگه هاي بدي تري كري پيمانگه ها چرا سريع دروني ترامائي كري همي كوليجت مهي محاولة كي بشيوه كي بشيو يعني بشيوازا كي خزمتا كمالغيه بكتن كوليجا چاندنه بس بده جمع كومو نكبو ما وحدة كابا كيريا با الاميدية ما اوفيسا كالويري با كيريا با كو الويري ما كادري ما الويري حبيتن نزيكي فلاحي ما فلاحي هر مشكلة كا حبيتن يعني
1: جهيتي
0: بله بله كو بجهيتي كادري ما بچيتا بچيتا ناف عرضي ابي فلاحي و هم آموزگاری بدهی، هم جی مشکل تو آنها، کاش مشکل هنر، بین تا مختبرات زانکو دو هکل کلیجا چندانه؟
1: اکادمی بیه.
0: شکل که اکادمی دراسه تا به مشکل بکن، و هری کاری اب، یعنی فلاح دبرا امیدی تر بکن.
1: امیدی.
0: امیدی بکن. طبعا فکر سال 2010 مش آمریکا اینا، آمریکا کلتوره که درجه زیادی 100 ساله هیکو. كلجة زراعي يال باجيراكي يعني يال ممكن بجن ولاتكي بس اوه كلجة زراعي اوانا اوفيسيتين همي قضا هر قضا هكي اوفيسا كالبيري هاي كادري واي البيري كوهري كاريا فلاحات تتنبي منطقي وارشت فلاحا بلد إن زانكوية ومختبارات زانكوية جوالا سالت كان ایدیا با پنگا با که ما ها بیتیم هیبی دارین که پشتی که ورگتن تجربه که گلکا باش باجه ردیش قضای دیتر جوه که آکره و بردرشه و شیخان و زاخو سی میلی پا کلی جمعه آل بری هم هم وکی نبا بس پیدی جمعه کمون اکسر بی باباتی ما همون افری بر راست نیست زمانی کردی
1: زمانی کردی
0: مخلوقی یا خدا بله که به خدمت یعنی نتوی کردت کردن خدمت ما و
1: کی نتوی کردن
0: بله ما خولی کری خدان یعنی و کی زانکو و پفکاری همیا بگمان یعنی الگل زانکو زاخو الگل یکی تینی بیسران الگل دزگاه خانه الگل پرورده گشتیا یا دهوکو یا زاخو قال أكاديمية كردية الهبل إيري أو همي يعني
1: وكي تيمك
0: تيمك ما إينو إنا بيقبا وما بيقبا ما
1: بلياد سنتري زماني
0: بالي بالي مهم دس بيش خري حقيقة زنكوية زنكوية كير يعني يعني ما رولي خد بيري داها بويا أم بيقابي أم يت مجيلي ديسان شكرناك أبا صالك حقيقة أم مجيلي شكرنا ايجنتك اي اينا بو زمان باديني بس راساسك علمي و اكاديمي و سراساس بي ريبر راس نويس زماني كردي
1: بله
0: و ابا حقا دي بتشكي غالك باش خزمتا زمان ما ديكت
1: بله دكتور زانكو دهوك بيگو منش لاي اكاديمي و يعني رنگم شين بجين سراس عراق جي و هريم و كردستان جي يعني خلقي كردستان بجشتي جي خلقي دهوك جي شانازي و زانكو اتكت اتهمي قناخة كدا زانكو یا خود گرفتید وی جواکی کری خودان بهندی کنفرانس که بهندی رینش نکا وکری سرگلک بابت آکری هم دلیویت کاری گل جامعه دیتین پیشنگهید وکرین کنفرانس این جورا جوری کرین در انجام راپورتید خوب پیشکشی حکمتی بکرد که اولی که چاره سریانه و چند خماهندی خاریه تا بچی بابت نشتیمانی
0: مگی من گویت یه برای خو من نوزا کلیجت هی و وانوزا کلیجا مد هفته و دو بشکن اکادمی میت هین آن اختصاصات میت هین کد بجن اوان همی هری که شلوه اکی و هم چالاکی هبوینه و هندکا طبعا پتری هندکا دیتره هندکا کمتر چالاک بوینه هندکا چه گلک چالاک بوینه پروژه هبوینه پروژه نتوی هبوینه پروژه هبوینه که يعني نتيجة وي چالاكي چه بجا مزگرد چه کنفرانس چه سيمپوسيوم راسپارده جي در كفتي راپورت جي در كفتي كو بو حكمتي هاتين هنارتن بولانت معنيت هاتين هنارتن يانجي مبخو وكي سياسات جي ما سرهمي كوليجا فارس كده كو سالانا دبتن هر كوليجا كي كيمي پروژه كبيتن سر مشكلة كا اتناف كومالگه هيدا وجا مشکلات دیار دن یا بابتی که گوگرده مجتمعی با به دراسته بیتکرن كيمي دراستك بجا احتمال كل جاهد قالك دراسات هذه شيء كاتن أفجي سميت بيش كشي كمال جهي كرين سنترت اتراهنوني ميت هين كودي سان أفجي قال خزمتا يعني فاكرين أنا بناك بس بو قطابي ما مستيت مانا فاكرين بو خلقك جدار با در چویت من مگر گرینگ داد در چونیت خوب خو یعنی یکی زانکوی سنتر اکمه هد بجن سنتر سی دی سی سنتر کاری کو راهنان و نیشا در چویت من دادن کاچا و سی بید خوب بیدین چاچنا مقابلا حتی در فتیت کاری بوانات روح سینن و قطابیت من چن چن کمپانیا دا ادویر راهنانت بین فترکت بین دفوانا سنتر رابش کاریا درونی بگا به نافزان کودایا چی بویو سنتر زان کودو که اشی بشم گلک سنتر که چالاکت وی مجالی دا گلک جارا قطابی مشکل که این زادی بو که آقویتن شرمت کد بیجیتن یا نویرید بیجیتن بگا به اف سنتر اوان خزمتات گهیت قطابی مدوید اشاره پنده جیب کم زان کودو که به فترات دیمایی که دا علاقه داشتیم بشم ما همیگو به برای خود که اف آریشت کمالگهی در بربلاوت بین هم در برسوامه چی بیتن بوی آریشه بونمونه در بیشم جناب سروک بارزانی بردام گتارت خدا به دیمایی که بحثی آریشا مخدرات آت کر آلوده بونا گنجان
1: بله
0: توش بونا به اویدی تره سروه اویدی تره ما چندین کمبونت خدا و حتی سردانا خوب آلمانیا برای چند سال کن ما دو خوازش آلمانیا کرد ما گفتیم حس کن پروژه با ما دی مجالی دا بیتا یعنی بیتا چه کرن و پشتابانی ما بیتا کرن سانی ولادت اوروبا بدا خوادی سنده بشم اف ماده مخدرات و اف بابتت یعنی چندی سال الاوروپایی های طبعا اوانا خوبیشی قصدی و شیان و شارزایی های کچه و علاج توش بواند کن ایدیش بی منطلقی من داخلش آلمانیا کرد که بردامی یا کاری مد به پیمانگه ها چارسی را درونی در کدوه هاری کاری مبکن ویدی مایی که امشوین که کلینیک که زانکا دو که پشتبانی آلمانیا هم وکی نبه و با ماوی احتمال نزیکی سال که همه همه چارسری ها توش بوید مخدراتی زانکا دو که امد که چهار غرفه چی کردیم مختص کسان مختص میدانه نویری که اگر کسی که او کسانی که توش بن اگر حزب کن جرات هبین که به تینه دفمه هم چهار سری واند که ایدی از بیجم زانکوی دیف امکانیات خوب دیف شیانت خوب دو او دیف امکانیات کل بردست زانکوی دانه از بیجم دی مجالی ده همشین بیجم هم سر بلندی کد ورده مگر اکشو لکه باشه دیره
1: بله دکتور زانکوی دو که یعنی بو سالانی آخوندنی وكو زانكو اكو هل دم برنامه بلان كارت كان بو افصال و چه برنامه بلان دانايا طيبت جيكو درگه سالان يو خندنه ببين
0: ما افصالا ما بار قسم وكنه افصالا ما بريار دو كم دو قسم وكنه بس بسالا بيت يعني چه قسمت ني آن بشت ني بشكت ني افصالا ما نبكنه بهم وكي مكتی دو بشك ده ما بريار داي ما بريار سر دا بس بو سالا بید وان اف سالا هنده کار اینی بو هنده کده خواه آمده بکن او جی پشکا سینمایی ها و پشکا که دیترید بیشنه پشکا یا کلتور ناسیه که من بهتن ترکیز هم سر کلتور کردی بیتن نزی که اختصاصا که کد بیشنه انتروپولوژی آنه و پشکا کشویه خود حس کردن سالابت ام دی آمده کاری ها که سالابت هم مانا وکینه و پلان همه ما آمده کاری یه باشد کردیم بو ورگت ناقو تابیان ششی هیوا نه خود حس کردن قاعتت مت آمده نمیت میت حاضر کردیم کادر خود جدولت خود میت آمده کردیم ما احتمال دهی پیر تعلامش دار پیچه که صحبت ها تا کردن چونکی تلفون اکا مهات تلفون اک با مهاتش لائه که 24 وکو ویدی مایی که در بابت که بکو علاقاتت ما بین ما مستا و قطابی هنده جارا تشتید خراب جدرد کبن
1: بله من بسطه فایبر و وابساپ و
0: بله بله ایدی ما گلک هزر دی بابتی دا کرو مگه هندک بریار مدان ایک شما بریار اوکو ما بلاتفورمك اكاديمي ما هي بس هني صار حقيقة بس او بلاتفورم كم تتبكار ايران اف صار دي ما بريار دا بري دو حفتي اكو

0: من فرمان داری خسکو بلی ایدی پلاتفورم اوی کامی کارتین بجن مودل او دی بیتا پلاتفورم رسمی وش غیری بی پلاتفورمی هیچ پلاتفورم که دیه دانستاندن ما بین قطابی ما مستدا نامینیتن اف گروپت که تینا چیکرن ات پریکا پلاتفورم سوشال میدیا دا ما او رکلی گیتو از بیجی ما بده کاریگری که گرکو ایجابی کتن ات وی مجالی که ما بحث کریم دیما خول و سمینار و اوی دیتر همون هم بود طلبیت قطابیت نی کت هین سروی موضوعی که در طلبه خود کت هزان که در چهار رفتاری که تک آری شکه بودی سال گل کی کرد و در چهار خوب پار زیدن چندک تشتاک و احتمالا توشت بیتن بس پشتی بیتا درنگ شنی که پیت حسیب که بخلت یکا کریم ما برنامه که تیرو تسل دانه که در چهار تعاملی گل بکن هم سمینار دیه نگوتن با قطابیت نی که هیبای آزده دی یعنی هنا دوامی آنجی دی مایی که هیواده هم با قطابیت بینید کمن هم با ما مستاید خوب خوشی هم دی سیمینار را پیش کش کن که ما مستاید بشه که شیاری خوب بیتن احتمال هنده جارا توشی بابا تکید بیتن که یه نه خوازیار دی ما یعنی حمله که روشنبیری ها بیتن وی مجالی داده کف آلیش کن تلی بیتن جارا سر بیتن و لایه دیجی لایه اکادیمی خوشی و گله گله درسته را که هم مدلی بکار بینشنده که اپریکا واساب گروپ اکی هم محاضرات را بایی که دو پنیره این یعنی هم کار که دی اکادیمی تدا بکنه
1: بله دکتور زانکو دو که تایبه جی با چند کار بونده کرد تایبه جی یعنی واسطه واسطه کاری نهتا کرن زانکو پتر یعنی کسی که بونمونه باورنامه یعنی بونمونه کسی که جه کشیان بیتن یعنی یک کسی وک جنابی تک آبادی بریم بین برنامه اخنه که گلک تازه گود تایی بسی که حکمت یعنی دز هر دامو دز گه دی ری که دتتا بوندی تو بچی تو دی چی پیش کش کی این چند سر هندی راوست یعنی که زانکوها دهو که دیر بیت شر ململانیه که تایی بسی بیت دز گه که اکادمی و دز گه که خزمت کردستانی و ناو چی بکن
0: بسیار اکات جهود های حقیقتان بابت اکی جهود های زانی هنده کلتوری نحمد ها چی بوین یعنی یا بیا اما کلتور کد بشن هنده چی نحمد ها چی بوین یا بیا کلتور و یا بردام وقتی که تو تهی تو گره ها کاری تداد که تو گل زحمتی براد بای خلکی بیره گره که ایک دنیا سن یعنی که یک دو جیمو باشد یک دو ننیاسته دی پرکایی که دیتره ده یک دو نیاسته بابت واسطه کاری و تلفونات و یعنی یا چسبید نام مجتمعی ده با همی دایره و با همی مؤسسات و نوزان که ده حقیقت هشت کجا ایکی واره ما تکی ده سر هنده کریم کد بارد اداری ده حقیقت بشه قسم داخلی هاری کاری طلبه کیب که یانجی موظفه که نقل کش به قسمی با قسمه که دیتره یانجی اجازه ای که بود درش بکه هکش ناحیا یعنی نه قناعت کلی اف مروبه نخوش مروبه یانجا اف مروبه
1: فکر نادر بله بابت تزویر وان دکتور این چند سر راست یعنی تایبت با کوزان کو بی بابتی دا کو پتر اجراعات بینه کنن اف کسی کو وان کارات کرد
0: هر تشته که بگیت بردسته ما مالی جانت یه دیفشونه میت ویدی کرین و کسی بگمان خلطی کر بیتن ام گش نقل ام گهی نقلات ام جزایت هین او جی تزانی اداری نه ام نشین کسی که بگیند حبسی و تو بخزانی بس تو ده انزاره که ده ایکی توبقه که ده ایکی ده آگادار که ایکو افشوره دوباره نبیته و ده چیز فایلا وی شخصی دا کنه نه تشکی گله که باشه بگوید تزویر یان شوله کو زحمت کو کنترل سر بیتا کردن حتی که حدا کیا هی بس ام نشین بجنه تکو ما سیطر از سر هی و دو جن جی افت تحدیه کنه بس بو ما بلکو بو جیهانا یا خاندانا بالا همیه او جو بابت ای آیا و نویسینا راپورت آیا و اوه پراسی کو تو بجن ما سیطر از سر بیت منی نه هنگی دی ما سیطر از سر بیتن وقتی کو دیت نامن کو ماموستای ما گلک یه خانده ما بیتن برده هم زانی که علمینی چه توی مجالی دا وقتی که تقریه که تیده برده سیده که اکثر بزانی که اوه یه درسته آنه درسته اوه توی مجالی دا نه زانکو دو که حتی مانم گلکش زانکو جو باشتر بین بس توی مجالی دا هشتا کار پید بیتن تراستی بیتن ای آی جی برده هم تشتینیه هیده تو رکه که لگیری همین رکه که تیتره و بوبه هر چند ما پروگرام تاین تا به تو تشکی نشر که
1: سایدی از

0: وكنا
1: بدا امبر خد اني كويا بيشان كوبي كده نسق كده بس حركت هي بيت هين بابا النشرية هاي اجد بحثة كي كانت احتمال دي تشار نوبا اختيجا نوبا خو تظن ام قالك او زحنت كنت بيجي كويا بي نفرد دو يبدر السي بي بعتي دا كار كده كار نكده بس او اريش انا بس دوكي ها او اريش هال امريكا جي ها يال فرنسا جي كا ها يال هر يابان جي كا ها اوه يعني يا زحمتك و تو كنترول بكين وكي مغوتي جي هنده كولتوري چه بوين ناف خندني بالا دا ناف هر مساك دا يعني غورين امانا هم يعني شول پد بيتن بويري پد بيتن و هم جو وقت پد بيتن يعني دبت وقتی تو بدأ حتى اف كارا جيبا جيت بيتن يعني افراز وكنا چه بيتن تحديات برامبري يعني اوان قران كاريا همي راستي قرينة كولتورية تو دبت كولتوري خاندن چكا دبت كولتوري شركن چكا دبت كولتوري يعني انتماع چكا دلسوزية چكا همي كولتوري كولتوري دامتو چكا ما به هاوینا چوی بو ما امریکات کوی دی تناب نما مثلا هاوین ما هاری کاری مواصفه خود که من گوتی گرمه بلا نی بک بین ادامه نی بین هنه ادامه بو ما فرمان کد کو اوه جده بر رین مایه او ما نکه جیبا جی کنا اوه سر فرمان بر زان کوی گلک زحمت بو دل واش ما گوتی پا به هر سال حساب و هاوین اگر ما گوتی به تعلیمات خلاص تناب نما اف ساله طبعا یا بزحمت بو بس توی بارد ما ساله بدنا بیت جبسیاره صحيح تو محتاجي هم برياري وتي محتاجي وقتي جي يعني وقت عندك اوري شو شو رسات كاتن امامي تحدينا يعني هل قرا كوري كتبتو بك يا راسي تحدينا زونكويت حكومي جي داس المدقري داينا اجبر تعليمات و اجبر افرينوميتكو هين وافرينوميش صالونا نهاتینه گوهردن اجبر هنده گلک فرمانبر ایدی هزر کتنیر عرده که مرتاح کسی چی بشتی گلک تو دیر بزانید شکی گلک کیم عقوبه که گلک کیم یا اداری تو دیده بس موظف زانید که جه موظفی یعنی ثابته و کسی چیتن کد بشن نشولی در بخیتن نتو معاشی لکیم که نتو اوکی لکیم بجا عادتا کار حکومی دا و بطیبتی جی الدف ماك و قالك تشتيك و دفي بيتك غورتن و ديقا بي پارلماني كاراني لكو مثلا قانيني در بخيتن يانجي وزارت جرعتنا داتخو يانجي نويتن كون دا قران كاريت اداري در بخيتن اوجد بنا آستنگ بو او چاكسازيان او پجوشنا كتا بيتن كو تو بگي
0: بلي دكتور كلا جارا دبين الوان كونفرانسي تنيف دولتي دا ويتكو زانكاد هو كت كت رنگت گلک ولاتین بونمون الامریکا، اوروپا، استرالیا، کانادا سر آستید ولاتید عربی، العراقی خلکی که تیتا زانکا دو که دمیت این زانکا دو که ام گلک شوانات بینین شانازیه وی زانکوید کن که زانکوه که یعنی پشتی سر هلدانه هاتی دام از راندن افرکل وی آستی اکادمیه بلند تای بجی پینگافید باش خوافیدین بونمون افکن پینا زانکوی چه بوی روش بو روشه یعنی توار زانسته دا توار اکادمی دا توار آوهی دا روی که جوان ده تباجری اوانی چید گهین تا خلکی دهو که تایی بشی گل جامعه بینی خلکی دهو که بخوشی پشتوانید به شخص ناوی زانکوی نه
1: زانکو دهو که هنده که دوش وقتی کتو چی زاخو چه آوازاخو بخود بیت استرام بش چه هاتی زانکو دهو که چه در چوی زانکو دهو که بیتن خلکی که عیال جی زانکو دهو که یعنی گله حش زانکو خود کن چون زانکو همی آیه پشتابانی که بردام زانکو دو که آیه خلک بیانی جی که سردان آمد کن یعنی او خلک بیانی آنجا میعاده که ما پیوندی گل های او جی وقتی که برای خودنه تطورا کد ناف زانکوی دا های زانکو کیوه بو و گشته کیوه گله که ایجابی برای خودنه و دلیل جی بو هنده که کیفوانا کار کردن گلمت هیتن او جی وان سالت بوری دام نزدیک 31 پروژه یت کد بجین یت مزنت نیو دولتی میت اینه نزان کدو که ام گل زان کد ایتالی و اسپانی و پرتغالی بریتانی امریکی اوان پروژه میت اینه نزان کدو که بو مصلحت دهوک و کردستان و زان کدو که پروژه تاتی نجه بجه کرن ودعمه دي سنة وولاطة يعني اتحاد أوروبي إيك شوان لينك وجلك دعمه ببروجاك باي مليون ها دولار أوان لين دعمه بروجت ميد كلي طبعا كمان بيجي مليون دولار الربا بنا بان بروجت دستي وبخدا يعني أوي باري توزيع كان كاتشوا بيتصرف كرنا وكيش مؤتمر وكيش هادون شونه وكيش دورات و برنا يعني ما مستبوج دربي كردستاني كو تدريب بين انجي سيمينار بكن انجي كونفرنس بكن او دعموان ان او كنت بجي شركة نوانيا بردوام القلمة اكو اشارتك اكو بالي او كيفوانات هيتن معنوي او مدبين انكم تيو اصي داينكو هم بشين قلبانا كار بكن پشتوانی مثلا امان بوی پروژمه چهار سری درونی اب خوشی نشانه که بونده که بله اوش آسمت رازینه پیش و چونه تزان کده رازینه لو من حس کن بردامه به ده ساله ای پشتوانه بوی پروژه اید کن مب نسبت یعنی علاقاتا لگل جدر و اکی مگوتی ام زوربي درگه قامت قوتين جبل هندك وكد بجن چوكو عراق تعامل لگل ناكن بس زوربي و درگه قامت قوتين درگه وين وكيل يبو ما زان قدو كدا ما سي برنامه جد كت شادا مشترك وانجي باورنامه هفش ما يوحي قل زان قويت ما ايكال امريكا دو جيل المانيا و وارو جاجي راقره كما دي سردان المانيا كتن بو هندك وان برنامه جاكي دي تير بكينا با يه باورنامه یا هفبش بجاد بیشم وکی ناو زان کادو که تشت طبعا تشت کد بیشم نسبیه ام خو براورت الگل زان کدید کردستان وید عراقی ام خو جایی که گلی که باشد بینی و اد بیشم گلی تشت پوزیتیو ناو زان کادو که دهی کد زان کدید کردستان و عراق دانینم بس بگمان ما گلک و مای و هکرم مقارنا خول گل زان کویت ولاد پیش کفتی ام بکین ما هم طموحا های هم او دید و رؤیا و ویژن ما یا های ام زانین که کی و نقصانی ما هیا و امی کارت کن سر یعنی توان مجالات دا بوندی کودا باشتل لبین از خو گلک کود بجن خوشبینم خود کردستان پارزید وزا چبالانه هنه سر ما اف پنگا به تینه ها بیتن وی پشتوان یا که هی بو زانکو یا و اف توجه ها که هی بو اصلاح و بو چیکرنه و هبون آکای از خو گله که خوشبینم کده اف زانکا روش برشده باشه بچه
0: بله دکتور گله جال کنفرانسا یعنی سلوک بارزانی سلوک حریمی سلوک حکمتی شاندید بالات این زانکا دهو که و گله جرام تو خوشی دیتی یعنی گلوان رنش نت و دان زانکو دو که تای بچی سردمی کابینان هدی بیشین و چند سال تو سرکی زانکو دو که سرکی حکمت چند تیه جدی بو مهندی کو پشتوانی بگو من همی زانکوی کردستانی تای بچی زانکو دو که بو هندی کو پتر شلای اکادمی و خدمت وی باجری وی پاریز گهید که
1: بگو من تو زانی خوندنی بالا بشکلی که گشتی و بگم از آن کدوم که اوه یا برچاو یا پلانت کابینا حکمت حرم کردستان دایا و جناب سروک حکمت حضور آوانات سالانه برنامه جتمیت آهنگا در چونه دا خطابت وان گوتنت وان همه اشارت تندنه که بله پشتوان و مهتمن به زانکو دایی که آمد بیجین زانکو که جناب سرک بارزانی به امروانا زانکو هاتی دامز راندن بوانا امزانی یعنی هر تشتکل زانکو دو که چید بیتن اوهی های جه هی یعنی ما امزانی می های جه هی که بله دنگو باس زانکو دو که بردوام اوت مهتمن به که برفکی و چیدن و راستی جه حتی نو که بردوام بو ما فیدبک و گلک پوزیتیویت هیتن یعنی کسانت آستیوان بلند آنجد آستا که بلند کارت کن نزی که جناب سرک حکمت و نزی که حتی جناب سرک بارزانی جی فیدبک آوانا گلکا ایجابیه دست خوشی رو مد هیتا کردیم بری چند روزه کاشی با مد دست خوشی کن بارگای بارزانی با مهاتی سر کاری کو مکری شکلی که گشی تو بخوزانی وضع سياسي واقتصادي الكردستان نهي مستقرة، العراق نهي مستقرة. أبي بيقومان أم جوكي ما أسد هسيلة مجي كريم وأم الظانين كو طموحة مزاترة هم بو يعني دو خوز المزاترة بو بشتباني و طموحة مجي أون كو أم زيتر وسريعتر بريبا بشينو سريعتر جهين عندك أو منجد خوم. بس از بيجم هما أم بهيرين كو زانكو دي آستي دا برای بچی تو و پنجا با کیم جی، ام باشته لب ند بیم پیش کردن.
0: بله، ال دمای که خلک خواب بر دمای افرو ام گلکس پاسیا برس پروفسور دکتر داوود سلیمان اتریشی سرکی زانکواد هوکت که این کوستودیوم هیوان ما بپتای بس جی سر وان کاره و خدمت زانکواد هوکی پیشکشی جوکیت کرد پیشکشی قطابی ما مستای خود کرد دست خوش دکتر ایلیا سرکفتنی بو زانکواد هوکت خازین او امید انرژی که هر دم اشلای اکادمی و لای پتر پیش کفتن خوبت بینیتن و همه ایجی شانازی بزانکاد هوکی کن. گلک سپاس دستیت خوش دکتور و به خدمت و کاری تین زانکاد هوکی انجام ده.
1: گلک سپاس بواجی.
0: زور سپاس.
1: سپاس به خدمت انگید کن.
0: زور سپاس.

خوش مرا بیشان بیش دلیه می دی بیش سواره می سواره گوزا کی لگ لگی دق دقیا سر سری لی لگ اس پیل سر ملا با کی بلا بکی بس را آویا سر سری چبی اوکار کی موالیا ننگا دقو اندر کر رش رومانیا کی سکی خزازیا دوت ناتی دس سور جمبلی بردو که حاجی بلا دیا او شف کار سمینه منی زی رکر زر عنیا خواه کالا کفر خطان دیل بازی فکره باشا ریان تا بکری بی مالا با بی منی خوینه بو سی صد شیست شش

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

سلاو دم باج بیتن گهدارین هیچ آخش تی گهدارین رادیو دوک د برنامه برگیری شهرستانی دوک که دخش حالی نبرکشی به چندین زانیاریان دیسان گل مهبانه که می بسپرد بیاوه خلو سمیناران دا لرفه بریا برگیری شهرستانی دوک که امبینه خدمت دا. بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و کیادیار گول همی هفتیه آمارین ریدان و کارو بزاوین لرفه بریا برگیری شارستانی ادوکیت گل همی بنگه و مفرزین و تینه تو مار کرن دنا با پروگرامی دا تینه بحث کنش برکو هر ریدانک یان هر بابد اکی تیته تو مار کرن پشت ورا زحمتیک برپرساتیک آمازان یان قرطال کرنک ارزگار کرنک چشلای گیانی بیت یان جلای مادی بیتن لماجی بیتن اف آماره وک جماره تینه دیار کرن لیوکی ما آماجه دایه ده سرکفتن یان کنترول کرن و ریدانان دا حولاتی تین و تارحکی های یان مادی های جبرهندی جیم افریکشی دا پیدا چونه بو هوا دنوا آمارین به هفتیه دا بکن کج 28 دست پید کن لروژا پین شنبی حتی لروژا چار شنبی. بله هلبت هندی هفتره ایدی ریدان این آگیری و تامشین بیشنین پریزه و پیشو پلخی برفکین بونه چند بو به خلاکی جای کرن به حسرین بیشن به بگین پازده ریدان این سوتنا پریزه پیشو پلخی ها بونه وان ریدانان دا بینگه دهوک و نزاری و زاویت و خانکی و کم پاشار یا با عدر و مفرز و بازاری هری که لسنوری وان ریدان که آگیتی بربونه پیشو پلخی چه بویا الدم نزیگ دا جلای وان بینگه هان ها دینه کنترول کرن لبروش که سی ریدان ها بونه سی ملی جی دو ریدان لفیدی جی دو ریدان ها دینه کنترول کردن تمام روش دا مفرز بازاری در کفتیه کنترول کردن ریدانکا ترومبیل کل نا بازاری بو لی سپاس بخوده چه زیان گیانی نبونه لروژا اینی جی 18 ریدان پیش و پلخی هبونه که بینگه دهو که و دیسان جی دیره لکو شیلا دزه و مانگیش که زوی تو خانکی و خالا خطاره و قصرو که و با عدره لسنور هر ایک جوان بینگه هان تنها ریدانک چه بویا تفتیه دا و ریدان جیب سلامتی هاتیه کنترول کردن لبروش که دو ریدان هبونه لسیمه لیو تنایی هری که دو

ريدان كنترول كنا ديسان الفيديه شي دو ريدان بيشو بلخي هاتينا كنترول كرن بنجه نزاري اگر بربونا بيستانه كي بي ضرر و زيان مازن لري بدن كنترول كريا زور جرا گوتارن زيد عزيز و خوشتوي جبر صوتنا بيشو بلخي زيده بيتن خدان ويريان او جوت يارا دي اگري بردته لي جران كنترول در كي بيتديد بربو با خو بيستان و دارو بارنوان جبرندشی بو هر دمه که نزیک بریم بینگه هینشین پیواندی پیلا ساد و پازدا ویکن یا برگیری شارستانی گو تانا هوا بهتن دیسان مفرزا بازار دهو که چوی آگر تی بربو نکا خارنگه کپنا و خارنگه ها سامان کو آگر بربوی جگر شروط کاره به لی زرر و زیان تویکن بونه و گیانجی سلامت بونه هر دیسان لروژا شنبی جیمه دوازده ریدانه پیشو پلخی ها بونه بینگه بروش که نزاری و دیسان بینگه زاوی تو مفرزا که بردو هر ایکی لسنوری وان دو ریدان درست بوینه لی ریدان این گلک اتمازان نبوینه و اجبرگو الدم پیتوی دا تیمه وان بینگه ها لوان جهان آماده بوینه بینگه گیری باسه و مالتای و منگیش که و قصرو که جی هر ایکی ریدانه که لسنوری خواد تو مار کریه لشنبی تنها پیشو پلخه بو سپاس بخوده چو ریدانه که دی آمازن یا گیانج دزدانه یا زیانت مادی درست نبونه ل روجا اکشن بیجی ده ریدان پیشو پلخی هبونه ل بینگه نزاری و مالتا و سمیل و تنایی و آمیدی و شلادزه خالا خطار و منگیش که هر ایک ریدانک کنترول کریه آنکو ل خالا خطار بله ل فیدی دو ریدان هبونه و دیسان ریدان دیتر نبوینه اینکو بیشین گلکت مازن بوینه تنها بینگه ماسی که جا گیر برگونه که دبلی کاره به هبویه کنترول که یش برگر مازیده گلک جارا افریدانه درستت بن بینگه سیمیلی جی کل سره که سیمیلی ریدانه اگر تی برگونه ترومبیلی که بزیدرین دم کنترول کریه لقدش جی لگونده باور که ریدانه ترومبیلی هبو لبینگه قدش شیایه به ریدانه کنترول بکتن بله گهداران گلک جاران هم بیجین تایبت جاریدان ناگیری جنشکان و تین تهندید ترومبیل شوفیری ترومبیل ها تاجوتن هر اگر اکی بیشین تکنیکی بیتن یانجی کاجبر پانزینه بیت فیل پامپی بیت دی جهدا خودینه که توشی دکیل و آگر تی بربونه بولا ماجی هکر تشانه کنترول کرنه نبن یان چارا سری اندست پیکی هفکاری اندست پیکی لایتا وکی ما ماجو دایه پیواندی به هلا ساد و پازدا بیکن داکو توشی چه ریدان مازن نبن رو روشا دوشن بیشی هفده ریدان پیشو پلخی هبون لسنوری بینگه بروش که و بینگه خانکی و شاریا و بعدری و کلکجی و قصروک و مفرزا سربانگی هر ایکی ریدانه کبویه لسه میل سه ریدانه پیشو پلخی هبون لتناهی و مالتای و نزاری هر ایکی دو ریدانه پیشو پلخی کنترول کنه و خالا خطاریجی ریدانه کبویه اوه پتر یاوان آگیرا گهدارین زید عزیز و خوشتبی اون اوین کوش بر دخل و دانی ماین و تاهات یادرین و بیای نوان پریزه و پاقش بکن یانجی به هر آوایکی لی آگیرش کنترول آوادم درد کبیتن پیواندی بینگه مکیریان بگیری شارستانی لروجا سیشن بیجی هفته ریدان پیشو پلخی هبونه دیسان لقصرو کیجی آگر بربونه که مالیده کاره به هبو لدم پیتوی بینگه قصرو که دیگل تیمین خواه لجه ریدان آماده بوینه و آگر کنترول کریم بینگه دهو که و گرباسه و مالتای و سیمله و آمیدی و شیلادزه و زاویتا قصرو که مفرز سرطان که و با عدره ده به هفته ده هری که تنها ایک ریدان لسنوریوان درست بویا لقدش دو ریدان هبونه بینگه بروش کیجی سه ریدان کنترول کرنه بینگه ماسی کیجی دو ریدان لروجا سی شنبی اگر بربونا پیشو پلخی هبویا کو بینگه آمدیه پشتی پیوندی به هاتیه کرن گل شیلا دزه و قدش و دلالوک شیای نوی آگیری کنترول بگن هر دیسان لروجا چارشن بیجی ما بازده ریدان پیشو پلخی هبونه کوشوانجی قدش ریدانک هبو خالا خطار ریدانک فیدی ریدانک سرسنکو سمیلو نزاری هریک ریدانک لامیدی سی ریدان پیشو پلخی هبونین آگر تبربونا پریزیان هبون لجلای بینگهی به حاطیه کنترول کرن بینگه دوکو بروش کشی دو ریدان پیشو پلخی لدم پیتوی کنترول کرینم هر دیسان ام بشین آگر بربونا آقار بازالانه
تایبه جی هکر آقاره که پیچه که آسی بیتن یعن وکی ناف دولو چیا ریکی تو صاحبن زحمت در لیتی لما جی هم بیشین بینگه فیدی پاری کاریا بینگه تناهی و گیره واسه افشاری و مفرز آلوکا همی پیک و چوی نبوهنده بکیمترین زرار و زیان و آگیری کنترول کن و خوشبختانه جی شیاینه پسر کفتیانه جوی ریدانه در باز ببن ولی گدارن زیده عزیز و خوشتویه و او ریدان بون کود وی هفته ده هاتینه تومار کرن و اکی دیار و اگر هینجی طیبت اف گهدار و حوالت مایت گهداری ها خلقین بری ویشی کری ام پیدا چونه که بگین گلک جداهی کفتی و تا ریدان کم بوینه زرار روزیان جی کم تر بوینه گیام سلامتن یا همی ها گیران تر یعنی بشین یاش همی ها بوما گیران تر پارستن ها گیانه وان بویم مال واجی گرینگه لی گیانه وان سر هر تشتگیم بله که که رایان هکر امپریا پیواندی جی مینا هر جا بچینه لایک جو بینگه هنما طبعا جا که بینگه شار یا جلای را پیدرا و هجار محمد سعید کوک ما کرتیه که بحث بکتن کاچو ریدان لایوان دروز بوینه ات به هفتیه دا دیسان جی هکر رین ما و آموشگار یک هبیتن یعنی هوای پاراستی بیت جریدان این آگیری حالاتی این هیجا خودان این آواهی این مزن و کوگهان هیویدار این گرینگیه به دانان رشاش این آوه بدن لوان جهن پیتوی جبو پاراستن و سلامتیا گیان و جهوه کاری

0: بله گودرن زید عزیز و خوش دوید پروگرام برگیری شارستانی دا که اول دو بشت شوانی انگرنگ ما پیش کش کرن و شویشی دیسان گرنگ تر که هم بیشین مهبانداری یا اکشه کسیم بزبور تای بجی دو بیا به خلو سمیناران دا بی راوستیان بردوام چت ورز خاندنی دا بیدن و قطاب خانه یا جی هم بیشین دنوکه دا بیدن کل جهن پیتوی چره و بری بن جهن میری بن بردوام خلو سمیناران پیش کش دیکن که بو بخلکی جی دی گلمه دا بیدن اوجی زور بارسر پدرو ستار عبدالله ما مستای خول و سمیناران دید گلمه دا بیتن بو ما بحث تایبت جی سمینارین جی همیان گرنگتر یان جی امبیشین جوی گرنگتر بو قنینه که یه اگر بمراندنه یه لی امبیشین بو جی قیاسی بچیک من ایناش بر ستودیو یه بو ما پتر سرب آخ بیتن گرنگی آوی یان جی جورینوی و کنگی و چوا تینب کار اینان دیسان جی افرو که نبستنه ده فرمانگهان دا یان لجهن میری اف بیشین پیتویاتین آگر ومراندنه هبن بلکو افرو که چند یا پیتویات ناوا مالیت مجید هبن زور برس رپدراو ستار عبدالله ما مستوی مشبو فولان رو بریا برگی شارستانی تو گلب خیراتی
1: گلک سپاس ما به خود مازون دلوان سپاس بو رادیو دهوک و هر دم خلمت کت خودان و رو بریا مد و هم بشین اوان برنامه تو سادا پتر تیشکی بخینه سروان خالد گیرین کت نوا کمالگه دا هشیار کرنا خلکی دان آرین ما کار اینانا اوان امیرید آگر و امراندنی پیدا کرنا وانت نوا مالا دال گوگه ها دال جه کاری ترمبیلا دال هر جه هگی پیدوی کر اموان مطلع تنید آگر و امراندنی لدخو پیدا کن و بزانید گیرین کور بگیرین دیسان دورزی قطاب خانه دا که هم بشین خلو سمینارا بو تخا قطابی ها بکن دیسان هر دم ام آماده اینه بو هر تخو چی نکادی بو دامو دزگی دی ام خلو سمینارا بو بجین بو هنده پیش خستنا آستوانه زانستی و روشن بیری باره آگر بربونه دا سرداری کرن گلوان ریدانا چه ده کنترول ها اوار ریدانا کن ریکت پیش کفتی و بوان آمیریت بردست
0: بله دستی تو خواهش بند ما مسئل بری اگر تایبت جیم بیشین تایبت مندی یا کار جنابه تا به حضب کن خلو سمینارا جاره گرنگی ها وان خلو سمینارا چه دایه یعن هین چه ها زانن کنگی اولکی و افخولت گرنگیم به نگوتن
1: بو هر دمک خولی ها گرنگ ها تایبت این مگوتی نوا تخا قطابی ها دا قطابی هر قطابی ها کش مالکی بهتن اگر چند ترین ماه ربه بر یا برگیری یا شارستانی ور بگیرید یان جی هندک چه نبیتن جمارا گرنگ یاره و بر یا برگیری شارستانی لف خود لف مالا خوب پیدا بکتن اکثر دمی ریدان اکچید بید پیوندی جمارا 115 یاره و بر یا برگیری یا شارستانی بکن جورا کنترولی تیمید می تایبت آنکو هر بینگ هکی نزیکی اوی خالاک و ریدان لی پیدا بوی اکثر تیمید می دیگه نجه ریدان و ناهلن ضرر و زیان زیده بمیبرن برگیری یا شارستانی هر دم ویایه کم کرنا زیان و خسارتی ها در مریدان پیدا دون چکو برگیری شارستانی پیکهات گلک بش و ارک سرملیت وینه لیب هفکاری و اوان خلوص مینارا و ناف کمالگیه دا بو همی حوالاتی ها بو همی تخوچینه جواکی بشین هفکاری گل تیمید ما بکن گوزر رو زیان ها کم بکن خوشبختانه وکی تا آماجه پیدای بری هفتی ها چوی دا و دوی هفتی دا ریدان کم بونه لی اوجی همی ود گرید بو ماندی بونه ها و ماندی بونه همی کار مندی دربه بری یا برگیری یا شارستانی تایبتی شریبه بری و حتی دو ماهی که یکو همی خو ماندید کن خلو سمینار و رنما بلاوت کن ناف همی دام و دزگه ها دا پشکنین همی جهات تیتا کرن بونده بشین خزمت ها حوالاتی ها بکن نهیلن ریدان پیدا بن اگر پیدا بوجی سره در یکا باش و زانستید گلدا بهتا کرنه ام بشین اوان ریدانا کیم بکن ریدان ده هر پیدا بن ریدان همی جهانه تین ارتج تین لافای تین ریدان مازن تین آگیرد مازن چید بن آگیرد دارستانا چید بن ات پیشو پلخا چید بن دورزی جدا بو جدا یعنی ورزی هاوینه جدا ورزی زغستانه لی ام بشین رنما یا پتر بدین خلکی بشین اوجی تاریکار بن گلمه و تاراده که زور خلکی می پیگیره اتناوا کمالگه دا و پشتی اف خولا و اف سمیناره و اف برنامه توسا که اتناوا کمالگه دا بهنه بلاف کرن چیرت و آموشگاری طریبه بریا برگیری شارستانی ام بشین تختی ها باجری همی بکیم برای که اوان برنامه اوان خلو سمیناره دا که زیان و ضرر کمتر بون گیان حالات یا سلامت بیت و پاراستی بیتن ثروت و سامانه ها
0: بله ما مثال ویلی هین گرینگی پتر تایبت جبابت خلو سمینار دا اش برکو حوالاتی ترینشتی ندنا با حولکی دا یان جهکی دا کمکا مرووانه و تا بیتن پتر یاوی نل درویا هین پتر کیش بابتا بوان گرنگت بینن یانجی اوه دیزوری تف برسوا جنابتا برینو که کو بوارزا و گری دایا
1: جو وقت جیگ جدانا که ما گوتی هنده ایک جارا دبینی تول در ول گشتا که جهه که ریدانا که آگیری چه بود دی چکه سر در یا تا دید گلوی ریدانی چه بید اگر ناو آواهی اکی دا بید دی چه اوی آواهی چول که آنکو والا که پری که درست و زانستی نکو خود توشی اوی ریدانه بکی یا که خود گیرو بکی اگر هنده که اف دکیلاش اوی آگیری در که بید که هنده کرستین کیمیایی نه تینه سلطن او کرسته هید کیمیایی بیده دوانی اکسید کربون ایکم اکسید کربون کارتی کنی الهناسه بکتن چکو جور یا گرتی یا جهی گرتی یا بیدوی او زیترین دم خوشوی جهی دیر بخید و اوان کرستید بیدوی الدفخو پیدا کرد دیسان هر بطلیت آگر ومرانده نبن یان جی حتی کو قناعت دکیل بنیان هر تشکی کو پید وی کر بچه سرداری بگل بکن جیانا خو اولی پارست نیسر بکن هاشی بشی جیانا اوان کسیت نوا وی آواهی دا چکو فرق جوازی یا هید نابنا آواهی که گرتی بونمونه درگی هی تیوه هی یان جی هکت اوش در و بی یه وکری اکو هوا بهتا گوهرین دکیلا اوی کار دکیر نهندل تنگد یان جی آگر بونمونه برفته و به تو دی برای که کادی کاری اینی
0: بله و تا پتر اوه دناوا خلوص میناران دا تینه بحث کرا
1: خلوص مینارا دا بابت گرنگ تینه گوتن تایبتی ما ورز هاوین دا تا آماجه پیدا پیشو پلخ و افریدان دی کو تیتا انجام دان و ریدان تو پیدا بن اون دیسان ورز زوستان جی دا ما قطابی تند نوا قطاب خانه دا ما هات نو چونوان دمه لافا و دمه باران پیز دمه ارتجا دمه بریسیا دمه کود بیجینت نوا اوی آواهی دا ارتجا چی بود سر در یوان گل اوی آواهی دا چا بید دا چا خوب پارزن دا چنکیش کجیت اوی آواهی بونمونه ما هنده جهه تین که هم دست نشاند کن تای بعد این هکه ارتجا چی بیتن او خوب دنه کجیه که اوی آواهی دا که کار دیکن اوان کرستی تین خاره بونمونه پرتید جامعه نپرتید صابه نبین خاره

0: هر شکی به هد داد کار دکنه لینه گج که هک برای گی بچی جیف سری واب که بیت احتمال دیگه بینی که نیروی ولی نکو نت کار کرینه وگی کار مدت برگیری شارستانی هر دم کار مدت برگیری شارستانی جیان خود اخند مادر سیدا چکو هیمای برگیری شارستانی هزا خوبخشین قربانیه قربانی گلک ریدان چید بن همین خلک یک شویره دید که بید کارمند برگیری شارستانی چند نواهی آواهی دار بونده که جیان خود ایخ ند مدرسی دار بخمت کارستان گیان حولات یا شهر ریدانه
1: جیان هوا جیا پاراستی بید چون که جیان هوا بومه یا گرنگه وقتی هین هبن ام جیده سلامتر بین ما مثال ویره ده کنترول کنه ریدان آگیری دار امشین بیجین تنها اف بطلین آگیر و امراندنه اول دیشین و تا وی حجمی بید یه مازنتر بید اول تنه دی آگیری و امرینن یا جی پیکاته این آگیری و امرینن ام بیشین چه نپاشان ام بهین السر شروع وکر نوا بطلت آگیر و امراندنه
0: کم بهیم بحث آگیری بکیم گشتی هر ریدانه که آگیری پیدا بیتن ما پیدوی بسی تشتا های بسی کرستا های کرستا گرماتی اکسیجین اول هر سی تکلبون و آنا ریدانه که آگیری پیدا کرد اف ریدانه آگیری دست بیک و هر ریدانه که یا بچیک یا کیمه بونه منشورد اگه کاره به پلاک اکی دا دوائره اکی دا یا برچون آغاز اکیه یا دستکاری ها بچیک اکیه چقما یا شخارده نوا مال دا یا سلک آگیلشی دا یا هر جه اکی بیتا ریدان دست بیک و هر ریدان اکی یا کیمه اگر مروفی برهف بیتن اگر او بطلت آگر و مراندنه و او تشتید بیویست دف مروفی هبند مالا مروفی دا هبند اکثر دی کنترول های ریدانی کتن بیک و او ریدان از زیانت مازند پیدا کرد یا کو برفره بیتن یا جی مدرسی بختصر گیانه وانا و سروت سامانه وانا مال دا
1: بله و تا امشین بیجین مال دا اف بطل غازی چند گرنگن تر مالا که دا ها بنابرو که
0: گلک ها گرنگه بطل ها گرو امراندنه پیدویه مه بیتن مال دا تایبتی جورید لینانگه ها مه بیتن نواترون بلا دا مه بیتن جه کاری مه بیتن تو گوگه و ما رنمای برگیری شارستانی تن ما تیم دودی تن های تن نوا روه بریا برگیری شارستانی دن که سردان همی تاخ و همی جهات کن و اوتیل و موتیل و پانزین خانه و جهن گشتی و جهن تایبت و جهن میری که اوان کرستین آگر ومراندن یل دف خوب پیدا کن بوهنده دمی ریدان ایک چیل بید اکثر سرده درید گلوی ریدانه بکن نه هیلن هر که خوب پیوندی جی بره و بریا برگیری شارستانی بکن بونده بشین خزمت ها وی جهی بکن پراسنا وی جهی بکن چکو بونمونه ام بیجین ام دوی استودیه و اگر ما خوب برحف کر بر هنگی و ما او آمیلیت آگر و مراندن الدف خوب پیدا کرن و چا تینبکارینان و چا سره درید گر ریدان آگیری ام ناهلین اف جهه به هتا سوتن اگر هتا سوتن بونمونه از تو هدی نشین الویری کار بگه ام نشین خزمت ها خلکی بگه برهندی هر جهه گرنگه گرنگی ها وی جهی مروی و گریدایه پیدوی ام همی خوبدانین کارمندید آگر و مراندنیل جهه کاری خو ام برپرسین وی جهی او جهه کو ستوهمه دا ام لیکار بگه ام پاراستنه جی سر بکنین نبیشین اولا ما اول و بر یک میریه مشوله جین هما بچم همین تشتا پل محل ریدان آگیری چی بین نه چی بین بوم نخمه نه پیدویه چکو او جیدر رسقه منه از الویر کارت کم پیدویه از کار بکم
1: بلسوزی
0: کار بکم و سر در یه گل و ریدانه بکم خوفیر بکم خوش رضا بکم شرم تیدان نه از تشک نظام چون خوفیر بکم چون بزان نه خوکم بکم چون رنوه بخور بگیرم داخلی خولکی بم بجدار یا خولکی بم لربه بری از داخواست بکم بلا اف دامو دزگه و اف جهن تایبت و جهن گشتی و بونمونه ام بیجین او بهن داخواست بکن تا که ام چند رنوه ها دین بو پاراستنا و پاراستنا گیان و
1: گل و جی جاران یا چه وای هوا داخوازی جکرین خدمت دواب کن و
0: ام هر بر هوین کو داخوازیش خلکی بکین رنما یا بگهینه چکو هر کاری که تو بکی خیره بیتن یه باشی بیتن یه پاراستنا گیان حالات یا بیتن هر وقتی ته همی کمالگه پاراستی و تا گیان همی مروفاتی پاراستی چکو گلگا گرینگه تو گیان کسی کش مدرسی یا ریدانک آگیری یا ریدانک عرتج یا خندقین یا سوتنه یا کتنه یا هر جور ریدانکی بید تو هندار این مایب ده که او خوب پارزید اگه کت آن هکو چی بوشی سره در یک آدرس و زانستی گلا بکت وان ریکا وان برهویت کو برینگه
1: گلک جاراشی گودارین زیده عزیز و خوشتوی ام همیه از بمهیم بن مهوانیت ما بن گلک جان بیشین فلان کس چند مروفه که باش بویان نید یعنی ام پس نوانات گنگ و گیان داره که قرطال کری کیف آمده تب گیان داره رحاوانش مرنه قرطال بو بجا پا چند یا گرنگ ادمه افتیمه چن و رحا مروفان قرطال

0: بکن لواجی پراسی جی ارکه که گله که پیروز سر ملیتوانه ما مستاستاش برکتون ما مستای مشق و خلای نوکه هکر بونمونه اف بطلی غازه وی جا مازنتر یان بچیکتر نزانم کادی ها بیتنش وی بچیکتر یان او دو ماهی که حجمه ویه لید بیتم بو آفرته که بو نمونه بو من یاب زحمت بیت مالی دا من هو سایدیتی بس اصن زانم دی چاو هی تب کار اینان چه مفات ناف ویلی دا هیا چند وقتی تی تب کار اینان لیبریم بحثی وقتی بکن جاری حکیت جانو بیتب شید پیچه که شرحی بو مبدتی او وکی کلیپسی او بو چاو تی تب کار اینان او آماجه که ساعت یا پیوه های کلیل یا پیوه های و تا تیرا خاطش دلگل های او توش کرم آخوا بگیری و بگوه داره ما بحث بکنی که هری کشوان یعنی یا زحمت های که خودی نکم پیتو بی بوینم کار بینی؟
1: چه زحمتی تی دانی نه او گلک یا گرنگ امروی بطلیت آگر ومرا دنی ها بین ما گوتی اوش دست پید کش قبار ای کیلو حتی کو چار کیلو، شش کیلو، دوازده کیلو، بیست و پینج کیلو، پینجی کیلو قبار اتوانه تین کو دیف پیدایستی ها وی جهی چند پیدایستی ها جهی برفره ها بیتن بید ویا او قباره وی قنینه انکوی بطلی آگر وامراندنه ماستر بید بونمون هتب کاریان چاوه درسته چاوه اکسپایر نبویه هندک تشتیت نوا اوی بطلی آگر وامراندنه دا هین بونمونه و قفله که کو تیتا کشان بو هنده دستکاری دیدانه هیتا کردن اف قفله یا اخستید بینه قفله امانه و دیسان اف کلیکا دیا پیوه اوی کلیک دیمه تا اف قفله قطان و کشا نوی کلیک جی درخی و اکسر شی پریکا اوی دستکی اوه یه لوو که اوه سری اوه دی بله. یه جی گیره تو شی دست خودانی بله. سر و برای بده جی در آگیری چکو من هنده تشتی تین دیسان دی سحکه یه جی که اف بطلا یه درسته یه درست نه چا دیزانی درسته او بونمون اوه که میلی دمجمه ری های ما یه های سور کسک سور دی سور اولی صفره دست بید کت کسک و سور دی پید ویا او گیچت سر کسکی بیتن دا کو یه برهف بیتن و هر بری تو کار بینی جی بونمون تو پدوی نکر تو کار بینی پدوی حیوه جاره که تو جهیوه که حساب هجینی دا او کرسته دیدا هشک نبید نمین تپیگ و بلاد کار نینی جی بس دی جاره
0: دا نهی تا قرسی
1: او یه بطلای دی بردام پشکینی ناوی که دی سحکه که او یه درسته برهوه برهو نینه برچون غازه بونمونه کرده چکو اف بطلا کرسته دیدا های پودره بونمونه غازه گاته دا های ریکا اوی غازه او پاودره تیتا دفع کرن بو جیدر آگیری بو هنده بشه پتر اوی بطلای پروسنه سر بکی بر دوام پشکنی ناوی که بر دوام سخبری هایی که پروسنه هایی که ایدام هایی که پاقش که دنیا جهه که بردست بونمون اگلک که تین قنینه ما گوتی پشکنی نا جهه که یه هاتیه کرن گلک که پیدوی چند بطلیت آگر ومراندنه و چه جورانه و سیستم آگر ومراندنه اوانیت برین که ند جوره که و کلیلیت اخسنه و یه زنجیره اخسیه قفل کری بو چی دو کس ندزید یا کس نبد یا دستکاری دیدن اوه پیدوی الممارا به ندانان هات جهه هات
0: نتونه
1: یه بردست دمه تو اکسرت هی اون مولا جوره که اگر بر بوید گل خوب بینی قنینه او چه توی جوره و اگر تو حتیه توی جوره و قنینه چیه توی جوره تو نشی بر دکیلا اوی آگره بر گرمات یا آگری قصد اوی جوره بکی گرنگی اوی قنینه محبیتن اوی بو ترومبیل اگر تایبت ایک کیلو یا دو کیلو تیرا هیا چکو دست پیک و مگودی هر ریدانه که جه که بچیک دی
0: آگر دست پیک
1: اکسر دی کنترول سر که دی شی زیان کم که دی شی کنترول آگری که پیدوینا که تو ترومبیلیت آگر ومران کارمندیت آگر ومراندنه بونمون جادت قرابالغن و حتی ترومبیل آگر ومراندنه جه بنگه خود در کوی تو پریب کوی تو هر دم بنگه ما تیم این مد بر هفن 24 دم جمعی را کاری داید ارکی دا بر هفن بو هر ریدانه که بس پیدوی ام جی خوب بر هفن بکن پیدوی ام جی خوش شهر ازا بگن پیدوی ام اوان کرستید پیدویل دف خوم مالایت خود جهه کار خوب پیدا بگن ما مستاد
0: بری حدیثان تو پاخفته نیجی بس دی چوا امزانین بونمون او سندید که ویتا ویره اگر یه مازنتر بیتن
1: بله.
0: ام دی چوا زانین بری هوا یا بطل غازه درستت که ویتا وی آگیری یا ام بیتن او هوایی عکس اوی بو ما بهی تبا اوی چه شارازا یک بید بیتن
1: هندک ریگه تین و رین ما میتین بردام ام تخول و سمینار داین هر جهه که ام بو خلکی و بو حولات یاد بجین و دمی ریدانت آگری چید بند بدویت و چند خالت گرنگ به نره که سرکفتنه بو کنترول کرنا آگری اما خالت گرنگ تو لدفخو پیدا که اگر او ریکل دفته ها بند ریکت سرکفتنه نم بونه مونه هکم بجین خطابیه که تخینیتن صبحی از مونویه اگر درست

0: بیاخونک رو نخواند وقتی چی دزمونه چرا نکویدن برهنده چی پید بیاد تو ری که سرکفتنی در خوب پیدا که دبشه کنترول آگریب که دبشه کسی که شهرزا بیوی زیرک بیوی نهلی او ریدانه برفره بیتن اکثر ده هنده خال هینه بیراته او خالت که ام بحث بکنید ناف کمال گیدا پید بیاد سر هشو حضرت خوبی بردام وقتی تو بینی ریدانه چی بو بر خبر زنه که خوشیاش نکه سر هشو حضرت خوبی زانی او آگیره چجوری آگیری یا چکو مچند جورید آگیری تندیکیلاوی آگیری گرماتیاوی آگیری کنترول کرناوی آگیری ریکا چوناتای آگیری دکیل برفتنه هیتن گرماتی آگیری برفتنه هیتن پیدوی هواف پشتاتب کهویتن برای تل آگیری بی چکو وقتی او کرستی تو کارت اینی بو کنترول کرنا آگیری نزوری تسر و چاویتا بونمونه هم بیشین او کرستی هیت نا و بطل آگیر و امراندن اینا کرسته که کو اکسیژنش آگری قطع کرد. اگر هات سر رو چوبیت هات حفکاته دی اکسیژنش تاج قطع کرد. دیوگو و گیش بی تو نشی ارکی خوب درستهای جیب جیب بکی. برند خالد گرینگ او پنج خالد گرینگن جوری آگری تو زانی سر هشو حضرت خوبی خوشاش نکی لذاتیه نهلی دلیفه بو آگری چکو دلیفه گلگه وقت گلگه دم تو خوب بهی و بچیو مجیل که شنی کب تلفونه و نه اکثر اوی بطلای راکه بطلای که او گی چهنه اوی وکی میلی دم جمیلی پیو بو ایک جار تدن تیدب کار اینان بونمونه تا اوی کار اینا پشتی دم جمیلی که دی تن نیوه کب کار اینا تو نشیب کار بینیه و چکو او کرستیتی دا مگوتی پاودر از و کاو چکرسته تیدا گل غازه و ایک جار تیتب کارینان او غازه خلاص بیتم ریکاوی غازه اف پاودره تیدا دفع کرن اونکو ضغط اگلید بیتن پاودر درد که بید اگر غاز تیدانه ما نایتا اگو گوتی هاویتن بنده نیویشی تو بکار بینی چنابی تو جارگا دی بکار بینی بس درسته تو بی بو جهه که او جهه داگرتان بطلت آگر ومراندینه تنگ تو
1: چی
0: بخو دیسان داگریه و برحف که و بو جارگی تیتب کار اینان هندی قنینکی گیش
1: بیوید اول بس یا جوری پاو داری و سایا یا هم بیشین مدوسی جوری دیشین هنه
0: نه نه من چند جوری تاین ما مستا من پاو داری های مسی اوتوی های می فومه های می آوه های اف هر چهار جوری قنینت آگر ومراندنه بطلت آگر ومراندنه هر جوری جوانجی که بو چند آگر اگه تیدب کارینان بونمونه اوی پاو داریه ای بی سی تیدب کارینان ای یعنی آگری کرستید هشک بی آگری کرستین رون و غازی سی آگرین گاربایی تو چی کار بینی اوان
1: و تا اوه بو همی آب کار
0: بو همی آه همی جوری آگری تیدب کارینان زیان توی آگری دی کمتر لیکتن بونمونه بر هفت را پیست را بو اوان جورا آگیرا راست بونمون اگر اجارا دیب کارینی بو آگیره کرستین هشک یا هر کرسته که دیتره بیتن بس هر دیسا دیبینی پیشتی چند خلک ریدان آگیری دوباره پیدا بوده بو چی؟ مگو دی پیکات آگیری چیه؟ گرماتی کرسته اکسیجین گرماتی ها های اکسیجین جیه های او کرسته جی هر گرماتی ها نافدان دیسان دوباره ریدان آگیری دی چی بیتن دمی توب کار اینی بونمونه او کرسته سر میزنه کرسی که باطن اینه قنپنه بیدوید تو سریک را که ایدا گرماتیش نافدا نمینید و دیسان وقتی تیتا کنترول کرن تو شی پشتینگی جی اوا که بلزه کنترول ها بلزه آنکو قنینی تایی بر هویل بر رسته تو شی بریگ اگا دیب کار بینی تو شی پشتینگی آویب کار بینی تازیاتی اگه بوی گرماتی ها تناوا وی کرسته ایدا های
1: اما مستا تا اما جا بگیر اوه بو گلکت ریدان دیب کار دید اگر کار دید با مفای فومی یعنی آگیری سی آوه و سی او تو چیه؟ جداهی توان چنه؟
0: جداهی مگو داد اف قنین پودری دب کار اینا بو ای بی سی بکار تیتن کو جوره کرستین هشگو کرستین رونو کرستین گاربایی و تو چی هر جوره که آگیری تو بکار بینی لی جوازی ها هر کرسته که ما جوره آگیری تاین هر جوره که آگیری کرسته خوی تایبتی هی بو ومراندنه بله. اونو من تو بکار بینی بو کرستین هشگ وکی میزه و پیش و پلخ و دار و بار و قنپه و کرسی و واتشتید هنه هر شکی هشگ بید بله. تو پاودری بکار بینی پلاوی یا گرماتی نا انتخاره برنده کرسته سرکی آگیرین کرستین هشگ آوه
1: بله.
0: آف بو چی ناف اوی کرسته ایداد چی تخاره پلاوی یا گرمت این تخار که او آگیره دوباره پیدا نبیده مرم شنده اوه اگر درسته دو بکار بینی با آگیره کرسته
1: و جدا یاوید گل سی او تو؟
0: سی او تو جدا یا های سی او تو ما اگر ویره ها با دو پتر روم بله. کم بس چنینه قدینه

0: سیوتو تیتب کارینا بو کرستین کارا بی چکو بو چی کرستید کارا بی بونمونه هم بیشین بر بو لابتوب اکی بر بو حاسوب اکی بر بو هنده جهازا بر بو دبل کارا بی اف سیوتو ها کنترولا اوی ریدانه دیکت ایک دی تازینید دی ومرینید دی پاقش دیکتن بونمونه اگه تو پا داری بکار بینی دی بری خره بیتا توز و دی پیس کت و بس سی او تو برو واجیه و که غاز اکیه بخار اگه در کبید او بخاره هنه یا تازیه دی اکسیژینش آگیری قطع اکد ایک یا دوه ناهلید گرماتی هایی بلن ببید دی پلا گرماتی این دخاره یا سیه ناهلید او جهه پیز ببید دی پاقش جیه لیده
1: و تا تو شی بیشی گرنگ دبلیت کاره بید مال ده بید؟
0: سی او تو نوا دبلیت کاره بیده های ما هنترات تنگ که او سنده که پیوت هیتا گریدان نو بردید کاره بیدا نو جهید که او جهید که بردام تبزانی گرماتی تیدا پیداد بیدن یا زیده بارگیرانی اکثر اوی جهی های او خو اوتوماتیکی دی هیتا بکار اینا بیکو تو بکار بینی اوان دی هیتا گریدان نو اوان بردادا نو دبلید کاره بیدا کسی شهرزای تنگ که اوان هنترات نو اوان بردید کاره بیدا گریدن اوتوماتیکی بیکو تو خل مال جنبی او خود کار خو انجام داد
1: او اوجی دی اگر ریدانک چی بو خود نه کت یعنی بعضی اوجی جاره که کار خو کتن دی تشور ریدان خلاص کت یان اوجی بو گلک جاره
0: بو یک جاره تی تب کارینان دمه
1: یعنی و تاب شتنگید بیت اوجی بیتا بگوهرن
0: اوجی بیتا دا گرتن آن کو بیتا گوهرن جهوی دا برحف بیتن بو جاره کت
1: و تا پتر یا جیانامه یا روشانه ام پیتوی کیش کش وان جورات بینید جنابی تنو که بحث گیری؟
0: بونمونه هم بیشین پودر هست دره شید دیدره اگر او نوا مالت ما داد، نوا جه کارید ما داد، نوا ترمبیلا داد بوشی برا پتر پودری هم کارد اینین پودر هزایی پتره بونمونه توشی چند میتره که خوش آگری جدیر که او کار بینی و سیوتو نه لازمه بچیه بن دبل کاره به آنکو بن می برده کاره به حتی تو شیب کار بینی یه نزی که وی جیب که او گلک کنترول جینا کد بونمونه موقع اگه که مده یه کرت بخاره که اما بس بو وی جیه تنه تیتب کارینا پس اول نه تو شیب دیو اب کار بینی او جیب لوینا بو سری و بخاره و رخواد بکار اینی کلیلکایی مگو دیده کشی دست خدا نیه سر به گوشی دا او پودره کار خوب بکتن سی او تو تو دی متقطع انکو تو نشی همه سری کار بینی بیدوی تو هنگی بکار بینی چکو او بوریا دیهت تازاندن و که جمع دیتا گرتن درنا کوید بیدوی تو کار بینی او پراسی پودری تو شی همیه یک سر کار بینی تو شی پیچکی بکار بینی بیشی چند خولگا خولگی دیب کار بینی اوه بونو مونه تا کنترول سر که ریدان آگیری پیدا بوه بس چند خولگی کم دا نکو بچی تا دمج میرا تو شیب کار بینی اوه بو چند خولگی کچکو هر غازاتی دا پودری دیدا دی کار خوب کرد بس دم او غازاتی ناف دا خلاص بو چینا بید تو کار بینی اوه بو جاره گازی
1: ما مثال ویری هم نشین حکمیر سر هنده بدن بیشین همه چه مالکه اف بطلیت اگر ومراندن اینین بس همشین بیشین زوربه یا مالت مد بیدن اف بطلیت اگر ومراندن این نبن برام بریوی روشانه هر مالک چندین مزاختی ها بو مالاخا دا بیند کردن لول ویری تو نبینی یا فره اگر هیم زانن یعنی خلق وک پیت وی و بطلاب بو سلامتی خواه مالا خواه نادا بین کن هین وک ریو بری وی ارکیشی بخنست توی خواه که وکی تشتا که مجبوری لی بهتن هین وان حالاتی ها بکن یان جی دیف چونه که بو بکن که ایدی ببیده سیستم اکت مالت مهمی ها دا هبید
0: ما مستولایی
1: یان دی خلو سمینارین هوا تیران دیکن
0: تارادا که خلکیمه پیگیره تارادا که جی قنینه یه بخو پیدا کرین و نوا مالت خود و جه کارت خو وکی تا آماجه جی بکری که ببی تا اجباری نوا هگو بودی سی که بازار و جهت گشتی دا و اوتیل و موتیل و پانزین خانه اوه وک اجباری آهات یه دانا که بیت نبید
1: نه دیری خیزانه اگر اموید بینین هوا تخصیری نگیرین
0: بو مال آجی برابطری خلکی ما پیگیرن یه دل خو پیدا کرین بس اره پیزانین سره نه اره خلو سمینار و ارگری نه اره شیرت و مجگاریت رفت بری
1: و برگری آه دفع او بو خلو سمیناری توا چند شیعه نبید
0: اره هکر تهبید بس تو نزانی بکار بینی بو چیه تهبید بس دیکور نه پیدوی خوش عرضا کند وی باریدا چکو گریدای جیانوان وقتی مالا آنها تاسوتن اون موند چندین سالا زحمت و نخوشی و ایزا و دمج میری زیده و یه کاری حتی که او جهب سروبرکی و بخو لگ دای و پکین های دیسام چند خلق ایت کم دا اگر او بطلی داگر و امران دنی نبن هکر هبن جی بس نزانی بکار بینیتن چند چرکه اگران کم چند خوله اگران کم او مالا او همی دی شناف چیتن و زیان و ضرر دیگنه الویری جی ما مستا وقتی ریداند آگری چید بن هندک کارتی کرنا مروویت کن کارتی کرنی درون مروویت کن کارتی کرنی آبور مروویت کن کارتی کرنی خیزان مروویت کن یعنی بار خزانی بار درونی بار ساخلمی بار جوا که همیت هیده تک چیتن بونده بجین یعنی وکی خموکه که نافضا پیداد بیدن دمی ریدان تاگیری اگر برهف بن اگر خلوص مینا را ورگرن چشرم تیدان نه پیدوی کتن هم دیچین مال مال دیچین خلوص مینا را بو بجین ولو امید بو همی دامو دزگه و قطاب خانات بجین هر قطاب یکی مگوتی شما لگه در کبید اگر چند دارین ما پیزانی نبدت هم مالت خو دی همیت پراستی بن یعنی ام بر همین جی چینت مال مال چینه کمالگه داب چینه الجاده و کولان آب چینه ناف قطاب خانه داب چینه هر جه هکی پیدوی کر ام بر همین شو و روش بی راستان ارکی میه بس دیسان دی بیتا ارک اکسر ملت واجی او پیگیر بن شیرت و امجگاری ها ارک برن هشیاری ها خلکی استوهمه دا او پیگیری ها آنا او پی بران بر برپرسند
1: بله و تا تو شی بیشی هین چواد زانن که اوان حالات یا مفاش وان خلوص مینارا یا ورگردی لیدگل وی ورگردن کاری به هاتیه کرن
0: ما گوتی
1: تخلاکی دیتن و دیفچونه ها
0: بچه هایی بریش دا ما بحث سر کر ما اگر اگر جانا نمونه جی اینان بله. او خلکی بگیر بیتن پراسنا جیان خو کسو کارت خود کت و جه کاری خود
1: بله.
0: اوی بگیر نبیتن حتی سو بایی تو بیجی همو دیش ویگو هیچی شیه در کبید یا جی هر پیگیری پینا کت یا هکر بکر جی سستی و گلک لی دخوزا مر همی حالات یاش همی خلکی مرد ناوا کمالگی داد ناوا باجرا داد ناوا همی دامو دزگه ها دا پیگیری شیرت و اموشگاری طرفه بری گیری ها شارستانی گرد پیگیری کردم چیرت اموشگاری طرفه بری گیری ها شارستانی ارکه که سر ملیت مهمی ها نکو بس سر ملیت کارمندید بر گیری شارستانی چندین کسند که من بونمونه کمالگه برفره بو آواهی زیده بون تور زیده بون بلکه هم تیرا همی جهانا که این بس حکه مشجیرت و موجگاری دانه خلکی اوانجی پیگیری پیکر دیشین کنترولا باجری که این ناهلین زیان هبن ناهلین ریدان هبن حکه هبن جی زیانت بیان دکیم تر بین چکو ما خول ورگرتن ما سیمینی ها رو گرم ما شیرت و موجگاری ورگرتن ما رنمای برگیری شارستانی جه بجه کرن ما او ارکه سر ملت خو اگو گوتی زیده کرش ارکه که دیتره کو بونمونه یک ماموستای یک قطابیه یک فرمانبره یک او ارکه که دیده سر ملت بنا زیده بیت کو بشین خدمت ها کمالگه ها بیم گشتی نهلین ریدانت اگر بربونه مازم ببن هکر هبن جی هم سر در یک باش و زانستی دیفان شیرت و اموشگاری تقیبه بریا برگریا شارستانی با همی تهو چین جواکی بی جوازی ام تخزمت داین او دید خزمت دا بین بردام
1: دستید و خوش بن هیویا مجی اواد گلوه همی ماندی بونا اواهینت بن و جانب تا بحث کری حالاتین مجی بران بریوه او مجید بیت هر اوکو سلامتی وانو سر و مالوه پاراسی بی لی او جی بجی بگن گرنگی وان تورین گرنگی بدن شبرگو روشانه نینه موبایل دسته ای کشمه دانه بیتن چندین بابت دانه وکین بیتن هر مفابومت دانه بیتن لی بابت اکی حسا ما مستحکی وکی تا وان شیره تورین ما و آموشگاری ها بکتن ام پیگیر ببین یا نیشا یه انشخوا بچیکتر شخوا مازنتر بدهیم بیشنی بابت حسا یا گرنگی ها و دکو هم همی بشین یعنی جیان خواهی کنترل بکنین و دیرش ریدان ها بینین حتی هکر ریدان ها بوب کمترین ضرر و زیان امجی در باز ببین رپیدرا و رزدار ستار عبدالله هکل دو ماهی گوتن و شیره تا تایان بسیار اکا گرین که مایه و ما بسیار نکیریه تو بو موگه دارات وان دو خلک ها دا بشی
0: شیره دو مجگاری تقیبه بریا برگیری شارستانی بو همی تخوچین جواکی با همی خلکی می خوشتوی پاراست نوان او ارکه که سر ملتوان او اوان پید وید جیانه که پید وید اگر ومراندنه نت نوا مالتوان دا نوا جه کارتوان دا پیدا کن او دیسان پشکینه ها بردام بکن پشگوه ونه ها وین خمسار نبن دمی ریدان جی چید بن اکسر داب کار بینن اگر پیزان جیم وید هم برهوین که هر دم خزمت ها وان بکن و بشین اوان تشیدل دف ما ام بو وان دینا دیار کرن دا سر در یکا باش گر ریدانا بهتا کرن دا خوزا سلامتی بو همیاد که اینو سپاس بو رادیا دهوک و ابرکردیسان عمل بریم ایوان کنین ما چندین شیرت امجگاری و او ریکیت کارینا نابطلیت آگر ومراندنه بو خلقی خود داینا دیار کنه هیوی دادان جه مفایی بیتونه و هم بشین بردام خزمت و خلقی خود آبین این جید پاراستی بند که او برنامه و ریکا ربه بریا برگریا شارستانی که رادیا دهوک بردام خزمت و خلقی دانه این جیماندید بند سپاس بو هوا جیماندی بونه هوا کارکی برچاوه و کارکی مروواتیه و هر سرکفتی من ساخو براستی بود
1: ام سپاسیاتت که این کدنا و ارکی دا اوجی ای کش ارکین گلکین پیروزت اف دمج می ردای ما دیسان جیتا بو ما روحنی به حسل وان بابتان کلی نخواست ما جیگو افرو که ام بجین بطله آگیر و مراندنه ای کشوان کرستین دست بکی ابو هنده جیانا ما یا قرطال کری بیتن شریدانه آنجی چار سریه که دست بکی بیتن حتی که تیمین برگیری شارستانی لهر بینگه های که لجه ریدانه آماده بن هیوی دارین اف زانیارین پریکا رپی دراو ستار عبدالله ما مستای مشکو خولن رو بر یا برگی شارستانی ها دو که بو این هجه هاتی نگوتن بو مو هوا هاتی نگوتن ببنه جه مفادیسان ام دیگل خواب بهیلین بو جیانا روشنه خود نکت هر دمکی ام پیتوی ببین دا که ام دیر بینش نزانینه و تا ما زانین و روشن بیریه که پیش وقت هبیتن دیرش ری دانابن سپاسی هوات گین حوالت ما در مال پرین رادیا دهوک و مال پر برگیری شارستانی دا گهداری و بینری هوا جه ریزه هم سپاس بو هف کارید مشی بردامن گلمن دا رایان محمد بسر آمیرین دنگی سی ها دهوکی لسوشیالی که کزانه لمال پر فرمی برگیری شارستانی مهوان من دوباره زورز دار ری پدرو ستار عبدالله مستای مشکو خولا پریز و سلاوید رو ببریا برگیری شاستانی ها دهو که قبیل بگن که اوجی ایکشوان تورین گرنگ بو ده افروکه جیدا و لویس بده جیه لسر فرمان ها رو ببری برگیری شاستانی عمیدی ما فرور سر بس خوشا با گرنگی ها تا بحث گرن که پتر ام همی خمیش وی بابتی بخون که افروکه هر ایکش ما آمیره که آگر و امران دنید ناو مالن خواه لهر جهه که ما حبیتن مجیوک امانت پیش کش کر جبه جی گرنجی خمامه و هوا همیان بمینم خیر.

زنگلن جیانه. برنامه که روشانه تهت آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پرگرامه دهت ابجیه ایناش لای در هنر آزاد علی. دست سوشیال میدیا ده تا بلاف کنش لای روژیار امیر. با دعا به لحجه هکلی بند افدم و حمیدم اتاب خیر و خوشی بنام گله گله کیف خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلک اکانیش بی پروگرامی بهش کشی همه این عزیز و خوشتی بی بکنین هیبیا ما که دمک خوش و مفاد گلک در باز کن. بله و اگه هر جار بابت اتمت آماده نه بابت اتمت هند زانن هم گرین گیده نه هندک او رفتار گل هندک مروفا یعن کمالگه ما جواک ما یعنی سر پره و چیتن اف رفتار تنه چد باش بن چد خراب بن ام کینه بابت اولو و ام پیگ و بابت روژه و ام پیگ و دانستانده نیل سر کن بری ام در بازی اوه بابت اولو که بین ام دو هل کفته تنید اولو که درمان هر دو هل کفتان جی بین نسه زمان حوالت ما ین پروگرام بدید ما پیش کش کری و دیف ما راجی پروگرام تایبه تند دوروان هل کفتا اکشوان هل کفتا او جی یادا بنا پیغمبر مسلاب خود الاسلام محمد با او که او روژه کتیتی داد و کتیت وی روژه داد وی روژه لهمی مسلمان جیهان و گهدار انخواه بیروزد کن یادا دیجی هل کفتا گو انفالن با دینانه اف هل کفتا هنه جی که براستی او خالکا رشب نافچاوین دشمنی و حتی جی ده تا بحث کردن و ده تا سر زمان و ده بو دست حالات عراق اکل دیف اکی جی دیار کن که هوا او بسر گل کرد اینا بو ام دیسان او که جی اوانا ریرش و شرم زارد کن ده دا برا بابت او که با بچین. بله وکی هند زانن ما دست بکی جی گوت او بابت اتما پتر بابت جواکین او ام سر بکی تراستین دما ام دیارده که بینین دما هم کاره که جی کسه که بینین او کاره بو ما هزار بسیارا سلیمه دا چید کتن و ما آلست کتن و او باشه آن او خرابه خوزی هو کر با خوزی او نکر با او او بابته نوکه یعنی براستی جی دیاده که دیادر کتی گدارن عزیز بشتی که اوش گفن داشت ناف کرده واری ده ها بو یعنی بجن وکرنا رکا بی که یعنی چه با

يعني بشتي كوبيكي فات جهزن بنامول و روجك دوروش سيروش كاتشان سايباتشان داك حفتيه كي جيتيلن بشتي انجي مولا بيكي ديشكان مولا كيشكي ما بستامن يعني ديكو باب و خشكو برانا و كاكينا ابا ديشان ديشان ريكو بيكي باك اندا بيك جاكو دي بزفتي تاف مولا باب خو و باش جاكو دي بزفتي تاف مولا ظلامي خو بجا اتنوف كو دوريه دا براستي اف عدده هبويا بله او بیا جهه بسیاری افریکا اف دیا اف عدتا هندی برفرابو یا بیا بارگرانی اگ براستی جی بلی چند شبکا من ویدیو اگ دید یعنی رکلام اگ بو الاساس تشتکی گلک گلک بلاش بو گلک اعظام گوتی برای وکرنا بی که یعنی رکلام اگ کر بو دهان نوعید یعنی جورین شیریناهی و بقلا و فلان و او ریز که بو تنه 305,000 تنه 305,000 ای کادی بعد خوب ده تنه 500,000 تنه یعنی گله گله که من علی دیتن آتا بو شیریناهی ها بو روکنا بی که زیده تری 200,000 دینار را تو بده او عادت که باشه اتناف مدا چیه بوی او سرحل دای او کاره که باشه اگر تو بینی باشی هاوی چیه اگر اف پاره بدیتن آتب شیوازه که دیب تشته که دیده ها بهت هم از آختن باشته نابیتن وی شیرین هایی برای آتب دیتن آتب یا هم دیتن آتب اف پاره همه زده ها الوی که تیت هم از آختن یعنی بدیتن آتب چه شیواز با بکنه ریکا بی که جاره هم بجین دا جوانتر به دا باشتر بتن دو وکی تاکک یعنی نو که گهداری آمد که اف مایکه بوته ها وکریه او تو حس که لسوی بابتی کاچا و هزات یا باشه یا گنجایه اوی بومه دلب کرد بشه بجا همه اشنو که این تلفون هم اپکن سرهر دو هلین سابر 751-401-9743 سابر 751-401-9742 دیسان جی برای تلفون برای تیک تو کیجی هر واسد پیواندیت و هینه ورگیتن او پسیان همت بیجیتن آخفتن آتا چیه بوید یاردان نوکه پشتی دوات بوریک بکرنا بیکه مالا کچکه بهای پتش دو سات هزاره هم دکیمی بیشین پتش دو سات هزار دیناران تنه بوشیده نهیا ادبند.

0: بله، ام د دست په ورګټنو پیوند یو کې سروي بابت هم ځان کنم حوالین بجداد بن ګلمد او سروي بابت دیوانه چا خوفتن هبتن بسیار خود دوباره که اینه و دست پرگیتنا پیوندی ها کن آخفتن آتا چیه؟ باید یادانو که پیدا بوی که پشتی داواته بوده که بکنا بی که مالا کچکه به های پترش دو سات هزار دیناران تنه شیرین هایات بطه بویره بکنید بطن یالا ایکن پیوندید گلمه دا مامستا داودید گلمه داود این سخجه دمیت عباش بطن فرمه
1: باش درو خوش در که خلیل گلک سپاس که خلیل که دلیوی دامن از دورکت وقت اخوان دی ترخان کم هر دو دقیقت خود ترخان کم بو خاندنو هلبست تکی یا گردای تاوان و امفالان کور که او بیرواریه
0: بلا
1: دی خونیم هلبست یا شعر مازن مایه طیبی هلبست چون که هلبست بی رنگی که خلیل بکردی وقتی بچی کو زارو کو پیرو جنو کران کرده وقت بنا امفال وقت کرم بازی راد کشنه بیابانت بن خیزی ود و شیران بجن کچکه که چهار سال یا بچی وقتش زیله تین نخاره که تکا شمکاوه آسور تمیتد زیله دا زیله عسکری دا و کتکه ودید بید کتکات بید به اشارت ها بشتر وابطه که بعثیان بازمانوی جنو زانید بشتر کتا شمکاوه ما زیله دا بتنف من او جدنوه و سیده مایت حسا هلبست فهان دید بشید به لافصور و گرک اوه نه چی رو که لافصوری و گرگیه نه افسانه که گرگیه نه خونه که کرده نه خیال اوه انفال نه انفال لافصور به لافصور و گرک جنرال نه ناف دارستانه یه کلی کم بهاره چنید نه ناف بیابانه یه لبیابانه یه دومه هیچ چرکین تمنه خودش میری برسی تهنی بده چاوین تجی رکو تلا شهده گوته گلگه که تجی سرمله نویسته کستری من نه چین یکی نانی شود وید نه فرک آوه نه بیگه که یاریا پی بکم نه بالگه که خواه نه بالگه که خواه دوی زیله هدا یا و ام و کپکره که بازی به این آین هاویدین برکه را مرنه که تک آشم کامن مایه سور وک بینا توکین رزمه نرم وک هریا بازمه تکای ابدنه و من نوی تب که تک آشم که بمرم من نوی تب که تک آشم که روژ حشره بچمه دیدارا خوده اوه نه چیرو که کلاف سوری گلاف سوری گریه نه افسانه که گریگیه نه خونه نه خیال اوه انفال نه انفال به لاف سور گوگه که جیاییه تمنوه چار بهار جنرال گرگه که هار و ایواره لنافه بیابانه هشگوزه ها وک بخت جلاده و گرگه خارو کس تواره نهاد جهنگ وره هر سال حیوان انسانه لوه بیابانه بیابانه غدر و تاوانه دناف کومک استریغ دا دو بینا توک هندی بجناوه بلند وک جاونوه گشو وک هر دو ریانوه سورد بن او بینا توک هر دو شمکن وی کچکا کرد کرد دا چهار سالینه استریجی استرکو پوستالن جنرالینه اوه نه افسانه بو نه خیال اوه انفال بون انفال یا که خلیل بیشون خود او صح هست که وقتی وشار دیجی
0: که تا گوش بگیم و سر آخه و اکل گرد شوی که ما رزو صلاف بله زوزو سپاس بوده ما مستاد داود گله گله سپاس بوده راستی جی اگر هم حضا خود و یعنی بیشون کار سات دا بکنین گله که ریدانت هاش ویجی خرابتر یعنی راستی ده هنه برچاوی من به جا چش سردم خو کد بنا دستت وان داو چشی اوین سنور بازاندین برا فالاتین دیوه چون ترکیه و ایران و جهن دیده و چه پشتی هنگی و هندک به لیبورین بحثی جارکا دیزه وقت اینه و چه اینا هب سره وان چه اوید کفت اینه دستت بحثی آنداجی کنه چه ها سره دارید گل کرو چه ها جن جداد کرن و ظلام جداد کرن و ظلام برزه کرن و جن رو شیوازه کدی سره دارید گل چه رو کت گلکت یعنی پراستی مرگسات سروی بابتی هنگ اولین هجام گوتیش برکو رادیو ده گلک پروگرام هنم ام تبلیو هم بابت ها نبوین ما او بابت بوان و هیلان جبهن ده اندازه برین او بابت خوی سرکی و جرکاری هم حضر کن اول این که بجدا بند گل مدا لسر بابت ما باق وند اپتر ام مفاج بابت خوی بگیم ام دیکه که محمد و هلگرین که محمد دمیتا باش بتون فرمو
1: باش تر ما مصطاب
0: باشی سر چاوا گلک سپاس تو چاوا که محمد
1: Allah az gerek başım, böyle bana dengi ve havalan az gerek başlıyor artık. Hızlı
0: spas, sağ ol inşallah. Tabi siyara mecbur değil ki de ama bu tabi beş mi ben? Tuzlanım.
1: Mamısa daha diye bir dişi bir anma verin, mamısa tabi kodemi.
0: Çinine, avcı ya gerek bu, ma baba hasker. Çinine, çinine.
1: Elbet ya gerek ya mamısa, avcı rojaka, avcı rojaka.
0: Böyle.
1: Avcı ya ki, bizim de bir, avcı bunun bir de her sangadır. Böyle mamısa sabahat, çoğuna, rey ve kendine bir ki, مامستان مشکل نکه جوایکی مهم کنه که حتی شافلی کرد نیت کنی. یعنی مامستان نکه من یه هی از دیکر و سعی کنم بیاخد نیت بیشتر. نکه من یه هی از دیکرم برا تنینه تو خوب پیگام نه لافیش. لیف قواد. اول دا اول دا بدنی دکی وقتی بیشتر قدیم ده. وقتی بیشتر شری نیت چنان مالا زاوایی و دکی داره که بی اکی چک کچه خوب وکن کو. اول سر دانا مالا با بخوب کت. من نگویت یا بلاف دا بدنی تن نمینه. نه ام بابا و بیرد مه ام دی برزامی داری بز دوید ام وقت دیف هر که مامستان قدر حالی خو مصرفی بکتم نه گیری گر تو باره کتش تا بید یا گیری گر اوه هین حشی گو دب کن خزمان یا ماز بیلی بیدن تو سیاده گر کچا خوب کی خزمت آوی مالی بکتن نه افشه این آیا یا خار نه معزومات آیا یاش بخواه بخواه ما مستا هر کسی آزاده هر کسی گی حالی باشه دیم خود حس که بایی چند دی کرید بس بدیلی وی دشتی جک همه وی دشتی داده بزیره که با کچه خویش بده گلک باشتر بود
0: باشه اوی تو اوی شدی ناهی اف هزیمت ها شدی ناهی هم ده بشین چون که گلک اف راستی اوه بو چی اف دیتناتش بو چه مرم به شدی ناهیت بم
1: خود ما مستا هندی مزاری بگیش باب کال کد ما گوتی
0: ایه
1: اوه وگی بشن بیتا کچک چی تا مالا کچک بره زلام زلام بی گد بتن
0: اه بله
1: بشن شرینی رکای فکر اوه بشن شرینی رکای فکر اوه قصد مالا بابی خوب گد جاره گردی وجه دی مالا زاوی جاره گردی اوه شرینی کرد اوه چنه وری جاره گردی یعنی وان هوه فتره مالا زاوی بی گد زاجه اشتا شرینی یا بنا خواه تان تانه گد
0: هلا هلا محمد باشا ساعتها تخش
1: جيلان جد كامل خير اخو ديو دورو بلاش خلط خون هما بزا فايدة ما مستخدم حقا خلط اشتاكي ديا
0: جيلان كامل خير اخو
1: ديو يعني ما زاني اصول صاد زاني هلي بما هاتيا قوتن
0: باشا ساعتها تخش محمد
1: هلا بخو ديو بتشكل محالي خلط كامل خير اخو ديو ما مستخدم باريز ما مستخدم جي هلا بابا داس خوش يلو
0: جاد اكس باز بتاجي تب خير بس استران سر شبا كاك محمد بو بجاري تاجي اجوان جل مدام ما پیوندی اکادی و هی شپیج دو که حوالا کت گلمه دمیتا باش بتن فرمو
2: دم باش گوی خلی
0: تو خیل به سر
2: سلام چما تاتا
0: یلک سپاس خیل به
2: خودی
0: بله
2: بابت امریکر زمان چی بیشم خودی ما افتشتا امگل اتشتی مازن جیدی ام راستی اگر از بتا بیشم بلی افحاده ده بو بس نه بی حد شرینه یا زیده گلت بن اما صدریکاش مال خلکی خراب گیر گوی خلی
0: بله
2: بو مدحه و بو شاید نمی پشتی زواج کرد چهام گلی کرد
0: نه مثلا ستریکا بوم دیال که مثلا امید بینی یعنی هندک چطور امید بینی نه بد کودبان و بد کورکلام بو تنها کردن و
2: نجدا داز جو آخر خلاص کنده جابم دیال بید پشتی زواج کرد دای باجی بشتی به زواجه کام دو ای باجی که شیرینی ها بایی کدود من که چه ندفعه کدود افتش تدی مینی دانجی بس تقلید که خریف همه صدری که از تحدیت بیاد بیشم همه او روژه بشتی اینگه خودی نه چه ندفعه کدود اگر چه جی بحثی کدود بایدید کن او هیویدار من افتش نبی لا برا من خود افتش ندیدی نه از خودی بیشم افتش ده هبو بس دو سال دولار و سه سال دولار
0: دیتناتا یعنی
2: مبلغ زیده
0: دیتناتا مالا زوای یعنی دیف شیریناهی حجه کنا مالا کچکه کاچن شیریناهی بو بده هند حجه کنه ده بطن یا مثلا نه و نه مثلا که با حجه کنه و با مکم کنا مروان یا اف شیریناهی
2: خود حجه گرن با شیریناهی چه علاقت بگوری نبرا از خود ساد بینم همه مدحک و زیده بینام جواگی مدام خوبه اما نتشته که گله که مازن اجی جدا چون گله تشت خراب تر جی اتحادی نست وجود ده بس اما جی از خونا بینیم و عدد اگه بید راستی بشین من کلی عدد و بابا با پیرید من مرز بوی برا داری هنه بری گوده اما نه عدد
0: اما زی خود حد
2: کرد در بیچید بید برا صبای تو دی
0: بله بشه
2: در پیچید بید تو دی بو برای که خود که بکاره خود که برا من پیچه نا بیدن از صبای نشن چون باید اصاس سادولاره تشته اگه گل خوب بفشر شاید حجه گیر نو پشتی اینکه اکادمی نید نو بین هر دو بنام مولا دا نده مخواب نی و نموه
0: زور راسته باشه ساعت خود این سر دهاتی نخواده بله دا بو چه مرم رکابی که تاد وکرن و افوی که هنه تاد کرن او وگاوه چلی هاتیه که که احمد مزیری دمتا باش بتن فرمو
1: سلاو برز و دمتا و همی گوه دارم باش بگاه خیلی
0: سلاو بسش جواب بخیر هاتی
1: خودش آنها زمیدم کاش خلیل اگه هم بره خب بین زمانه بره سردن بابا کالت من بگاه دنها و گنده مدار

0: Gelek mülk geçtiye biyonyo şilo jinkove. Bir koyan bir jinkove ebe virasete bu moy anji ki paşmoy bir pişti miri bu moy anı ne be eve. Yani keç yada kese ki bören beri erdeki bir hoşe ver girdi. Yani zaman beri belki cüdeki mahina, cüdeki gobaya, زیبیکا آوید آبا افجن یعنی اگر برای خوب دین از زیبی که چند دفتر را پیچتن آن رو گوید برای هر وقت تو بیشی دو سه مونی که کد بده یکی یعنی دوست اگه نورمال بود بلکه آفرد هند قدری خواه بود یعنی برام بری نخده کرین نب اردا نب مال دنیا هیچ سگ نخده کرین یعنی بگف که اگه از جمعته والا بابا ایک راحه که داد دامن خدا همه که دو مازگه دامن ما چه قیدیه که دوستا ست هزار آقا بم لیه صرف کن روشا رک وگرنو یعنی ما چه دیده یعنی اگر من هی بیتم یعنی اگر هف آورد دهنه یاش هجی بیتم مروف شدن اون هف بنا مولانی مروف شدن ملیون را لیه صرف کردن
1: بله کای که حمد بعد این که بعد این که ناف که دواری دار تا چه زانیاری سرهنه رک وگرنا بی که چه آبو
0: خود کوی خلیل من هند زانیاری سر نیم بس وکی از زانم وکی از زانم کو وقتی زمان بر بکی که نخ نبوه یکی فلان نبوه یعنی عرض بیش ود دا چونکی به نختی برید گود نگو مازم هایت بیشن به نختی به بختی یعنی که کچک بلاش دا بایه شیو بها با چوبا بلاش و فلان یعنی قدر خیمت خون نبوه ابی آفرت هنه
1: بله بله
0: جارا گو سرات یکی کردی یکی مجاری دانم از حس کن
1: بله
0: گو یکی بخو چو کچک خواست وقتی که خواستی بابی گو بابو همه میکره گوله گو میکره بس تیرات را بخو بس صد خیراشی بیدی یعنی چی جی نوال کرد او حقی گوسی که کشید اونا کابره شی برگو توشه که گو بارا نداشتا مالا دیکا خو گو آوارا بوی ریبار بلن بوی گو زلا میگو ده مامو چه مال دنیا بده بلا آف ببادن لو یعنی از نشین پلگیر مانشی که ریکای خوش که ندیم کن وقتی چونه مال اف صحبت دارنی بابی خو بود بابی گو بابو بلا مقابله بلا زلا در زفری تا از دقیقی دمه وقتی ظلامی از افری کرو نکی گفت خودی از کچکین آدم افته ایلی دی هنده گایا ده و هنده ماهینا ده و هنده استرا ده و بابو ده مانه اولی ده قوله که همه گودی بلاش گونه ما اونه بلاشی نه گود اکیا بلاش بیدی آف بطن بس اکیا پاره بیدن تو ده چاوی خوده به جو اکیا با هنه نخته خود چوبایا بوهای اکی چوبایا دا قیمت خوه های بیدن
1: ساعت تا خوش بتن آفشون اگه گله
0: گله وکی دیسا مازونا گودی از گله دریش نکن وکی دیسا مازونا گودی حیشتر حاطب در همه کی گو باب حیشتر در همه کی نگو باب گو منه بتن وقتی حیشتر حاطیه ده در همه گودی باب هره دهاب کره می یه هی بگاف که ای گو باب وقتی اولی تنه کری تو نکش نگات کری گو باب بگاف که منه بو منو که هی به جا هکی که هی بیتن بلا بای ملیو را بود چین آیا بس بای که نه بیتن جی بلا سقال دیف حقا وکی مازونا بود
1: ساعت تا خوش بتن زو زو سپاس و بشر یه تشکر
0: جوان نخیر
1: چنین تو گله گله بخیراتی سرسران سر جوان اولا عزیز براستی چی از دل سر آخفت نامه مستحمد تشتکی بیجیم یعنی اگر اکی هبتن تشتکی هندی بصارف کرد درسته و اگر اکی نبیجی بلا نبتن بس ام بید بیجیم بس حسانی نه یعنی براستی چی از دبوها بیجیم اف تشته بشتی چند کار که تو ساته نکرن ددوی تو تنوی دبیتا دیارده دبیتا دیاده و دپاش بیتا عدد یعنی حوصا چید بند بونمونه ایک دبشتون واللهی از خوه ها نادم آن از خو کم ناکم آن ده چم قر کم آن ده چم دنگ کم ده چکه بجا چوانه یعنی پتریا اف عدد چید بند چوانه چید بند یعنی اگر دویا عدد اکی باش که آوا بکی ده چی که ده دیار که یا اکی ده سرنش را کش که ده بزاوه که آسان و پسانهی که ده خوش که یعنی دل بر خلقه که او ساشیرین که دوید که اگر تویاجی اوی عادتی نهیلیت ناف جوای که خدا یا حتی دفخو نهیلی حتی عادت که بونمونه توی فیلی جگار کشانه وی تنویتن اوی جوان جگارا بکشیدی بهل یا حتی تشتگیدی بده چی که بیدم ایدام دوی عادتی خراب که دی بزاوی که یعنی چلی که دی وشیری دی هرچه تشتگی کریتت باراوی دان یه نحظه کریتت دی این یه سازمان دی بیجی یعنی دیب زحمت اخی دی نخوش که مثلا اوه دجا هندک جارا پراستی ام هندک بابتا شیرینت که یعنی وکو جوا که از بیشم اما که خلق وکو جوا که هندک بابتا دواسا شیرین که دواسا بی پشتینگیش نیکا ام ده هزا خود دا کن او خود گلک زیان با ای بو چی امش دست بی که هزا تند دانا کن که ده صبحی لپشی ما بین آن نه چید بیتن روشه کش روشا ام بیشیم باشم ما اکه ما بو خوازگینیا بر اگر ما بو نشانیه بر اگر ما بو دواته بر اگر ما بو فلان و بیوان و میوان داری اوان بباشه ریگوکن بو چه دل خوزه دکه و یا نه صبحی پاده بو فلانی جی چی دیبه یعنی مبست همه ویده دا اوه یعنی ده هند مصاریف و هند عادت تن حتی تو ویگید که توی هند دکی دیجی زیدت که ما پیوندی اکل ویده هم که جمعه اید گل من جمعه ممانی دمت باش بتون فرما
2: دمت باش و خوشتر
1: تو سر چوا هاتیب خیر بی
2: عزیزه منی کار کردی چوا هاتیب باشی
1: زود سپاس گلک سپاس خیر بی فرما ما مستا که که جمعه دنگ تنها تمن بله فرما
2: در باره بابت تا یعنی
1: بله
2: سر نظام وقتی چنه رکابی که وکن و فراب دنه
1: او با صاریف زده تنه کرن
2: یاشنو و از گل به چند دنیم
1: بله
2: و یا نظام یعنی افتشته زده به نفه جار اکاری یعنی یلکا یا زده یا مصرف زده بیتنه کتا هر که گوتی رکابی وکی پاره دانه و تا چو نشانی چو ریتا پاره دانه و تا اما دشتی بری وقتی نخت خواستن دشتی هنگ نیله
1: دیتنا تا هکی چا بیتن که جمعه دی باشتر بتن
2: دیتنا من اما وقتی چو رکابی که و اما عادی چون مثلا که وقتی هنزا کار نکرد چون چون اما آوازاده که کن شتکی بسیط شیرین یا یکی با جل خوب بنا اما درسته خلاص
1: باش دست تجی خوش میکنه که جمعه ممانی سپاس بو بجاری تجی آجوان گلمده گله گله بخیراتی سر جوان هشتامه پیوندی تن دا آخفتانا خوب بجنه و بسیار خوب که نه و دریجه پیوندی ها بدن کمک و پیوندی ها ماشالله مهل ویره هنگ گلمده باب ارکانی باب ارکانی بسیار آمد بجیتن آخفتانا تا چه بو ویدیار دانو که پیدا بوی پشتی داواته بو رگوک نابی که مالا کچکی به های پتش 200-300 هزار دینار را در تشیرین هایی اود بطن آخو تو ناتا چیه بو بیگ
3: سلام برای زوی بارتا باش بکار
1: سلام و سج چوا گلکس باز بتب خیر بی
3: از من دانه تمو جانت اصحابی تن دست بگید بشم خلک ساخو همی به خیر بین با مالا خو دا خوزا سر کفته نی باید کین و دا خوزا ساخو سلامتی باید کین چون نهانه تاودا گیانه هوه و مالایت هوه سامانه هوه من گلک و گلشنده مازن ترک و ابرکه نتیجه چه خساره دیم چه فایده بگیانه و سلامتی بزاوی تا زاخو گاده علال و اول مشهمی ماستره و جاره کادی سلام ورز بود
1: او نابین آمد در ابرکه امجی پشتوانت زاخوی نه او که ده تشهر زاخو خودی هست که امجی پشتوانت وای نه ابرکه بگ با یلا زاخو زاخو
3: یلا بگ
1: به امی تسر جواهاتی با بردکانی ده کرم که فرمو
3: باکه خلیج
1: بله
3: عدد اکه گلک و گلک احترام ده بجم یه فاشلانه یه بمعنه لسر مدای حادیه ساباندن ابرو که دست جنگید و ایلیک آزالامی دا چه پاره که هبیتن کابینه کابینه دانو زانی ابنه شولاته عددت منه سنابن چافلی کرنگه بلاکی ماسی بو منه بیتن زانم چه بو منه بیتو حتا دمایی که اوی تشتیب راستینه خالتا بی که صندوق اگا چه گیری مطابی که نزانم چه چه گیری خواه نزانم چه مامه بی که خیشکا بی که جنبرا بی که و نزانم چه هرگی دروش می خواه چه گیری لوگوی خواه چه گیری یا الله صندوق دویل سر ملای سه سر یه دستا دا حتی دیگه هنجی یا فیقی خاری دی خرک سما بسطری کردن دیگه مالی پره گرده وره دیف دا دا و تامنه خولی سر و هد چپ کم یعنی گل ویره تشت گله که به معنه و نزانی چهی دابوی جارا بشین که جیرمند یا باقلمانه گود از چل به مرد حکم گود اک بشته من حال و مدته و دواتاتا خوش و زادته خوش و فلان و بیوانته خوش هر ایک دشتا مالا خو هف پاره و هف دینه خب ده کبیت سر ملی من و ظالمه من
1: راسته
3: فکر نکا گله که عجیب باهی یا بیتام یا بیتام
1: دیتنا ده با برد کنی هگر اک وان شیرینوهی ها نبتن ماده پیکم بیتن ات چاوت مالا زاوای دا آن مروفت خود دارو برای خود پکیم بد؟
3: اگر خزمانی تکلی تا که او بقلاوی شرم بیتن حاشا حاشا دی بجم او خزمانی پیتا بم برابه
1: باش ساعت آتا
3: خوش اگر یبرکه که چامن یعنی کره من بو بقلاوی بویتن و بو زادی بویتن بلا او کس نه تا سر زاوای آنه تا سر بی که ام ممنونت وان آینه چند کمتر بی مصرفه ما ده کمتر بیتن او او کسی تگهشتی ده هر تگهشتی بود او کسی او رو که ها شاید دست داریای بیت و دست بردای بیتن ده مصرفه بی کت هکت ده زی بیتن هکت چه گر بیتن ده پیدا کتن بزده شرمزاری بو بی مولای پیدا نبید اما رز بو همیان هده
1: حدا تا خوش
3: خود منیان ستاره گت
1: و اسمان سو پاس تو بخیر بسر شوا زو سپاس بو بش داری تجیبا به ارکانی جا عقاریات سردم حوالا که گلمه دا عدم تباش بتن فرما عقارات سردم
4: عالمی خیر و برکت بدهد رب العالمین ایشالله مبعاقل بخیتن سر هند بابتن و سای تکو بجن جان تو دینی خاری گلد جانت شده که گلد که بس شرط او هم گهداریه بکن و بگیریه بکن یعنی نه شرط او هم از هم باقون باقون باقون بلاش باقون بگیری کرن گلد ضروریه و بابتا بیرامت هد سالا نوت و دوی نوت و سه از تقریبا زاروک بوم زاروکی که یه سنیلک یه ناونجی باریتا بید برای من هاد گوته بابه می گوته هره هندک تک جگارم کرا بو عیده نه برای من گوته وعد بیت از وی عدتی ناف خدا نهینم و ناف گند خدا نهینم از اولش خود است بیکم اوش مالا خود است بیکم
1: مده
4: جگاره مد که نت سینی که تا عیده دا و ناف شرین ها یادا بچی که هاد بادا بد و ظلام هاد بادا بد و پیرجن هاد بادا بد و جگاره دار وقت دا کشید عدد اکه گل اکه فاشل بو برای من نکرین هاد بنامالت من هادن بابا ابا چه بالا عیب ناگه شم ناگه گو بابا ام عیب ناگه این و ام شرم ناگه این ام جگاره ناییم این چه واسف کن بلا حسا واسف کن ام عیب و شرمش کنان کن ام جگاره ناییم
1: بله
4: و عیب بشرم بویه اوی جگاره دینیدن چکی زراره مادم شکی زراره عیب بشرم بویه یه زراره ایب کده سری بچکه کیده
1: بلا راست
4: یه زراره ایب کده سری مازن اکیده
1: بلا راست
4: یه سینگی ایکی خراب کده زرار اوه زرار من ده باگی خیلی والله و بلا اطلا خزمانی آمد گر خلک هبل ری ناچی خزمانی آمد گر خلک سلیمانی ناچی بیدن سبب بها گرانی ها آفرت آمه هم یعنی هنی گوا بها گرانه بس بو نسبت آهنده بابت نختو وان بابت شرینایا وانتشتا کت کت وانا سرکه زیگا ساده شید کم گستیر که قد کرده تبله و یه شید کنه و خوشیش جید وانا عدد ما هر سرکه محکمت ما چند طلاق هیا و هر محکمه سلیمانیه اگر بشن او میلیون اگر 800,000 کسن ام میلیون اگین ام نابین ام میلیون اگی بردان آمل محکمه دهو که هندیا هبلر و سلیمانیه سبب نشیری ناهیه و سبب نه
1: باش دیتناتا اف بابت توسا پیدا بونا هر عادت اکش اش نبونا چرا رخستان آنت جیان آمده بونمونه کسان رئیس بیا عقلمند حکومت یا لانت برپس لازمه بانتشتا پرک بخن بشن نا چه بید کس زیده در بی بکتن و زیده در تشتگی نیتر بین تنافه در یانجی مسئله چه برحلایه که تیده چیه مسئله دیتن آتا
4: برحلایه اوش موضوع آغاوات آیش خیلش آغاوات آدست بگیری آغاوات ها مالا فقیری خراب کرد والا فلان آقای چه خواست فلان کچکه و وجود شرینه ها یابد کابرا ده چید وجود گرم بید شتی چه باشا وقتی چه هنرمند دسترانه که بیشید ده بیشتر سه خاطرا مثلا ده بیشید نمونه اصلا بیشم خاطر دید مزیری ده دانه ده بیشتر سه خاطرا فلان کسی مزیری و مزیری ده چه وجود فرم چه باشا ده آیا ولی گری یا گری هم موضوع چه باشا و موضوع یعنی موضوع افیه گلگ کریتا گلگ گلگ ای بو چی ده وکی برا خلام چار پنجا میرد خوش برو بناخ مالاوه هر شما پرتگا بقلاوی بلا بابو شده که عدد اکی جانه چطه که جان دشته که یه واقع یعنی همه اصرافه خلاصه به امده بحثی دینه خود که دین من ها بشته اصرافه با اوی اصرافه بکن نه اهل آگیریه
1: ای
4: با توی خود که اهل آگیری و بس اومد حکه
1: ای با توی خود که دست تا خوش من عقادات سردم زو سپاس بودم نه نه چنینم نه خیلی تا گلک جانا خب بس ما گلک تلفون تا امده هره که دقیقه که دینوان حواله دیشیش برکو مشش هفت دقیقه که مای زو زو سپاس بود بشتا یه تشیار جوان گل مدار گلک سپاس بوده تو خیلی به که بلند مزیری دم تا باش بودم فرمون
5: ایوار باش که خلیل تو چوانی باش
1: ایوار باشته تو خیلی به سر جوا فرمون
5: ممنون سپاس از خود جداش بریا را واخره یعنی رایا واخره از گل به رایی ما بشته
1: وکو رایا خوب بشه علی درسته
5: دست دنگی بگه وکو رایا منه چه دفن خودشته گل اگه جانه بود چیه جانه چکه اگه از صح كما بسيارة ده بو مالا بيجي تهد نايو زاوي اوه مصرفي ديگه مالا زاوي روجا داده وقتی از جنی بکوری خوبینو مردوسی از این سه چهار دفتر اگه صرف کم دیدش تاگی یه لگی نرمال بید وقتی از کچا خوشی دمشی از دو سات زرال صرف کم چه فرق روی دایی نه از بود در نمونه که بجم گوه خلیل اول دفمه چه بود یعنی حاضر بود خوشکامون اواش خلا مصر وقتی مداشی روژا ریگ وکرنی و چندی از او با بخوار دو چونی هستی که دستگی خاک و دستگی تسبیه جان دو نظافای مرا کرد یک
1: بله.
5: تاگی
1: گله
5: جانه.
1: اگر بیتن اتاقی بلند. اگر مالا بی که یعنی دیکو بابت کجکه، ام بیشی مالا کجکه. وقتی چند رکی ود کن. اگر تشت اگه کم ببن یعنی د بیک هست بشار میکاتن. کیموسیا؟
5: نه کج خالی. تو زنی چهوا. از خود بیشی مامو وقتی دی باب چنین وری بوی پهمی تشتیا. دی بابن برابن دید مالا ز. باباش او ساتب گیت اگر اف خوشگل دفعه یا بقدر نبو اف برای اف بابا همی پیگوند چونه بیره چشتا اگه گل اگه جانه کلتور اگه جانه ناف مدار وقتی مالا زاوی سی چار دفتر را صرف کن نرماله بلا مالا بیگیشی دو ساد زارا صرف کن
1: یعنی مصرف هف بره دویت او مصرف که امجی مصرف کن حسن؟
5: نه که خلیل من بست آموزانیش بیری چیه میکرد گفت که من گودت اگر من جنب کره خوی اینا سه چهار دفتر لی صرف کردم که چه خودشی بالمقابل بلاست میلیون اگر که چه خودش صرف کنه چه فرقش داید نه برای که چه کرده چه اگر گله گجانه و بلای که سه دی باید دم که چه خوب دیت نامن هست سایه بس که اینگی بیتان بی تعفو که خالی وقتش حدی چت داری سنورا در تیه بی تینگی بیتان بی پرازدی هر تشت اگر بخی خیجی بمعنه
1: دسته تا خوش بکاک بلند گله سپاس بو بجاریت از یاجوان گل مدار زوزو سپاس بتا دار که دمیتا باش بتن فرما سلام جواب گالاکسی پاس خیر بی.
6: ممنون صاحبی دست خوبی جماعت و شکداری ول کمیتال همی آخنی جان راستی چه فرق ما چیت کم
1: صاحبی عربی فرما
6: از جمعه حتی حده که یا باشه و حتی حده که یا خرابه
1: بله
6: و گوشی روی هرشی نهی بگم مثلا اما نمونه از بوده اینم دیهی دیگه ما چون رای که خشکام وگر هنده تشت برن نت کی من از زیده چوا یعنی کو بس کو تام شیرینیک گوتی عادت اتمنن و بو نمونه مثلا عادت ما دو کیو نه خلکی دو کنه چامیرا گوتی عادت ما ام ای هتا مولامه او سی چار مولاکی نیزی ام بود بن دیکومیش کو پامو ام دی خو بن یعنی کو وسط چون نه ام کد نه کراس شرم نه او ایکو عادت ما نه کی منم
1: بله
6: بگو مثلا کو خلی چور کو خوشکام و کی شینو یک بر ای هتا سری شینو یک بده سر خیره بت تما خوشه میگو تو میوانه میبی مثلا آن دیگا دفرانتی سر خوشی خیش کامن آن پس مومد جنه که اینا شیرینو هی گفته گلک باشه بس او چه نخوشه وی آی پی نمی آی پی نه چه سید آوان خوش گری یعنی که باشه کرکی چوه خوازگینی باشه هاتی شیرینو هی بخوازد هاتی خوازگینیت آقای
1: دار که مفایه وی شیرینو هی چی هب دیتنا در اف زیده شیرینو هی مفایه وی چی هم؟
6: مدحنه آه مدحنه بلا خلق من نگر از قربانی هر کسی که بس از اوکی رأی بس ملاقیه
1: باش سعدا تا خوش دست خوش گلک سپاس بو تجی که دار که سپاس بو بش داریت تجی آجوان گل مدا که ولید ید گل من ولید دمه تباش بتان فرما باشته تو گلب خیراتی
7: سبارت ایجایی که که خیلی سبارت بسیاراتا راستی از ما بینم تشتکی کریتا از بیرون تشتکی جان برنا دیاریا بس بلا نبیده چافله کرن که خرید بلا نبیده دیارده که کرید مدحو چافله کرن بلا دیف قدر حال خوب بدن من بیچه بیسینی که که بخلاوی کارتون که موزاو صندوق اگه سیفا تشتکی و سای بسیط ببن تشتکی جانه دیاریه بس اگر بو چافله گرن و بو مدحه ویگا بیده بیده دیارده که کنید اونه یا جان
1: یعنی ولی دربین شیریناهید بیده دیاری شیریناهید دیاری نه؟
7: تشتکی جانه نه
1: مگو تا شیریناهی دبیتا دیاری شیریناهی دنگی منو شدی حوالی دیاره شبکت نو بین نمه
7: بکر
1: با شکک ولید بوچون آتا جوانگه هشت از دوز و سپاسیتت کن تو گل گل بخیراتی سر جوا ما مستا از کندر گلید گل مکه که از کندر دمیتا باش بد
8: ایوار باش کای خلیلی ایوار دو همی بالا رو بینرد رادیو دوگ باش بد
1: ایوار باش تب خیر بی
8: نکه هایی کای خلیل بزن دیاری قصب و شین دیاری هست با
1: بله
8: الویری اوا اوا دا بحث کری اوا دا اینا دی بابتی دا اصنا بینم دیار دایا اصنا بینم کو تشتگی دیا تنها مجبوریه
1: مجبوریه
8: اوا دیرنش مجبوری کت کرده از دین مولا که اینم سیده خلیل بری بری دشه و همین ناف دواتا که دا بین دواتا کاب سرو بر بی باب زاوای حجیه چوی حجی و هنرمندی سترانت گوتن زرنال گل گوتن بودی ها اوه درسته گوت نه والله من گوتی با گوت بریان بریان نیامنه سیده خلیل بریان یک هدی دست بچیکا
1: وقتی بچی که آنجی بچی که آن هنده که دینه بچی که بچی که آنجی
8: بعد عقلت بچی که بریارت بریارش
1: عقلی بچی
8: سداخل عقلت بچی که از یک مالبات اکی دام آزم بیم باور بکی سده خلیل حتی از بیم خود دان زارو کشی هر بریار گابابی مدابا او تابلیخ بی افرو که بریار نه بریار آمنه بریار که دیده سنده که دیده او مجبوریه ام مجبورین سیدا افرو که همی بود جاواد شی حتیش دیگه هم دین همی بالا ود دین نشا خلکی دین دیو یا هر شوله که هم بگین جی پاره که مازان دیب چید لی مخابنی و افرو که دیبت خودان خیزان بلی ایواری دید مالی وقتی شقاعی دید چید بت چار دینار بری که دانی نفره که پلفه که او خیزان خواب بگی و بخون همی مصرف و همی دین و همی اصراف اسی ویدارم که افدی آدنم این دو ایوار باشه
1: ایوار باشتر گلک سپاس با بشریت از یاجوان که از کندر گلی دیما یک پیوندی دیوار گیرین که گیزی بر گاره اید گلمه جبی پیجی حوالا که دیگل مدمی تا باش بتن فرما
9: باشی کار خلیل
1: والا باشم سپاس تو چوای
9: والا بحمدالله آواز باش بی خودشتا راضی بیدن
1: سج جواهاتی فرما
9: والله بابا دکی گلکی گلکی جوانه حقیقت مرو باقید و جوش بلی شنایی کار خلیل در چطی دیجی در کردیم و نمونه مثلا اگه از هکی بخوزم ارید مالا خود داوی تلفون ها هی ایدی بود چی وقتی از چند خوزم دبشتم این لادی بومن بگوی آیفون 12 که آن 16 که آن 14 کری ولی باری و گرانتری لی کری یعنی افتش تید شنین های یوتیوب در رخه که اول جازی داو اریدان مالا خود چه هیه وقتی تو هایتیت مالا مدا در حالی دب حالی مبیدن
1: بله باشه اوه اف بابت هم بحث لید که انسر مثلا رفکرنا که چه یا بی که مزاختن و پاره که زور جه سرفرازی نوکب و ما دیکا کچکی خیشکو برای کچکی وقتی بنا ویده دیتونا تا اوه جه سرفرازیه
9: ما خود دیکا خریطانی نگمه چایه بگوه وقتی مثلا دی چین دیکا کچکی وکر وقتی مالا مثلا مالا کچکی ویتان مالا کار که بشی وکی بداده اما مالا رو نشده دیگه گودو اینجا هر برکت و خوارنش یا دید کفتت مالا بادا بومن چی درد گود اصلا دوم چون باید سات زارشنو یب کرم اما مالا تو بده دو گولا باید سات زارشنو خری ناخوش ده چلی که دی پیش بید وکی اصلاف اگه با مالا جیده کرم
1: دیتنا تشیرین راهید بیتا دیاری؟ دیتنا تفشیرین راهید بیتا دیاری؟
9: نه نه دیاری دفعه خو نه دیاری چون که تو شش تا گیدی بی بو دیاری هیچ چه درجی وقتی در رای وقت علی تو نو بین کچه کره دا خوش بو مالات خزیر و خزیری مثلا مالا کچه خوش بتن او بوم باشترین دیاریه
1: باش سعداتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این شپیجه گیزی برگاره که گله گله پیلاتی سرش جواز زوز و سپاسیتت

عادت آنجی یا پیدا کرد آنجی آه اوه بری تو سر هلده بری این دست پی بکن بری این شیرین بکن بر خلکی لازمه تو اوه هزه بکن خرابی ها چنده زیان ها چنده کلیتی ها چنده مفایوه چنده باشیه و چنده و حتی دیمایی که روشه که شروجان چید بیتن هی بیجن پروگرام زنگلین جیان اف صحبتت کرد خوزی مهنگی گوه خدا بایه نبس اف دیالده ها گلک دیال دندی دیالا حتی خلک اکادی دیوان اکشاد بینه و رئیس سلاوین خلیل کمال لپشمایی که لی کنترول بجه اینان که آزاد علی لی سوشیال میدیا روژیار امیر بخو قبیل بکن و منشاد.